знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина, по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецедете сами. Ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No. Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

Разбира се, по съвет твари от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети, произнесени на монголски, не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете», «The Men», а всъщност, разбира се, тук... Естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи и коне.

хвърлено пе, не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

Разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

на Tangra Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Клон 12.
1: Здравейте, скъпи приятели!
2: Я с агапити мас филес.
3: Ола, керитос амигос!
2: Hello, expensive friends!
4: Здравствуйте, дорогие друзья!
5: Конничива, синайнару юзин но минасан!
6: Витайте, дрозы приятели!
7: Сиастук, кедвеш, барата им!
6: Мултикултурното, мултидобронамереното, но не мултиприемливото предаване.
8: И изведнъж се покава отгоре и казва ту-ту.
9: Ама той... той не е...
0: По принцип да. По принцип да.
6: Пришелецът 21-12. Тук.
10: Привет, дорогие друзи.
6: От сърцето на София по радио Тангра Мега Рок.
11: Until my...

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Роки. Честити 20 години на вашето любимо радио и един ден!
1: Hello, expensive friends!
0: И на всичкото отгоре, по случай 20, старта на 21-та... 21-та годишнина.
2: Здравейте!
0: Започваме на живо от това радио фиаско. Знаете, че доста често записваме, защото не успяваме да се доберем. О, секунда, чакай, подготвя съм на друг фон в момента заради нашия гост. Така ли?
1: Мери Мелодис.
0: Аз искам да преди всичко останало да благодаря
1: на... Василица, къде някаква там програма да хората да пишат.
0: Има Teams, бившият Skype, Скуре, бившото Скуре е на линия, отворени сме, даже има някакви 7 непрочетени чата и 14 изисквания, които мисля да не спазвам точно в този момент, в риска на живото предаване.
1: Ние сме както и
0: да. Но линията ни е отворена, така че ако искате, може да ни пишете без никакъв проблем. Тръгнах да казвам, че... исках
1: за музикални желания, запомнете този телефон. 038-1238-555-6127-8.
3: Сега ще кажем и банковата сметка.
1: Точно така. За желание, за музикални... БГ, не знам си какво. И после, ма най-ма го запомня, така си пишете.
0: Няма значение.
1: Здравейте.
0: Както казах, искам да благодаря на всички още веднъж за това, че ни уважихте от името на всички наши колеги на снощното шоу. Ето, трима от присъстващите вчера вече са в нашето радио предаване, така че изкарахме си много готино. До днес все още ми държи така много приятна влага, бих казал. Събудих се тази сутрин, давайки си сметка, че независимо какво се случва, планетата ще се завърти още толкова, още слънцето отново ще изгрее, както казахме, с песенността, без да се набива на очи.
1: Точно така. Точно
0: и 21-та годишнина на Тангра Мега Рок започва от днес. Така че...
1: Тия тук малка фактологическа грешка допусна преди малко.
0: Защо?
1: Защото ние живеем на диск, а не на... Извинявай. След малко...
0: Вчера затвари в деня на шегата и стреляха ракета към луната да обикаля там.
1: Естествено е той.
0: Да, ясно.
1: Ама връзва ги нещата, бе, приятелю, Жарки. След малко Бойко ще ни каже...
0: Ама не след малко, сега да каже.
1: Успя ли да се... така да на ръба
3: надвесих се?
1: Долу, какво има там?
3: То додолу само Костенурка,
1: брате. Чак додолу.
0: Аз знам къде.
1: Слонове, няма
3: ли? Те са само 4. После Костенурка,
1: чак додолу.
0: Я флиртувай с микрофона малко, защото...
3: Как се правеше тази работа?
0: Аз знам точно откъде се е надвесил.
1: От края?
0: Да, от ръба на кораба, през който се ще да го изхвърлят преди да стигне до Антарктида. Това мога да ти го гарантирам. Вече не можем повече.
3: Едва ме страха.
0: Нашия кораб за експедиция има ли така палуба от тия пиратските, дето те да бутат с сабята отзад?
3: Не бе, ние сме модерни, имаме катапулт.
0: От който изстрелват моржовете, но да може
1: и други,
3: и всички други досади.
0: Телесно подобни създания.
1: Да, и костенурки, и техни приятели, фламинга.
0: Фламинга. Точно така.
1: Да. Не само.
0: Какво беше?
3: Не си специално розово фламинго ние там.
1: Еми,
0: къде бе?
3: Как къде? Командира на базата розовото фламинго.
0: Добре. Реших да не е бялата мечка, защото нали постоянно те питат. Това е Майкъл Джексон, между другото.
3: Това е юг.
0: Ако искаш си дигни, няма проблем.
1: Проведи си разговора, няма проблем.
3: Малко непрофесионално. Да.
1: Няма проблем.
0: Я кажи ти сега, има ли бели мечки? Това е от, от както сме заедно от вчера, примерно от деня и днес някаква част от него, сигурно три пъти вече го питат за белите мечки да разкаже.
3: А преди това всеки 15 минути, като ми види някой нов човек, кажи се.
1: И вика, къде са белите мечки? Значи, за пореден път искам да направя едно много сериозно уточнение. Арктика, думата, произлиза от гръцката дума за мечка. Нали, Арктика. Там има мечки. Антарктика,
0: тоест, Антарктика е антимечка.
1: Антимечка. Да. Демек. Не, не, съм сериозно не говоря. Нали. Това е произхода на Антарктика, на Антарктика и Арктика. Така че, моля, запомнете това нещо и не питайте някой, който е бил на, на южното полукълбо.
0: На полу какво?
1: Кълбо. А, полудиск, извиняй.
3: Че той там си е цял ден.
1: Да, да. Който отишъл до диска точно, нали, до края на диска.
3: До ръба на диска.
1: До ръба на диска, там няма никакви видове мечки. Както и в северното, в северната част на кажи го, да, на диска, диска, да, няма пингвини. Точка. Където има пенгвини, юг. Където няма пенгвини, север, дева. Мамка му.
0: Аз съм сигурен, обаче, че да, ние тук хи-хи-хи.
1: Ха-ха-ха.
0: Обаче съм сигурен, че там въобще толкова им е скучно да говорят за диска и за каквото и да било, че да, да, там никой не се шегува с тия тъпоти, нали?
3: Ами, честно казано, не.
0: Абе, защо не те чувам? Добежи се до този микрофон. Еми, не мога да те...
3: Не ме чуш.
0: Еми, не те чувам, така усилвам, усилвам и ти постоянно се отдалечаваш от микрофона.
3: Заобщо не мърдам.
0: Ето, сега те чувам страхотно, добре.
3: Ай, добре, дръпнах.
0: Знам, че на Антарктида нямате микрофони, ама...
1: Айде, изяш си крака. Изяш си крака.
3: Точно сега флиртувах с микрофона, брат, че ти...
0: Ба, ето, чувам, ето сега.
1: Той микрофона явно не му връща.
3: Да, това микрофон ми е сърдит.
0: Бойко Колевски, който познавате не само от някои много стари и предни гостувания. Отделно
3: здравейте.
0: От...
1: Като... Той беше тебе свързани с автомобилния спорт.
3: Или нещо такова.
0: Точно така.
1: Или нещо такова.
0: Да. Или нещо такова. Отделно от Радио Тангра Мегарок, отделно от Открио, отделно от не знам си какво си, както и да е.
1: Открио е мираж.
0: Може да ви е сменял.
3: Или заедно с всичко това.
0: Да, може да ви е сменял някой кабел някъде, да ви оправя колата или някакви такива неща. Добре, де, здравейте, казваме на господин доктор Колевски. Бойко Колевски, доктор Колевски е
3: как,
0: малко...
3: Как така доктор, бе?
0: Бе, не знам, нещо ми дойде
1: е
0: такова...
3: Ужас!
1: По инерция с доктор Пътеков, нали, защото само той е...
0: Не, не, нали му викаме всезнайкото и аз да тръгнах да го докторясвам вече.
3: Не, не, ще изчакаш малко.
1: Абе, изкарай един докторат, верно?
3: Ще изкарам колко му.
0: Не, сутринта ми се караше, че да, нашата държава няма кой да го сертифицира за нищо.
3: Еми така е.
1: Ама тази държава, виж, значи на нищо направихте тази държава.
3: Тя, то така си беше.
0: Сега, някои, голямата част от нашите слушатели не са наясно, че всъщност ти беше част от антарктическата, антимечевската експедиция. На... тази година и беше в качеството си на логистик, както ти го наричаш, т.е. за по така незапознатите хора, човек, който обслужва технически базата по всякакви признаци.
1: Между другото, логистик точно, винаги, винаги ме означава такова някакъв тип, който седи някъде и мисли логично. Разбираш ли?
3: Еми, не.
1: И нищо друго, и нищо друго не прави, само мисли логично. Разбираш?
0: Според мен това е част от... Това според мен е някакво главно изискване по принцип това да си част от тази експедиция.
3: Да, но... мислиш логично или да не правиш нищо?
0: Да можеш да мислиш логично. И правенето на нищо, когато никой не изисква от тебе нищо, всъщност е плюс. Защото много по-лесно е да си намериш работа и да прецакаш нещо, отколкото...
1: Както Наско, например. Нали, поради това, че първата експедиция, нали си спомнеш?
0: А, дето беше купал там...
1: Поради купал като да... Гламов, е, обаче нека не трябва.
3: Ема, това е,
1: защото се чуди какво да правят.
3: Не, защото те сме казали, там сме служили флагче, ама то отишло там, дето събираме флагчета.
1: От Лапел.
0: Не знам дали знаеш, но... Наско, т.е. Атанас Пелтеков, нашият любим
1: доктор,
0: вече е преспециализирал като дентален специалист.
3: Точно така.
1: Що да не е сбил зъбите на някой?
0: Не знам, Бойко може да разкаже.
3: Ще разкажа малко по-нататък.
0: Добре, разкажи всъщност какво...
3: Само един любопитен факт за доктор Пелтеков. Нали? Има 10 лопати, на които пише на дръжката доктора. И никой не ги пипа.
1: Правилно, това са неговите лопати.
3: Щото има разправия жестока.
1: Еми да, правилно.
0: Защо не мога да разбера?
1: Защото са неговите лопати, бе.
3: Как бе, то повелителен на лопатите.
1: Еми да.
3: Никой не мога да купае без негово разрешение. Не мога да пипа лопатите.
1: Ти нали, нали знаеш, дето дире отиша прекушивата, вика, бе, дами, имаш и флекс, имам. Еми дай ми го, минаме ти го дам. Що? Еми защото го имам. Нали, ако го давам наляво на дясно, няма
0: не,
1: да го
0: то,
1: имам.
0: Това е, това е стар, това е стар старозагорски лав на Гого от Джем, който пита негов приятел. Нали, имаш и винтовер? Той имам. Нещо имам. Защото ни го дам на никой.
1: Го дам, не, точно така, да. Табоче, ярост дойти сега, ти пристигаш да в Антарктика. Горе-долу има някакво разпределение. Знаеш ли не знаеш какво ще правиш?
3: Значи в момента принципно знаех, че ще съм механик на базата.
1: Добре, и как протича един такъв абсолютно рутинен първия си ден в Антарктика?
3: Ми, ще кажа как започна цялата работа по часове, защото те нещата изглеждаха последния начин. В момента, в който слязох от зодиака, с който нали, пристигнахме от кораба,
1: от брега,
3: на брега.
1: Беше нападнат от пингвини.
3: Не, не бях нападнат от пингвини. Пингвините си се разхождаха там. Нещо ми се случва с слушалките.
0: Твоите ли си това? Добре. Да. Търси ги къде са. Добре ли ти?
3: Сега е добре.
0: Добре, окей. Okay.
3: Идеално.
1: На тебе ти е добре.
3: Тази изчезна.
0: Еми... Са и моите изчезна. Добре, няма значение. Всичко е наред. Продължи си мисълта.
3: Ето, чудесно, изгрях.
0: Видя ли?
1: Значи, Василия, щом работи, не пипай.
3: Точно така, не дей да въртиш там, че ще
1: пребеш
3: нещо. И в момента, в който слязох от зодиака на брега...
1: А това стига там... надуваемите лодки.
3: Надуваемите лодки за такива условия там, нали, специално...
0: Има и много хубав филм такъв.
3: На брега ме чакаха с гъщеризона.
1: Почваш?
3: Директно. Въобще нямах време да се занимавам с каквото и да било друго. Колегата механик Любе даде един гъщеризон и вика, ела, че си ебал майката.
0: Ще си фърля един душ, ще хапна, ще пина.
1: Тук сега
0: ще
1: оправя
0: дрехите. Утре ще го мислиме, да.
1: А то веднага с бутонките, за секундата.
3: Директно. И отидох да сменявам филтри на генератора.
1: А по това един генератор, като не смениш филтри.
3: Еми, тогава беше момента, в който генератора работеше 24/7 и в общи линии сменявахме филтър горивен, специално, защото горивата са вратителни там. И сменявахме горивен филтър.
1: Е, това на нафта, би трябвало да е нафта, не?
3: Е, на нафта, да. Горивен филтър сменявахме приблизително на ден и половина. Което е грубо 35-6 часа максимум.
1: Е, значи сте имали много горивни филтри.
3: Еми, то е един момент, в който ни свършиха и започнахме
1: да ги мияте предиш.
3: Да умуваме как точно ще стане работата. В крайна сметка измислихме там вариант, в който спрехме да ползваме резервуара на самия генератор. Почнахме да ползваме купчето с нафта, в което
1: където
3: се съхранява там.
1: Се проплачва по малко лайна, така ли?
3: Ами, така се оказва.
1: Добре.
3: Но в крайна сметка нали, видяхме, че се справяме. Има марки, които предложиха добавки, бяха изпратили. Добавката на продуктово позициониране може ли?
1: Всичко може.
0: Може.
3: Добре. Бардал имат много приятна добавка за тази работа. Много добре работа.
1: А най-мобил. Бардал.
3: Не е мобил.
1: Добре, нито пък Астрол. Калфлът.
3: Въпреки че...
0: А фоен ви продават ли?
3: Продават ли на всеки ден? Разбира се. Там имаме точно зад един от носовете в залива.
0: Да, да.
3: Или имаше ОМВ, там ходехме да го взимаме. Значи първо е...
1: След
0: След Чела.
1: След Чела, лево.
3: Не, не, след това Испанския залив и следващия залив беше...
1: Новен вид.
3: Новен вид.
1: А така. Браво. Та в общи линии от самото начало шеги и закачки. Така да разбират.
3: Точно така, да.
1: Добре, след това какво продължава?
3: След това продължи по същия начин. И нищо добре, не се промени.
1: Добре, и правите, ама чай са. Не може това да си правил там два месеца. Бата и сменя само филтри.
3: Е, не, не.
1: Не, предвид, че...
3: Съм правил много работи, въпросът е, че...
1: Да, това ме интересува.
3: Първите 20 минути, в които бях стъпил на базата, ми отне, нали...
1: Преобличане
3: и смяна на филтър.
1: Ясно.
3: И след това вторите 20 минути смяна на филтър на крана. Защото и той спря. И като цяло така...
0: Крана на кораба, в смисъл на...
3: Не на кораба, в базата имаме кран, който извършва...
0: Товаро-разтоварната схема.
3: Не, при строителните дейности се ползват дига, панели на покрива, дръм-дръм.
1: Да, бе, там нали се прави...
3: Това се направи
1: това новото, не ли готово?
3: Новото се направи, ама сега довършихме и по-скоро направихме една къщичка, която е арабска лаборатория. Смисъл, тя е на арабите. Някаква схема.
1: Която... И това се случва да... Какви атмосферни условия?
3: Еми, атмосферните условия първия ден бяха много приятни и беше слънчево.
1: Едно 35, много... така хубав топъл бриз.
0: Нека да напомним, че все пак това е антарктическото лято да. По това време.
3: Това е антарктическото
0: не случайно лято. Зимно време да тръгва нашата експедиция, за да отиде там по лятно време. Така да се
1: наричам. Да, и лятото зад полярния кръг те видя. На север, тук при бечките.
0: Абе, добър ден.
3: На север, не знам как е, но...
0: Едно мога да ти кажа, че няма да отида зимно време.
3: Чакай сега, дай да уточним коя зима. Тук зимата в Южния полюс е лято.
0: Да, не, той казва и лятно време. Да, не, това казвам, че няма да отида лятно време, защото...
3: Също с кого правиш там лятото? То там е интересно зимата. Лятото, като се стопи снега, т.е. нали, в крайна сметка при нас се стопи почти всичко.
1: А, при вас купи ляма...
3: Да, и пейзажа изглеждаш отвратително.
1: Каманак, такова чакъл.
3: Човече, ледника стана черен.
1: Ужас.
3: И...
0: От курешки на пингвини?
3: Не от курешки на пингвини, а от изригванията на Deception, примерно. Един от съседните острови вулкани. И той си изригвал през времето там с някаква цикличност 50-60 години. И съответно е наслоява всичко. И като се стопи горния слой... се показва черната пръст, прах и така нататък. Той има и черни ледове. Като се,
0: да,
3: се срути някаква част от ледника, защото той се срутва и всички ледници се движат на някъде. В конкретния случай поле на донището, което е към морското равнище. И като се срути някой ледник и като дое слой, който е целият черен или
1: от
3: част
1: тая гряз от прахоляка.
3: От история.
1: Да?
3: Нали, и просто виж как си плува парче лед, което е черно. То не е лед. Ами си е черно. Се едно е замръзнала пръс.
1: Красота.
0: Какво представлява? Да, смисъл, окей, много въпроси има за задаване. Да, на Пелтеков сме да задавали една камара от тях. Твоите наблюдения едва ли ще опровергаят неговите по някакъв начин. Всъщност вие, да, доколкото разбрах, станахте така да, близки приятелчета да, по време на тази експедиция.
3: Да, доста близки станахме.
0: Което да ме връща обратно на това, че доктор Пелтеков е и заболекар вече.
3: Вече и заболекар. Но то краставите магарите се надушват, нали, знаеш, тази поговорка си е валидна и на Южния полюс.
0: Най-важното е, че не успяха да те изхвърлят на отиване от лодката, т.е. все пак са решили, че могат да те запазят за всеки случай.
3: На практика всеки един, който е стигнал до там, струва много скъпо, за да го изхвърлиш накрая. Значи правиш си сметка или го изхвърляш в Рим от самолета, или след това го чакаш да се върне. Прекалено скъпо удоволствие е стигането на човек до там.
0: Разкажи малко за екипа, всъщност как изглеждаха нещата там в базата.
3: Екипа беше жестоко приятен, ако мога така се израза. Уникални хора. голяма част от тях. Миризливи една друга част от тях.
1: Как се представяха геолозите?
3: И ми нямам кой знае какви наблюдения към геолозите, защото в моя логистичен профил не влизаше толкова, нали, терен асистенс в случая, в който на геолозите им беше нужно. Когато им трябваше, и нас имаха, като я върнаха щупене на прах, значи в това отношение се справяха добре. Но имаше други логистици, които бяха, примерно, там терен асистенс и така нататък, които се занимаваха с геолозите. Последния начин геолога отива и казва, ето камък искам, и логистика вади флекса и перфоратора и почва кърти там и да взима парчета от камъка. И се връща, нали, като снежен човек, защото цял ден като си резал камъни, как да изглеждаш? Иначе весело. О, приятно е това.
0: Имаше ли някакви, имаше ли някакви такива драматични ситуации? Защото когато си затворено общество и нямаш удобствата на това да дигнеш телефона и да извикаш някаква машина от някъде да дойде да ти помогне, нали, обикновено се стига до есасима. Я? И почва едно почесване по задната част на качулката.
3: Ама то, нали, за това са ни викнали нас. Да измислиме някаква глупост, която да закрепи положението. Или да направиме нещо, което да реши проблема.
0: Трябваше ли да произвеждате някакви глупости на място от дъскалъпите, от такива подръчни материали?
3: Да, случваше се някакви такива работи. Винаги нещо се налага да се направи. Ти там са най-близката железария на 1500 км. При това под права линия по вода. Няма как да отидеш и купиш три гайки.
0: Права отвърка.
3: Или права. Не, отвърки, да речем, че там 2-3 комплекта има. Инструментите само някакви много специализирани, които се наложи да си преме. Само те липсаха. Иначе като цяло, сега ти трябва някаква гайка, нямаш кой знае какъв избор. Вадиш мечиците, нали, нарезваш, разби, правиш, струваш и имаш гайка.
0: Имаш предвид да нарязваш...
3: Резба.
0: Ма какво, в парче метал?
3: Еми да.
0: И флекса.
3: Дали с шпилките нямахме проблеми, поради проста причина, че имаме много шпилки. Нали, всеки...
0: Там е малко по-трудно. Да,
3: нали, идват шпилки, имаме шпилки, колкото искаш, всеки размери. Гайки да, имаме почти
0: всякакви. Шпилка да си направиш е малко по-трудно от гайка, да.
3: По-трудно, да. Но си вземеш болт, който да ползваш за някаква така дейност и да ти трябва толкова дълго. Ако ти трябва толкова дълго, взимаш една арматура, правиш, разбиш двата края и става. Не е проблем, всичко може да се направи. Плюс това съм много доволен от факта, че тая следващата експедиция, т.е. 35-та, нали, с кораба ще пътува и струк, и работна маса, и бормашина на стона, и ще си стане много приятна работилница, в която може и да не се връщам повече.
0: Да, това ще ти кажа, нещо ми звучи като такова.
3: И ще си взема по-специална палатка и приключвам с тази цивилизация отвратителна.
0: Ти спомена за това, че всъщност сте изграждали и соларна система в... Тоест, не сте изградили вие, но сте довършвали...
3: Соларната система просто е започната. Ние изградихме някаква част. Сега следващата експедиция ще се продължи. Нали, правихме там, каквото имаше нужда, всичко се ремонтираше. Примерно, сменихме покрива на склада, който е зад основна къща. Стария беше от пламарина. Сега сложихме термопанели. Това си има и положителните и отрицателните черти. Стана по-изолирано. Но, за съжаление, склада се стопли. Пък това е хранителен склад. И започнаха да ни се развалят манжите.
1: Лошо. Това вече не е добре.
0: Според мен винаги може да ги изнесете на терасата. Или на верандата. Нали?
3: Не може, защото идва с кулата и изяжда всичко. Имаме там една домашен любимец с кула.
0: която си знае къде е храната. Да.
3: Казвам Нушка.
0: Нушка?
3: Идва Нушка и...
0: А защо Нушка?
3: Е, така се е кръстили, не знам.
1: А какво е това?
3: Скула.
1: Скула?
3: Скула се казва пилето, едно малко по-голямо чайка, кафяво, с такъв голем клюн.
0: Дето яде малки пингвини.
3: Много нахално.
1: По-нахално от нашите гларуси.
3: А, нашите гларуси са бебета, сравнение с скулата.
1: А там, там пара мога да я отстреляш, защото забравям.
3: Не мога да я преш.
1: Но,
3: да. Че само мога да се разправя с нея за торбата с букука, който разнася и с...
1: А за скабане не мога да... Не.
3: Само ще ти кажа, че сме развалили въжената линия, разгубихме, защото едната от двете скуи, които са семейство, си удари крилото в въжето. И ние махнахме въжената линия, така че...
1: Е, да внимава,
3: да преш, трябва да пазиш...
1: Да внимава, къде лети, бе?
3: Трябва да се пази...
1: Ясно. Там... Това е някаква страшна гад, значи.
3: Целият ландшафт.
0: А, те, според да, мен са от тия наглите, дето ти опъват някакви въжета. Я ходи си удари кривото там.
3: да го сводят после.
0: Господа, изчакайте само секунда, че идват рекламите по радио Тангра, Бега Рок.
1: This important message.
0: Yes.
2: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава, до град Дряново. Билети в мрежата на BiletBG. Очакваме ви!
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Я опиши, моля те, как изглежда всъщност, мисля, че и доктор Наско сме го карали да го прави това, но аз все още не ми е трудно да си представя точно как изглежда самия лагер. Тоест, постройките в него и как е разположено цялото нещо.
3: Еми?
0: В смисъл, лодката пристига на брега и слизаш къде?
3: Слизаш на практика на брега, който бряг е, да речем, нещо от сорта на 2 метра и половина. 2 метра, да речем, над
0: морското равнище. На тоест океана. Да не е плащче, на което да костираш и да мъкнеш.
3: По принцип не можеш да костираш толкова лесно, защото там терен е адски каменист. И на практика ти костираш върху камъните. Когато дойде лодката, хората слизат от нея. Те са облечени в такива защитни костюми.
0: Ама не мисълта ми е, казват... лодката все пак е на слизаш на морското равнище, не слизаш на 2 метра отгоре.
3: Да, да, ти слизаш на морското равнище. Има едно място, което е направено така като пристанище, като лек пристан. Нали? Което има два като вълнолома такива направени от двете страни, за да може, защото това, да, което да, доста често е бурно, нали, все пак някакси да удържа цялата тази работа. Слизаш от лодката във водата.
0: Във водата?
3: Във водата ти си облечен с защитен костюм, който е марка Викинг. Нали, той е непромокаем. Там...
0: Термозащитен.
3: Термозащитен. Да. Дават нещо от сорта на 10-15 минути възможност да оцелеш в условията, които са там, защото там водата е нещо от сорта на 2 до 3 градуса температура. Слизаш от лодката, хващаш лодката, придърпваш, нали? Всички слизат и манитуто взима лодката и я изкарва на брега.
0: Манито, за тези, които не знаят, е едно малко такова превозно средство с едно кранче.
3: Специфичен трактор, на който може да се закачи някакъв инвентар, такъв прикачен. Може да се сложи кофа, може да се сложат вилици, може да се сложи кран и всеки такива удобства. Това е нещото, което осигурява на 98% живота в базата, защото без тази машина не може да свърши абсолютно нищо. Включително и не може да се пусне лодка на вода. Тоест, не можеш да си тръгнеш от там, ако го няма това. Тъй като лодката тежи около тон. Няма как да я фанат 6 човека и да я сложат във водата.
0: Или да я бутнеш.
3: Или да я бутнеш, защото нали, просто тежи адски много.
0: Е, що без две арматури?
3: Да, може си направиш някакъв...
0: Вчера един приятел ми обясняваше с две арматури как щел да бута един бетонен блок.
3: Да, не арматури, казах лостове.
0: Да, добре.
3: Е, да, ползваме лостове. Там... доста често. Нали. По принцип всичко се гради на лостовата система. Всичко на този свят. Ето, даже и този микрофон.
0: Тук не мога момента... да... Не мога да споря абсолютно. Да. Да. Прав си.
3: И на практика морското равнище е с 2 метра под така наречения плаж, бряг и така нататък. Това е едно доста равно място, което е приблизително широко около 100 метра и е дълго, да кажем, около 1,5 км. Това нещо е затворено между две планини, все едно. Нали? И оттам нататък след един баир с Дени Вилаци 13 метра и доста стръмен, нали? Смисъл, Дени Вилаци 13 метра за разстояние 10 метра, което е горе-долу
0: от вес
3: почти. На следващата кота, 13 метра, е построена основна къща. Това е една от първите постройки.
0: Какво означава основната къща? Имам предвид, да, основата на базата. Тя как изглежда вътре?
3: Еми,

0: Горе-долу.
1: Горе-долу като основното помещение на Аудиосот, например.
0: Горе-долу като основното помещение на Аудиосот, да, нещо такова.
1: Която трябва да помещава столова от ранга на 13-15 човека, примерно.
0: Еми, да ти кажа, когато беше най-натоварно, бяхме нещо от сорта на
1: 32. 32, сериозна бройка там за...
0: Сериозна бройка и голяма лудница и малко е кошмарно.
2: Мао! Ябълка.
0: Чува се.
2: От тия 32 човека колко бяха, как да кажа, научните работници, им предвид такива хора, които ти отишли за изследователска дейност?
0: Еми, то първоначално беше малко така странно, защото повечето хора, които присъстваха там, бяха логистици, строители, строители имаше много, защото имаше още да се строи. Строителите бяха нещо от сорта на две бригади. Едната беше от 6 човека, другата от 3. Ние бяхме логистиците на практика, бяхме нещо от сорта на 10 човека.
2: Значи 50-50 горе-долу.
0: Не, 50-50 много оптимистично. Имаше, да кажем, 2-3 мълчини.
2: А, окей.
0: Okay. Нещо от сорта.
2: Добре.
1: Аз имам един въпрос, между другото.
2: И аз.
1: Давай.
2: Не.
1: Давай, не.
2: Не.
0: Защото... искате, аз мога долу след малко, като се разберете.
2: Не. Мово, говорим един върху друг, това не ни пречи. И никого не ни е пречило да говорим един върху друг.
0: Имам преди да се разберете кой ще задава първ въпрос.
2: Не, Васко, то е...
0: И аз задайте въпрос.
1: Дали, понеже заговаряш примерно за обличането на костюма, слизането от лодката и така нататък, аз прехвърляме от въпрос на въпрос, защото исках да създадеш картина така за самия лагер, как изглежда, защото нали, главна сграда е едно на река, но има и допълнителните постройки, които са да... разни сервизни помещения за остатък от екипа, нали? Ти каза, че имаш три спални помещения в основна сграда, а 30 и няколко човека трябва да се поместят някъде.
0: Да, има доста постройки има на базата. В смисъл такъв, че значи къщите, в които може да се спи, са основна къща, каса Испания, голяма къща, куцото куче, което е на практика музея. Това е първия фургон, който е поставен там. В момента в него се помещава музея. Има 4 спални места, които при натоварване се ползват. Той е пощенската станция, българската на Антарктида. Освен него... нали...
2: Кой пъде напише едно писмо следващия път?
0: Еми, напиши де.
2: Ще напиша?
0: Освен тези постройки, нали, друга, в която може да се спи, до куцото куче има едно иглу пластмасово, такова стъклопластово. В него примерно може да спат 6 човека. В новата лаборатория, която се построи, в нея има на 2-3 стаи с по 4 легла, едната с 2 легла.
1: Да, т.е. учените самите, които използват тази лаборатория, там си се помещават, за да могат да стане...
0: Не само учените. По принцип няма изискване ти да си учен, за да мога да спиш в тази...
1: Да, не, но се предполага тези, които ще използват тази лаборатория, задължително са там, предполагам, за да могат все пак...
0: Така ли е, че основно работят на терен?
2: Това е на принципа, отиваш там, нали, има рецепция, естествено, не може да няма рецепция.
0: Как без рецепция?
2: Нали, и къде те ресторат там, Василе?
0: Тук, за къде сме без рецепция?
2: Аз искам да речем на някакъв апартамент. Не може преди, че ходиш еди къде, защото апартаментът е зет. Нали.
0: Точно така.
1: Подигравайте ми се вие, но...
2: Не се подиграваме, просто там отиваш на хотел, къде те разпределят там, където каже командира, нали така?
0: Точно така, да. Командира, разпределя.
1: Местата. Понеже да, на теб това ти е първа експедиция, да, с Насо не мисля, че сме ги зачеквали тия въпроси. Всъщност, окей, да, стигаш до момента, в който ти казват добре, одобрен си, идваш с нас, заминаваме, еди кога си и така нататък. Какво представлява подготовката за това? Тоест, има ли някакъв курс на подготовка да ти кажат, виж сега, да тръгваме от тук, ако стираш там...

0: да, ситуацията е такава, трябва да се направи това, онова, нали, т.е. като инструктаж, някакъв тип брифинг, за да си наясно. Ето, например, въпросните костюми, нали, да ти кажат, екипировката ви ще бъде такава, такава. Или всичко това се случва на място и ти казват, оближи се това и отиваш е там.
1: Еми, като цяло, основно практически случва на място. Брифинг няма, има книжка, която е правилник, която ти я получаваш, нали, сега дали ще получиш на книжка или ще получиш по мейла.
0: Да, не, няма значение. Да,
1: не, няма значение, получаваш я, нали, ако те интересува, че тежко не те интересува, правиш се.
2: Добре, а те откъде знаят кой размер ти е гащеризо?
0: Те не са... Той не е slim fit.
1: Той не е персонален. Имаме, примерно, да кажем, 20 костюма в базата. Така или иначе, имаме две лодки. Тия две лодки могат не за максимум 24 човека да се качат, когато лодката е почти предпотъвна.
0: Не са построили още шивашкото ателие просто.
2: Не, бе, защото има различни хора. Има слаби, дебели, не толкова дебели.
1: Има, има по примерно има от 3 размера, или 4 от размер.
2: Окей, разбрах, окей. Да, добре.
0: Е, сега предполага се, евентуално, без да ми се обижда никой, че ако си около 300 кг, едва ли си годен да отидеш там да работиш изобщо, нали?
2: Що бе, мога да отидеш, нещо да не правиш.
0: Да си предмет на опити. Предполагам...
2: Не мога да ли си, да си 300 кг и да си опитно
0: знаеш. Не съм сигурен дали можеш, ама ето Бойчето разправяш и за една камара туристи и така нататък. Тоест...
1: Има туристи много.
2: Туристи, какво имаш предвид?
1: Са, те на практика, може би, в техните глави не са туристи. Те са хора, които извършват много значима дейност. Но за мен е учени, по-скоро те не беха учени, те беха артисти, които са дошли с проект, който изглежда последния начин. Значи двама колумбийци дойдоха с
2: бело.
1: Следния проект. Ми, не, бело немаха. Може би си търсеха.
0: То на Антарктида бело. Къде, къде погледнеш?
1: Там нагоре се е бело. Написаха, значи беха мъж и жена. Жената взе една лопата и долу на плажа фактически ние имаме там една доста голяма част от това равно място, което е пясък. Един черен такъв, доста метален пясък. Нека ти спуснеш на крайника и той става космата.
0: Да.
1: Горе-долу изглежда като микрофона. И това е пясък, не е стружки или нещо от сорта. Пясък просто е някакъв метален, както и да е, и е черен.
2: Значи има метал долу.
1: Има, но това не... Странно е, много е странно. И тази девойка взе лопатата и написа с лопатата така.
2: Та не казваме какво написал.
1: Не написа Курзалевски или нещо от сорта, не написа Курзадеписте, написа Imagination.
2: А, така.
1: Като, сега, какво представляваше проекта? След това ние изкарахме две кофи сняг с манитуто и две кофи камъни и тя половината от буквите ги прави с сняг, другата половина с камъни. И правиха, удариха една снимка отгоре и на другия ден, като се стопи снега, удариха втора снимка и то фактически Nation беше написано с камъни и Маджи се стопи и остана само Nation. И е, това беше проекта.
2: Значи,
1: пак ще кажа, изключително скъпо удоволствие е да стигне един човек до там. 16 000 км.
0: Не, и чак полети, толкова безопасно даже.
1: С полети и така нататък, според мен е едно такова нещо. Значи, направете си проучване, евентуално колко струва един круиз от Пунта Арелс до Пунта Арелс през Антарктика. Значи, това нещо, според мен, не мога да струва по-малко от 40 000 евро. По мои сметки, един човек, пребиваващ на базата за срок, който аз пребивах там, това нещо не струва по-малко от 250 000. Така че, трябва да се направиш сметка с каква цел отиваш. Ти отиваш там, за да свършиш някаква работа. Ти трябва да бъдеш полезен. Не мога да бъдеш безполезен.
0: Предполагам, че едва ли им е бил единствения проект този да направят две снимки.
1: Еми,
0: в смисъл, не мисля, че
1: другото,
0: някой...
1: Другото, което направиха, е да отидат с кораба на екскурзия от базата до континента. И цялата тая работа също струва адски много пари.
2: А колко далечено базата от континента?
1: Еми, по права линия около 100 км с обиколката между острови и така нататък е нещо от сорта на 170.
2: То по вода е, това е един
1: по
2: ден.
1: По вода е един ден.
2: Се радва.
1: Да.
2: Даже коре и повече.
1: Еми един ден в посока, един ден там и така. В общи ли, 3 дена беше екскурзията.
0: В смисъл, това е някакъв екип като за популяризация на самата експедиция, база, нещо или...
1: Не, това беше...
2: Или екскурзии такива от сорта, като не е верес, беше... да се качиш догоре с някакви... водачи, значи, да се прибереш.
1: Не знам по каква линия идват чужденците в нашата база. Има някакви там схеми, по които се...
0: Някакъв обмен.
1: Някакъв обмен, някакви проекти, които се одобряват от БАИ и така нататък. Нали, Българския антарктически институт. От Министерство на...
0: А ти каза, че това са кубинци, така ли?
1: Не, тия бяха колумбийци.
0: А, колумбийци.
2: Да. Бате, кубинците, не бе, какво не, да
0: не, да... Колумбийците поне може си го позволят. Няма проблем с това.
1: Еми, не знам точно това е тя. Надявам се да са дали някакви пари
0: плата
1: на...
0: Плата опломо!
1: На целата.
2: Плата опломо, да. Което мога да го пуснем в един великолепен момент. Това е парче. Аз искам малко искам малко по-дълбоко да така да бъгнеме. Няма ли, гледай сега, ти отиваш някъде абсолютно отделено от всичко, което познаваш до сега. До тук прав ли съм?
1: Да.
2: Да, с някакви хора, които не ги познаваш.
1: Така.
2: В някакво затворено пространство.
1: Общество.
2: Да, общество. Което за главата не е малка атака, според мен.
1: Ето, нали, за това има пиене.
2: Аха, добре. Не, а доколкото знам, там няма аванти или дотиеш ти купиш, нали, когато
0: сме. Не, за това има заболекари.
1: Но има заболекари.
2: От тази гледна точка имам вид, защото психологическата гледна точка по мен не е много малка. Като имаш прави, че отиваш там и по цял ден е ден. Нали?
1: Да, първо.
2: Не става тъмно. Нали, така?
1: Първо не ставаше тъмно. Нали, почна да става тъмно някъде около 16-17 февруари.
2: Ама такова, за половин час.
1: Не, тогава почна да си става тъмно за цяла нощ. Примерно, цяла нощ имам предвид, да речем, от 11, часа, да. От 11 до 5
2: да.
1: Сутринта.
2: Да. Което също не е малко натварване. Няма предвид физическо. Но... Да постоянно да е бяло такова. Защото в крайна сметка аз съм бил по време на бели нощи, така да речените, и е много, много, много трики. Защото, например, бяхме с брат ми и аз го ръгам и викам, да, ходи меди къде си. И той вика, че се е 4:30 сутринта, къде искаш да ходиш? Нали? Добре. Губиш малко, не малко, бая губиш ориентация, защото е постоянно светло. Нали? Не знаеш колко часа, не те интересува.
1: Е, губиш ориентация, ама това се случва само при положение, че разчиташ единствено на себе си, нали са? Аз имам такъв случай. Бех се захапал там с една шейна и чопа ро и по едно време идва командира и вика, не можеш повече да работиш. Викам, ти ще ми кажеш, аз може да си работя колкото си искам. Плюс това викам, гледай, викът се стъмни, той не се стъмва. В момента 9 часа вечерта, трябва да ходиш.
2: Ще се стъмни след 2 месеца.
1: Трябва да ходиш да вечериш. И такъв, и отутре не мога вика да работиш толкова. Това е.
2: Добре, има някакво разписание по часове, да може... Да може
0: това
2: да
0: се няма. Казва човешки фактори, е задължително във всяка една от тези тежки професии. Аз, примерно, от гледна точка на авиацията мога да утвърдя, значи там имаш абсолютно задължителен норматив, колко часа на денонощи и колко часа седмично въобще имаш право да работиш, защото риска да започнеш да допускаш грешки, и то абсолютно несъзнателни, е огромен. Не от бързане, не от такова, просто когато съзнанието се уморява, започва да превърта едно и също нещо по няколко пъти, и когато вече ти може да не може, а ти не осъзнаваш дори, че си уморен в един момент.
2: Да, това е така. Но аз да,
1: то на втория път вече не ти се налага да бързаш. Да не е пред тебе. И е да, колкото си избереш.
0: Това наистина е цяла наука, която се занимава с изследвания такива, точно с проверка на... Особено ако извършваш повтарящи се действия,
2: да,
0: ти в един момент спираш да им обръщаш внимание, защото това е просто някаква рутина. И точно тогава се допускат огромни грешки.
2: Не само това, може и да прегориш, е първи така да рече бърнат.
0: Да, да, абсолютно.
2: И то са страшна сила. А за мен въпросът беше малко по-друг. И преди това затворено общество от 30, не знам колко хора. Всички са различни. Не може да няма зрънца, с които си принуден да контактуваш, да работиш и така нататък. С тези така наречени зрънца, как се справяш? И преди ми обръщаш внимание.
1: Игнор.
2: Или,
1: Игнор.
2: Това е рецептът.
1: Немаш шанс, иначе. Те, че знаеш, хората са само да видят, че дразнат някой и почват да го правят нарочно. Или са достатъчно тъпи, за да не си дадат сметка, че го дразнат.
0: Като Бойко Колевски,
2: например.
1: И да, като то тъпанар. И...
2: Той е щастник.
1: Просто игнорвърто. Игнор. Не имаш никакъв друг шанс. Но иначе за бели нощи и така нататък, на третия ден ти си свикнал с натоварването.
0: Това бели нощи, аз нямам никаква идея за кого говори.
2: Когато не се стъм... Когато през нощта е светло.
0: Говориме за север или юга, нали?
2: Не, бе, когато през нощта е светло...
1: Значи на полюса слънцето не залязва.
0: Да, не, на мен това ми е ясно.
1: И тогава са бели нощи.
0: Ама не, защото ти казваш, ние сме ходили на бели нощи, къде сте били на бели нощи?
1: Е, на север, нека
2: да фусира. Бил на север, да.
0: Да, защото и в Швеция го има същата тази история с...
1: Швеция, Финландия, всички...
0: Скандинавието по принцип нагоре си е...
2: Мада Раша, нали...
0: Да.
1: Ето, на практика и в Чили, там в Пунта Аренас не се стъмва кой знае колко много. Или за кой знае колко много време.
0: Да, става сумрак такъв...
2: Да, колкото са по-на север и по-на юг, да, точно така.
1: Но просто ти на третия ден вече си свикнал с натоварването и знаеш кога ти е дедлайн.
0: Кога е време за
1: маняна,
0: за сиеста.
2: Биологически часовник се разстроява за 2-3 дена.
1: За 3 дена.
2: И си окей.
1: За 3 дена бе готов. И да, окей, светло е, ама какво като е светло? Ние мога пием и на светло. Не е задължително.
2: Това е абсолютно...
1: Единственият проблем е, че нали, тия хора, които пият само след залез слънце...
2: Не мога да мислиш.
1: Сори, ама да се опрат.
2: Ще има повече за другите. Значи, не само в радио Тагра на Мегарок се пие много, както вчера разбрахме. Нали?
0: Не и днес.
2: Не и днес. Кажи ме, маймуно...
1: Мога да кажа със сигурност, че в радио Тагра на Мегарок изобщо не се пие.
0: Не знам преди нас какво се случило. Все пак днес сме на живо, не сме на запис от аудио.
2: Утре ще видиш ти в житбол.
0: Да, не се и съмнявам. Въпреки, че да, мисля, че може и някой да оближа 2-3 рани от снощното представление.
2: О, то е минало. Днеска време за близа на рани и утре пак отново с
0: ден за размисъл е днес.
2: Ден за размисъл, утре с пълни сили. Да, имам прави, че той е игнор. Един човек не може да си го позволи. Това е доктор Пълтеков. Няма как да игнорираш.
1: Доктор Пълтеков беше назначен и на друга длъжност. Психолог на базата.
2: Пак ли бе?
1: Да. Няколко пъти ми се налагаш, освен да ходя на зъболекар, да ги на психолог, защото то, нали, това игнора не става резко. Има етапи, докато стигнеш до пълния. Така че наложи се, провеждаме разговор. Както и да е, дразнител има навсякъде. Няма да. Как да се откачим от тази.
0: Надявам се. Да, защото па ти си света вода, не напита, моля ти си.
1: Не казвам такова нещо, просто трябва да се съобразиш с факта, че ти си отишъл на майната си, за да вършиш една работа. И като кажеш, че мога да свършиш тази работа и си отишъл, затова ти това трябва да преш. А не да се чуеш как ще се скаташ и поне си нещастник и не мога да свършиш никаква работа, нали, да правиш само тъпоти. И да ходиш да бърбориш на хората, ти виждаш, че ще станат да те набият и продължаваш. И сега не мога такива тъпанери да ходят на такива места.
0: Е, стига, чак, смисъл, да, чак до такива конфликти ли си стига?
1: Еми, що да не се стига? Това е съвсем нормално общество.
0: Е, не, ти
1: има
0: ясно,
1: всякакви,
0: че
1: има балансирани, пратени... небалансирани, луди, нещастници, кадърни, некадърни. Има всякакви.
3: Е, както е казал класика, той бой изгражда, той да е кадър
1: изгражда. Точно така, прав. Не, не се е стигал на практика.
0: Ама,
1: И затова, нали, е отговорен докторът Пелтеков с
3: сега
1: неговите...
3: Сега е времето да се разкажеш, защо доктор Пелтеков е станал и стоматолог.
1: Какво е станал?
3: Е стоматолог, заболекар.
1: А, да. Ето, тук обяснявам. Да, е, това е втора степен от психологията. Значи, като видиш, че с психологията не ти се получава безкрайно добре, ставаш заболекар. И почваш да викаш хората на зъбен преглед. И хората идват на зъбен преглед и бъркаш в кафчето, вадиш съответната опойка, опояваш ги хората и ги пускаш по живо по здраво, прегледани да си ходят. Позивната беше: имате час за заболекар. И ние отиваме на заболекар. Доктора вади опойката.
0: Аха!
1: Упоявани.
3: Окей, окей.
0: Поздрави от Влади Иванков, който ни слуша в момента. Той казва: на здраве, скъпи приятели, кораба идва на 9.04. И ни е изпратил, ни е даже къде се намира в момента. Той е малко след Гибралтар. Преди, всъщност засечен преди 12 часа и 19 минути, ако разчитам правилно. Estimated Time of Arrival или ETA е 9 април в 8 сутринта.
3: Къде? Във Варна?
0: Във Варна, да. Във Варна пристига. Подозирам, че нашите приятели отново са скрили някоя изненада на този весел, така да се каже.
1: Всичко е скрито там.
0: Да, не се съмнявам.
1: Значи кораба ни се намира в момента доста близко до бреговете на Африка.
3: Почти, до Гибралтар.
1: Почти. Е, не, мина Гибралтар.
3: А, минало е.
1: Три дена мина Гибралтар. Беха в Картахена, беха костирали вчера. Тръгнали са от Картахена. Сега се намират близо до бреговете на Тунис. И по-скоро не знам сега дали тук е Тунис. Его Тунис къде е? Его къде е кораба? И това е Африка, това е Европа.
3: И пърдаши нагоре към Босфора.
1: И си отива към Босфора. Всъщност в момента...
0: Алжир, пътува, да, виждам,
1: в момента пътува, че... Да, може би Алжир.
3: Алжир е това, да. Тунис острови, точно така.
1: Да, значи Алжир. И пътува посока Италия като цяло. Всъщност движи се близо до бреговете на Африка. Явно там е по...
3: По-сейф.
1: По-сейфти.
3: Да се... Пребърят живе и здраве.
1: Та ще ги посрещнаме на 9 и специално ще отида до Варна да ги посрещна.
0: До къде?
1: До Варна.
0: Оу!
1: Да. Така или иначе имам и известно количество багаж на кораба.
0: Аха! Да, всъщност вие изпращате, да.
1: Изпратих си
0: да,
1: работните дрехи, едно яке, някакви неща, които като цяло, така или иначе, не ползвах там, но като отидеш за пръв път...
0: Да, все пак с авиолиниите трудно се превозва багаж за 2 месеца.
1: Ами, аз натам си бях напълнил много приятно куфъра, бях стигнал до лимита и на ръчния, и на чекирания багаж. И там някак си в един момент реших, че така или иначе не ми се налага да ги ползвам тия неща и прибрах в един бидон, качих ги на кораба и им казах, карайте ги и така. Доста от работните дрехи, защото те на практика, нали, ме посрещнаха с гъщеризон, което означаваше резко, че на мен личните ми работни дрехи не са ми нужни, тъй като гъщеризона беше доста удобно средство.
0: Естествено.
1: Да кажем, че в 93% от времето ходех с къщеризон.
0: Нормално.
3: А през другото покъси гащи.
1: През другото ми покъси гащи няма. Тениска, свичър. И така.
3: Я светни сега тук народно населението. Как се изхранахте вие? Кой ви готви там?
1: Готви ни един симпатяга. Самуил се казва. Има ресторант до затвора.
3: Това е добре.
1: Направо.
0: Тоест, свикнава на вашия контингент.
3: Точно така.
1: Да. Точно така. И много приятно се спраша момчето, като изключиме всички оплаквания, които имаме към него, които звучат последния начин. Много беше.
3: А, той ужасно не ви, много. Не ви е жалил, да.
1: Ужасно много ядене, ужасно, нали, разнообразие. Имаше поне две яденета на ден за месоядни и поне две за вегетарианци. Поне две супи плюс яденетата и примерно да речем и десерт.
3: А вие всички тия продукти си грозите с вас или...
1: Една част от продуктите са дошли преди кораба, защото нали, началото на експедицията пристига преди кораба. Кораба пристига грубо около месец след началото на експедицията. И една част от продуктите са дошли заедно с първата част от експедицията и с кораба, защото те примерно са пристигнали от Пунта Арена с кораб директно от базата. И в този кораб са дошли и продуктите.
3: Кефтията, наднице,
0: вино да са ли.
3: Точно така.
1: Имаше много вино, всичко имаше. Нали, втората част от продуктите са пристигнали тази година с кораба и с един хладилен контейнер, който е контейнер-хладилник. Половината е фризер, другата половина е хладилник с агрегат, нали, направен. Напълнили са го във Варна, докарали са го работещ, нали, съмръзени и така нататък. И просто са го свали на брега. В момента вече имаме такова съоръжение на брега.
3: Да бе, нещо около стара, може да се хранява там.
1: Зависи. Или... Значи някакви неща останаха, но такива, които не има
0: проблем... Даре, то не се кара само за тази експедиция, все пак се кара се колкото може, нали, продукти, които все пак и консерви и така нататък да могат да останат за следващите...
1: Да, но приемно замразено месо и така нататък, неща, които предвижда се грубо как ще стоят нещата с...
0: Не го бута и назад.
1: Ми много си, намали ми го малко в слушалките, защото не си чувам мислите.
3: Намалявам ти слушалките, ето, чакай.
1: Защо толкова брум, докато ми ги намаляш?
0: Не знам. Сега добре ли?
1: Сега е добре, да. И в общи линии се предвижда като цяло най-вероятно готвача, предвижда още в началото на експедицията какво случва. Наблюдава си през цялото време, говорен за склада и за цялата артелна. Каквото трябва да се допоръчва, се поръчва, нали, докато кораба още не е пристигнал. И
3: добре, да, хубаво,
1: в крайна сметка след това, каквото остане, се дава на кораба, с който се прибират последните на испанците, които са от съседната база. В общи линии храната се раздава там. Всичко е услуга за услуга.
3: А тия плодове, зеленчуци, как се схраняват? То много...
1: Плодовете и зеленчуците не остават.
3: Много ми е странно.
1: Значи свършиха ни, може би, един месец и половина преди края, ни свършиха зеленчуците и плодовете и поръчахме, нали, на испанския кораб, който пък се изпълнява такива курсове до Пунта, примерно. Поръчахме си някакви неща, докараха ни още плодове и зеленчуци, нали, с някаква част от тех изкарахме почти до края. Сега последните 5-6 дена нямахме, нали, пресни плодове и зеленчуци.
3: Изявахме
1: компот и това, но месо имаше сигурност, може би нещо от сорта на около 150-180 кг месо дадохме на испанския кораб, с който си тръгнахме. Някакви неща, които могат да останат, останаха, защото в общи линии температурите може би вече сега са започнали да падат толкова, че да мога да дали да се размрази месото и да не се развали. И всичко, което може да се развали, се раздава.
3: А от сорта хляб, такива неща...
1: Хляба идва замръзен. От
3: това... А, да, не, ви меси да има брашно.
1: По принцип има брашно, значи първоначално са започнали, когато още не е бил дошъл нашия кораб, са започнали да си месят и са си месили, правили са си хляб. Но след пристигането на нашия кораб, фактически той, освен всичко друго, нашия кораб така или иначе живее там в околността. Той е и голям склад, защото той има огромни хладилници и така нататък. И голяма част от продуктите, които не можем да си вземем на базата и да ги съхраняваме, ги съхраняваме на кораба.
0: И има... Ало! Да. Докарайте тук!
1: Горе-долу така стоят нещата. Нали? Ало, кога... Радко, нали... Радко е капитан на кораба. Радко, кога ще идвате на към базата? Ами... След два дни. Добре, след два дни ще си приготвя нещата и отиваме на кораба, има струк. Нали? И отивам на кораба да правя нещо.
0: Аха!
1: И не е само, ясно, не е само храната, всичко е така. Имате ли филтри някакви, бе, горивни? Ми имаме, ама са много големи. А имате ли за тех фланци? Ми нещо ще измислим и правим нещо.
0: Между другото...
3: Испанците са май целогодишно там.
1: Не са целогодишно, те затвориха базата може би 20 дена след нас. Ние около 5 дена преди да си тръгнем, им ходихме на гости, нали, ги видиме, им казваме чао и така нататък, защото на практика след като ние затворихме нашата база и се разбрахме, нали, с испанците, тъй като затваряне на базата означава прибиране на всичката техника, на всичко в... разни халета и така нататък.
3: Дамек затваря на базата е обратно.
1: Прибиране и на лодките.
3: Обратно на заземяване, дамек залетяване.
1: Заземяване си, защото там си идва зима.
3: Да, бе, да.
1: Залетяването е като пристигнаме. Тоест вадането. И на практика се разбрахме с испанците. Ние да си прибереме, бе, лодки, всичко да си прибереме и те да долу да ни вземат от брега и се карат до техния кораб. Стана ясно, че те ще затворят около 20 на ден по-късно, защото с нас, с нашото затваряне, си тръгват техните учени и фактически остават само логистичния екип, който да затваря. Ние също така направихме. Ние бяхме около 12-13 дена, бяхме 12 човека. Накрая.
0: Да, само, защото учените вече няма какво да правят там на практика.
1: Само логистици, за да можем да си свършим работа и да затворим.
0: Не ми помага, че бързам.
1: Горе-долу така изглеждат нещата.
0: Аз тръгнах да казвам, че не случайно те разпитвам за това дали има някаква предварителна брифинг, обучение някакво и всякакви такива неща. Защото нали, когато кажеш нашата антарктическа експедиция и някакси в хората според мен остава едно усещане, че там едни учени се качват на едни самолети, отиват там, един кораб ги кара до една база и те почват там с четчици и с разни сондички, проветки и не знам какво да правят някакви изследвания. А всъщност логистиката, която седи зад едно такова пътуване...
1: То грубо така изглежда. Ако изключиме всичко, което създава тези условия.
0: Логистиката, за да попаднеш, всъщност, логистиката да свършиш същинската работа, имам предвид същинската от гледна точка на изследвания, всъщност за това нещо седят стотици хора, които планират, координират, нали, само, то е безумие, само самия кораб да стигне до там, на първо място.
1: Да, и е много скъпо.
0: Едно, че е много скъпото, го остави самата работа, която, защото не е въпрос на пари, въпрос на работа е цялото нещо.
1: Работа, логистични която... екипи, които се
0: именно,
1: занимават
0: да,
1: с това. Логистичният екип, според мен, не е стотици хора. Аз лично мога ги преброя на пръсти, това са около 7 човека.
0: Да, не, но да, самия кораб, за да бъде правилно оборудван, да разполага с определената база, която е необходима, да самата храна, която ти казваш, нали, това са пак, това са статистики, това са логистики, това са да, отново тук идва и човешки фактор, нали, кой с кого ще работи, защото особено екипажи, примерно, когато нали, ясно е, че самия кораб екипажа не е случайен, разбира се, но дори и това има огромно значение, защото един проблем, който може да възникне на кораба, всъщност може да се отрази на абсолютно цялата експедиция.
1: Е, проблемите, които възникват евентуално на кораба, нали, ако с тях е свързан човешкия фактор, някакво неразбирателство, някаква агресия или нещо от сорта, нали, кораба е военна структура на практика.
0: Точно така. Да.
1: Нещата изглеждат последния начин. Буйстващият се разтува и се разтоварва на най-близкото пристанище да се оправя за собствена сметка. Ако иска да се прибира, ако иска да не се прибира, той вече е уволнен, той не работи там.
0: Мога да е решил да се разбуйства около Чили.
1: Където иска. Негова си работа.
3: Значи в този случай капитана на кораба, той е всичко.
1: Точно така,
3: да. В открити води, той е, да речем, може да има право да ожени някой. Ако си отиде някой...
1: Всички той... сме гледали кирипски пирати.
3: Да. Ако им прави, че той коли той бе си капитан, е все и все. Това е...
1: Да, и то си е военизирана структура, която на практика е подчинена на Българския антарктически институт, но като единица си спазва правилата и условията на военната организация. Тоест там си е ясно. Капитана, помощник капитана, втория, трети офицер,
0: боцманите,
1: 12-13 човека. Нали, главен боцман, още 2-3 боцмани има, защото нали, на практика боцмана е човека, който се занимава с техниката. В смисъл, той е краниста, той е човека, който пуска котвата, той е човека, който прибира котвата, нали, управлява крана и така нататък. Това е работа на боцмана. Той нищо друго не прави.
3: Имаш после машинното някакви хора.
1: Машинното си имаш организация, която нали, там...
0: Ти имаш и представяш другото, колко наброява екипа на нашия антарктически кораб?
1: Ами... По принцип съм питал, но на практика в момента не мога ти отговоря на въпроса, но екипажа е нещо от сорта на 26-7-8 човека.
0: То е едно малко село.
1: Да. Ето, като имаш превичане...
3: Там двигателната е два пъти по-голяма от тази, сигурно.
1: Двигателите са... Друга схема. Кораба се движи на електричество и двигателите на практика с вътрешно горене са едни огромни генератори. 9 цилиндрови, които правят тока и са примерно били са 4, но един е изфърлен зад борда поради непригодност, защото по-лесно било. То самия акт на придобиване на ток кораб е доста такъв забулен в мистерия. Смисъл, че кораба е участник в поручванията за Южен поток. Бил е първо кораба е бил, когато е направен, някъде в Скандинавието е направен
3: бил боен кораб.
1: Създаден, не е бил боен кораб, той е създаден с... Не е боен кораб.
3: Добре.
1: Това е кораб цистерна. Основното предназначение е било да зарежда нефтените платформи с вода. Той има адски много цистерни. Той е фактически корпус отстрани му е цистерна. Водна. Е, не само водна, и в предната част са нафтовите цистерни, т.е. с горивните и така нататък. Но като цяло кораба се движи с електрически двигател, който се върти нали, отдолу, за да променя посоката с дюза, като на реактивните двигатели, с който да засилва и да забавя. И де-факто големата машина не е голема машина, като на корабите, които си представяте. Ония цилиндър с 3 метра в диаметър и 2 метра дълбок и такива цилиндри има примерно 6 или 10. И разпределителните валове са открити и ходи един с маслонката да ги... Няма такова нещо, нали? Там си е просто един по-голям двигател с вътрешно горене, затворен от всякъде. 9 цилиндров, дълъг е, да кажем, нещо от сорта на 2,60 метра, широк е 1,10 метра, висок е 1,70 метра и горе-долу това е. Има такива 3, 2 работят едновременно, третия се включва, за да смени някой от другите. В принцип се редуват, за да може да е по-ниска часовата ставка на тия двигатели.
3: Да, си почива, така да се каже.
1: Да. И един по-малък, който работи, когато кораба е на котва и не се ползва. Така че това е. В машиното има, да кажем, 6 човека, които занимават с техническата част и 3, които занимават с управлението на самия кораб, защото де-факто управлението се извършва от самото машино. Нали, основният пулт, основното табло е в машиното. Горе на мостика има просто 2 джойстика за двата двигателя и като цяло навигационната система е горе. Но ти има си структура, която си е изградена там, нали, кой на кого е подчинен,
0: какви
1: решения мога да взима, кой какви не може
0: да
1: взима.
3: Така че кораба си е... Механиците след смяната не виждат бял свят, целите в масло и... И сажди, да речем.
0: Да, и 10 човека рина лопати с такова...
3: С въглища, защото... Нали, да.
0: Добре, да, просто исках да спомена точно това, защото вчера се опитах, нали, от това... Мене винаги ме вбесява това, нали... В днешно време колко забравяме всъщност всички усилия на една маса хора, които са въвлечени в нещо, за да се случи определено нещо. Нека не забравяме все пак, че вчера беше от 53 години насам беше първото изстрелване на ракета, която да обиколи Луната и да се върне обратно. Което пък въобще, нали, се замисляш, тук говорим не за общо прието пътуване, а въобще за някакъв тотал... различен подход на всичко, което се случва на Земята. И мога само да гадая, нали, колко стотин хиляди души от до са въвлечени в едно такова, да не говорим, нали, за какви умове участват в цялото това нещо.
3: Като имаш предвид, че това е експедиция, която ще подготвя второто кацане.
0: Именно,
3: на,
0: да,
3: на
0: то
3: хора,
0: е вече кацането. Но да. Защото ние много често се шегуваме, нали, за това, че примерно вечерно време, да го наречем вечерно време, когато приключи работния ден, сядате на почашка, нали, прекарвате някакво време за социализация, за лафове, за така нататък, нали, се създава едно впечатление, че едва ли не сте на някаква екскурзия там и буквално сте насадили 5 корена домати
3: и
0: на обяд сте си наляли по една ракия, нарязали сте си по една салата, което, нали, искам точно това да изкорения, защото при нас това е майтап, но определени хора могат да го считат, че наистина е някакъв, как да кажа, че всичко е такова майтъпчийско като цяло, а на практика там си се върши една доста сериозна работа, да не говорим учените точно какво правят, не знам, защото не сме канили още учени, които са били на Антарктида.
3: Да, той Наско обеща някакви геолози, май да...
0: Но съм сигурен, че да, логистичния екип не е почивал особено дълго време в престоя си там.
1: Ими, в общи линии почивка аз лично съм имал 2 дни. Като, нали, първия ден от почивните, те не са 2 дни един след друг, а просто са 2 дни някъде.
0: Едва ли за 2 месеца са ти дали 2 дни един след друг?
1: Първия ден, в който бях почивка, нали,
0: те е боляло зъб.
1: Зъба ми мина. Впоследствие, защото имаме добър зъболекар. Първият ден, в който бях почивка, в общи линии, това, което направих е...
3: Само допочиме, извинявай, че те прекъсна, допочиме, опойката с някакъв цвят ли е или е прозрачна?
1: Не, ми прозрачна с цвят.
3: А, окей. Прозрачна? А, окей, добре. Разбрах. Добре.
1: Прозрачна с цвят, примерно жълта никъв.
3: Да, разбрах.
1: Или по-тъмно кафяв.
3: Разбрах, окей.
1: Okay. Като те боли гърло е съвсем тъмно кафяво. Сироп за кашлица.
3: Да.
1: Там кашлица.
3: Okay.
1: Значи, в общи линии, как протече почивния ден? Ми, наспахме се, пихме чай, закусихме, помотахме се до 12 и аз фанах да правя нещо, защото ми беше скучно. И така ми мина единия почивен ден.
3: Не мога да фанеш жената да отидеш при испанците си пъркате червеновия.
1: По принцип можеш, ама не можеш да отидеш да си пъркаш при испанците, защото при тях е сух режим. И като фанеш жената идиш при тях, нали, вече става неудобно.
3: Лоша
1: отидеш
3: работа.
1: С вино.
3: Лоша работа.
1: Когато те дойдат при нас е друго. Те идват при нас на гости с така цел, нали? И си тръгват трудно.
0: Култура,
1: защото ние сме много отзивчиви.
3: Точно така, точно да. Така. А що трябва да си тръгвате въпроса? Няма значение.
1: Еми, защото няма къде да спът при нас. Пълна е базата.
3: Е, спални чували отвънка. Дали не е било толкова студено?
1: Не, то не е толкова студено. Това не значи, че атмосферата е много приятна. Да. Случва ли ти се някога да ходиш?
0: Плюс това ще дойде онази, каква беше...
1: Коя?
3: Кажи я, де.
0: Как и беше името, бе? Дето им краде храната там.
3: Она гад. Да.
1: Скула.
0: Не, името и как беше
1: името разкулата? Името е Нушка.
0: Нушка, да. Ще дойде Нушка, нощно време как си спиш в спалния чувал и да.
1: Е, след малко ще ти покажа снимка на Нушка около барбекюто. Ние с Пелтеков барбекюираме и Нушка обикаля. Даже имаше две. Мъжката и женската Нушка.
3: Нушка и Харалампи.
1: Да. Случва ли ти се някога да ходиш през дъжда, който стои и не пада на земята? В смисъл, той не вали. Долу е сухо, а ти минаваш през него и си мокър.
3: Той не изпарява ли се по пред?
1: Не се изпарява. Просто не вали, ами облака ето тук. Облака е на 3 метра от повърхността и ти минаваш през него.
3: Идеално.
1: Или пък друг хитов момент. Значи, една мъгла зад тебе, пред тебе вали дъжд, а е там от другата страна на залива, на другия бряг, който е на около 6 мили примерно от тебе, винаги е слънчево. Ма винаги, разбираш. И
0: Това е като Пловдив и София.
3: Природа, не, природа.
0: Иди, като Пловдив и София. Да. Тръгваш на 38 градуса от Пловдив, минаваш Баира и тук е Малдор.
1: Значи там в общи линии времето не се измерва в часове, ами се измерва в брой сезони на час. Така, примерно...
3: А днеска 3 часа ще има лято, да.
1: Не, днеска беха 3 сезона на час, утре може би ще са 2 или 1. Ако един сезон на час, значи е много хубаво време, защото не е променливо. Там всичко сменя за 5 минути и нещата изглеждат. Значи качваме се с един образ, беха ме пратили да екскурзоводствам с една шевина и да показвам на един от симпатягите някакви неща. И качваме се горе над базата на Крумов камък. Поглеждаме отгоре и едно такова слънчево време, много готино, супер. Правиме си снимки, това аз го
3: вода по-налево, по-надесно. Слънчево време, много хубаво, супер. Това колко градус е?
1: Еми това е 6 градуса, примерно.
3: Идеал, добре.
1: 6 градуса, няма вятър, слънчево е, светло е, така, усещайки... Какво ти става, бе? Аз
3: успокоих.
1: Усещайки, нали, слънцето, ти се чувстваш щастлив, защото преди това, да кажем,
0: си минал през облака.
1: Не, 2 седмици е било такова, не мога да видиш къде е водата долу. Защото, нали, мъглата е с видимост 3 метра. И слънчево е, всичко е супер. Нали, качваме се ние горе, правиме снимки, продължавам аз да го водя на друго место. Нали, тръгваме да се връщаме, стигаме до Крумов камък и аз решавам, че ще снимам залива отгоре, защото много готино изглежда. Пускам си камерата на телефона и докато натисна и долу вече мъгла.
3: Вече е свалеч.
1: И не мога да се прибереме, защото не виждаме къде караме тази шейна. Защото като е бяло и като е... Мъгла е доста...
3: Бяло, ето, горе, ето, бяло, долу, да.
0: Ето така се пише третия сезон на True Detective.
3: Да. Той сънува ли? Какво прави?
1: Сънува, да. Да. Не само събуди го да не се...
0: Що е, да нищо му нямаме, нека си сънува...
1: Че мога да сънува, какво? Кава не съм, бе.
0: Е, какво от това?
1: Еми, събудете го, да. Трябва да се сънува само
0: така се тръпат
1: неща.
0: Преживявания с...
3: Говориме за Оби, който тук се сгуши в мене и спи...
0: Оби Уан Кеноби, който вчера, за жалост, не присъства на 20 годишнината на Тангър Мегарок, въпреки, че беше на, и на двата огледа в Кино Вайкова. Извинете, което Кино Вайкова, между другото, е абсолютно dog-friendly или е позволено да отидеш дори на прожекция с кучето си. Естествено, при условие, че кучето ти е така прилично възпитано, да кажем.
1: Да, 3D филм, дават ли очила за кучето?
0: Там няма 3D.
1: Добре.
0: Така че нямат този проблем. Господа, рекламите по радио Тангра Мейл. Закъсняхме с предните. Ще подраним с тези, за да довършим това радио фиаско в последната му част. Ето ги и тя.
1: Пусни ги два пъти.
0: Да, естествено.
3: Едно са друго такова.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
10: 0382272224.

0: Чакай, че не мога да разбера защо нали, рисковете на живота предаваме. Все пак това не мога да го изрежа след това. Нали.
1: Тъмън да тръгне и не тръгне.
0: Дами и господа, ако не сте разбрали до момента, Бойко Колевски ни е на гости, част от логистичния екип на тази годишната антарктическа експедиция. Уточнихме много неща за Антарктика, най-вече заради това, че Арктика е мечка, пък Антарктика е антимечка, т.е. бели мечки там няма. Защото, както споменах, поне три пъти го питах от вчера до днес, откакто сме знали, как са белите мечки, я кажи? Нали, типично в наш стил. Преди малко заговори за една интересна тема, която с Пелтеков сме спрягали неведнъж тук. Той, между другото, даже сам беше споменал, че е започнал да си води журнал, както беше модерно да се казва, т.е. дневник. Той каза, че да, когато е попаднал там, всъщност зверски много е започнал да сънува. При тебе имаш ли някакви такива психични отклонения?
1: Не, да ти кажа, аз не съм сънувал нито един път, ама аз по принцип не сънувам или може би не знам,
0: не,
1: че
0: по
1: сънувам.
0: По принцип, когато не се събудиш по време на сън, не помниш, че си сънувал. Това е, нали...
1: Значи, може би съм сънувал,
0: имаш доста,
1: но изобщо такъв, не знам за това.
0: Много твърдо спиш. Твърдо, решително.
1: Да, решително спъл. Колкото и да е плитко, както казва жена ми, ти спиш, вика, много плитко, като заек, т.е. всеки шум ме буди, но там явно съм спал без да ми шумат, защото...
0: Явно няма шумове.
1: Не си спомням сънища.
0: Ама да, може би шума на генератора те е приспивал като песен.
1: Да речем.
0: Песента на машините.
1: Да, така звучи 10 пъти по-силно, но когато си при него, иначе когато си в спалното помещение, в което спиш, там нищо не чуваш. То се намира на 200 метра по права линия, примерно, и 300 от самото генераторно. Така че не чуваш генератора, докато спиш.
0: Имаш ли да не прозвучи като търсене на някаква тъпа сензация или нещо. Имаш ли някаква притеснителна ситуация? Изпаднахте ли в нещо, което така малко да те изправи на ногти?
1: Да, имахме ситуация, която беше доста неудобна. Това беше 2 или 3 дни преди да си тръгнем. Вече така експлоатирахме новия кабел и новата електрическа инсталация, която използвахме, която изградихме, и в общи линии малко се позапалихме на едно место. Наложи се тичане по баира с пожарогасители,

0: около...
1: въжетата, които носят лифта, общо взето.
0: Да, горе-долу толкова да бе изглежда.
1: И толкова гъвкав.
0: Ами, може би е малко по-гъвкав от въжето, когато не е опънат.
1: Да.
0: Но, да, знаеме защо се случи това. Няма повече да правим така, обещаваме. Всичко ще бъде наред.
1: Тоест е да, човешка грешка, което е абсолютно допустимо. Има ли всъщност някакъв, как да кажа, трябва да има, разбира се, протокол при допуснати такива грешки? Има ли...
0: Как се реагира при...
1: Не, имам предвид, примерно, търси ли се виновен или просто се прави разбор къде слушихме пичове, аре да не го правим повече, нали?
0: Това е работещия вариант. И да търсиш виновен, какво ще му направиш на виновен?
1: Да, не, да, това питам, т.е.
0: На практика ти не си отишъл там за някаква
1: няма,
0: сума
1: няма
0: от
1: как да станеш,
0: милиони левове.
1: Да, няма как да станеш персона нон грата, защото си допуснал грешка. Освен естествено, ако не е била някаква крайно...
0: Може би, ако се случи нещо, което предизвика жертви и някакви
1: наранявания
0: сериозни, да. Тогава може би би се търсила някаква подобна отговорност и може би би имало човек, който е персонал на град. Но при такава ситуация просто се търси, прави се разбор, нали?
1: Нещо,
0: или
1: като...
0: съответно то няма нужда, когато сме ние, нашия екип нямаше нужда да сяда да прави разбор, нали? То всичко случваше на мига, в който виждаме какво се случва и...
1: Предално ясно какво,
0: и
1: какво се случва.
0: И поне трима човека вече знаят какво стана. Значи, няма защо.
1: Аз отново прехвърлям топката върху това, че да, човек трябва да си даде сметка, че да, тук отиваш на... това не е да отидеш на село да прекопаеш градината и да насадиш домати, нали? Т.е. че си пропътувал до майната си, за да си оправиш оградката или за да си почистиш, т.е. да си окосиш тревата. Тук говорим за попадане в една доста така неблагоприятна е думата, която търся, среда. Защото звучи се едно, но дори на планина да отидеш, т.е. мога да се зачукаш насред морените, да пропаднеш, да си счупиш крака и да стане адски съкътлък, въпреки че си ей тук на 5 км от болница.
0: Това може да случи навсякъде. Нали, съкътлък може да случи навсякъде. Просто трябва да се внимава, трябва да се отчита факта, че ти се намираш. Най-важно е да знаеш, че най-близката болница е на 1500 км. И не мога стигнеш от там сега. Затова трябва да се внимава.
1: Е, не, случайно има доктор с експедицията, да.
0: Да, и много пойка.
1: Това със сигурност, но да, тя не помага при когато, да кажем, куста ти изкочи от лакътя и се подава през кожата.
0: Напротив, помага.
1: А, да, да, добре, да. Там, ако...
0: И нали затова са измислили опойките.
1: Така е, да. Да, коя? Спиналната?
0: Всичките помагат.
1: Да, да, сигурно. ти каза, че да искаш пак да се връщаш тази година.
0: Да.
1: Аз те попитах дали имало някакъв такава крайна ситуация, защото обикновено тия тежки моменти пък раждат много трайни приятелства. Не само, не е задължително да имаш тежък момент, за да роди крайно приятелство, но обикновено, нали, казват, приятел в нужда се познава, т.е. когато изпаднеш в тежък момент, доста често виждаш кой се чупи, кой стиска зъби, кой намира бързо решение как да се оправиш и така нататък. И тези преживени моменти довеждат до... Всъщност успя ли да направиш нови приятели там?
0: Да, направих нови приятели, ще се върна секунда назад, за да ти кажа, че там ежедневието показва кой се чупи и кой не се чупи, кой е там за да свърши работа и кой е да се скатава. Не ти е необходимо при онази обстановка да има критична ситуация, за да го разбереш. То просто се вижда.
1: Все пак имам предвид логистични екипи и учените да сте в някаква малко по-различна среда.
0: Не, учените не участват изобщо.

0: в нашия разговор в момента.
1: Ти говориш за екипа, техническия екип, да.
0: Да. Където, нали, учените си имат техния си план, техна си програма, техно си финансиране, те си имат идея как точно трябва да им се случват нещата. И единствено, което могат да направят, е да искат от нас съдействие. Нали. Да стигнем до този връх, да отидем до този ледник, да отидем от другата страна на залива. Нали, логистичният екип осигуряваше ни лодки, ски, евентуално снегоподки.
1: Но в крайна сметка всичко това минава през думата на командира на мисията. Тоест, ако той каже окей, става. Иначе имам предвид, не може да дойде някой учен при тебе и ти каже, Бойче, да закараме до еди къде си.
0: Може, но това трябва да е стиковано с командира. В смисъл, да. Командира трябва да е наясно кой къде отива. Освен това, командира е наясно с настоящата обстановка. Тоест, какво случва в момента следника? Има ли цепнатини? Няма ли? Колко са високо? Колко са широки? Нали? Може ли да се кара шената нагоре? Само лед ли е? Има ли сняг? Снега ступен ли е? Тече ли? Съответно във водата, нали, вълните как са, вятъра как е, всичко това нещо, нали, командира го знае, той го вижда в момента, нали, не за пръв път е командир, познава много добре релефа там и топографията и всичко останало и може да прецени.
1: Да, тази годишния командир всъщност с каква експертиза е, като цяло имам предвид, той трябва да е специално образован за това нещо или човек, който просто...
0: Човек, който много добре се ситуира в организацията на, на тая пасмина, която е отишла там.
1: На това стадо.
0: Тъй нещо такова.
1: Да.
0: Просто има доста добри качества, които се изразяват.
1: Та не ми отговори, успя ли да завържеш така силни приятелства от това пребиваване за тези два месеца?
0: Ми, да, в общи линии целият логистичен екип. Не целият.
1: Да, защото разбрахме, че...
0: Целият логистичен екип, който вършеше работа, нали, вече сме приятели. Те са, да кажем, 4 от 10.
1: И готвача.
0: Той е главният логистик. Той също е логистик. Всички, които занимават с отговорността тази база да съществува, да живее и да диша,
1: Да, логистици. Са логистици, да. Както да не веднъж от нас сме чували, че да няма работа, която не можеш да вършиш. Тоест, да имаш две ръце и два крака, означава, че ако трябва да помагаш някъде, отиваш и помагаш.
0: Точно така.
1: Разбираш, не разбираш, някой ти каза, дигни това, премести го там, отиваш и го местиш, да.
0: Ти отиваш и участваш в процеса.
1: Добре, в този случай как скатаваш тогава? При положение, че на практика...
0: Еми, много лесно. Значи, взимаш един перваз и почваш да ходиш из лабораторията с този перваз цял ден. Защото трябва да сложиш перваз еди къде си. И цял ден ти слагаш този перваз сама. Накрая не го слагаш, просто го занасяш в другия край, за да може на другия ден да го пренесеш и евентуално, нали, ако те натиснат, да го сложиш. Ето така се скатават на базата. Или ходиш цял ден, галпон се нарича халето, в което стоят инструменти, техниката се прибира и така нататък. Те имаме два такива галпона, които са долу на плажа. Те са на, примерно да кажем, 300 метра от новата лаборатория. И деривелацията е, да кажем, 60 метра. Значи цял ден се ходи отгоре до долу, взима се една отверка, връща се горе, установяваме, че не е тази отверка, връщаме от тази отверка долу, взимаме друга отверка, качваме се горе, решаваме, че в крайна сметка няма да е кръстата, ще е права, поглеждаме, взели сме кръстата, слизаме долу, връщаме я. Ето така се скатава на базата.
1: Е, това е, пак е доста добро кардио, според мен.
0: Абе, само че ти си отишъл да свършиш една работа, разбираш ли? И понеже ти не можеш
1: може
0: да я свършиш
1: да е там да отслабва.
0: Умствено.
1: От раменете нагоре също е отслабване.
0: Да.
1: Да.
0: Този човек никога не е бил дебел умствено, за да му се налага да отслабва. Както и да е. Това са такива
1: Какво предстои тази година? Имаш ли представа?
0: Ами, продължение на електрическата инсталация. Идеята е да се направи един кръг грид, в който да бъдат включени всички налични соларни системи с всичките си налични акумулатори. Да се автоматизира процеса по запалване на генератора, защото сега имаме такава възможност. Единият от двата генератора, който беше свързан само с новата лаборатория, той се палеше автоматично, когато акумулаторите на новата лаборатория паднат до еди къде си. Нали? И в последствие, като направихме цялата инсталация, ние включихме цялата база в... с батерии, с солари, с всичко, което имаше до момента изградено. Го свързахме към тази система. Спряхме генератора, който работеше 24/7 или после работеше на примерно някакъв режим 3 часа сутрин, 3 часа вечер. И оставихме само този генератор да се грижи за цялото това нещо, защото той има тази мощност. И установихме, че в крайна сметка почнахме да... генератора почна да се пали за 3 часа на 24. Общо.
1: Заради соларната система.
0: Заради всичкото това, което е изградено като, нали, капацитет, соларна система, батерии и така нататък. Тоест, ние започнахме да имаме съвсем минимална нужда от генератор.
1: А, сега като си се прибрал, тогава не може ли да започнеш да изграждаш соларни системи по някакви...
0: Мога.
1: Но... ама нямаш сертификат, нали?
0: Нямам нито сертификат, нито време. Плюс това, нали ти как сутринта? Няма в тази държава, която те сертифицира за нищо.
1: Чакай, то няма държава още.
0: И то така си беше.
1: Няма, да, да, още няма. В смисъл, нали, така
0: пак,
1: е думата.
0: Пак ли още няма?
1: Е, имаме...
0: То, да, нали, такава... имаше, ушким, е, там не, ние имаме, бюджет, не знам
1: си. Не, бе, имаме си служебна държава в момента, която, между другото, служебна. Работи за първ път, работи...
0: На кои служби?
1: Стига сега. Служебен кабинет, който най-накрая, между другото, работи до някаква, до доста по-голяма степен от това, което съм виждал до момента в крехкия си 40 годишен живот. Най-накрая някакви хора нещо се опитват да направят, което е доста така обнадеждаващо, но всяко чудо за 3 дни, защото те на практика нямат право да се кандидатират нито на избори, нито нищо.
0: Бях останал с впечатление, че имаш симпатични приятели, които вършат работа. Шом казва, че само тия ще работят.
1: Не, да говориме на държавно ниво. Моите приятели всичките са в много... като мен в много по-ниския сектор. Защото в крайна сметка да... както не веднъж съм казал, завършваш висше образование, 16 години вишо. Вишо. Да, и нито знаеш държавната структура, как работи държавния апарат, нито знаеш как да си подготвиш данъчната декларация, нито знаеш...
0: Е, ти в повечето случаи не знаеш точно какво вишо си завършил. Тоест с каква цел.
1: Едно на ръка. Важното е да е такава от модерните специалности.
0: Да.
1: Да. Защото
0: трябва си дизайнер, не може си обикновен педарас.
1: Бе, то дизайнер пак е добре, нали, въпросът е, че, нали, бизнес администрация трябва да си учил, иначе всичко остава...
0: Иначе къв дизайнер
1: си. Всичко остава шарлатания. Там ще ми учиш ти някакви дизайнерски работи.
0: Или
1: някакви,
0: пък технически професии.
1: Да, музики, някакви, или пък някакъв глупав такова инженер ще ми ставаш там механик. Айде, моля ти се, бягай от тук.
0: Механиците и инженерите са, значи, противоположни лагери.
1: Бизнес, администрация и какво беше там? Дело, какво дело беше? Няма значение, да. Абе, не можеш ли ти да лобираш из ешалоните, както се каза, въобще не ми се хвали.
0: Това лобираш е новото лавираш ли?
1: Не, лобираш идва от лобита.
0: Така да е така. Ама то как се...
1: Ема не, да лавираш означава да се преместваш от тук там.
0: Да се мушкаш между това и
1: онова. Лобирането е да оформяш, т.е. да притискаш определени
0: маси.
1: Определени сектори, така че да наместваш свои хора вътре и да си действаш. Еми да, така става. Не си ли гледал сериала Октопод? Ти си малко по-възрастен от мен. Естествено, Корадо Катани. Моля, Корадо Капитани. То между другото, кое беше българското участие в Октопод?
0: Спомням. Имаше някой, дето участваше, но сега в
1: момента... Нещо ми изкочи от главата, аз го знаех със сигурност, но както и да
0: е. Е, това аз съм го гледал, като бях на 7 човече, това е било преди 45 години.
1: Малко по-голям си бил на 7.
0: Еми, добре, аз бил съм аз на 10. Гледах, горе, те може би са го дали втори път.
1: А, може и да са го давали, да. Да. Ето, в крайна сметка, да, като бях на деца, нямаше много телевизия.
0: Така е, имаше Студио Хикс и... Октопод.
1: Карама, но и Ефир 2. Нова телевизия беше... Не, то не беше, беше даже нова...
0: Първа и втора програма.
1: Първа и втора програма, да. А нова телевизия, като се появи, дали се казваше нова телевизия, май... Дали не беше НТВ?
0: Може и НТВ на, беше.
1: Тоест, наследника на руското НТВ.
0: Да речем.
1: Да, да, да, няма значение.
0: Не помня.
1: Боже, да завършим не знам с какво.
0: Трясък. Е, така ето, звучи готов. Добре. Да чубим нещо.
1: Аз те питах вече за тази година. Ти каза, че отново искаш да се присъединиш към експедицията, която ще започне ноември месец. Този път обаче искаш от самото начало да си там.
0: Искам от самото начало, защото това е по-спокойния етап. Пък аз основно искам да отида там, за да съм по-далеч от цивилизацията, от хората. Ако мога да има 3 човека на квадратен километър, най-добре ми. Даже един на квадратен километър ще ми е още по-добре.
1: Взимаш шината.
0: Точно така, ама тази шина, нали се ще...
1: Чек да кажа, фащаш гората, ама... Де тая гора?
0: Отиваш 3 залива по-натам до МВ, зареждаш и се връщаш.
1: Момчета, отивам да зареда шината.
0: Точно така.
1: Минаш първо през заболекаря да вземеш.
0: Е, там. Единственото нещо на цялата. Тоест, не единственото, едно от много хубавите неща на цялата тази история е, че никой не те пита дали си пил при якаш.
1: Да не стане като с Марадона. Ти пил ли си? Не. Веднага заминава и да пиеш едно.
0: Точно.
1: Да. Защо не мога да играеш, бе? Да вика ти пил ли си днес? Не, бе, тренер, не съм близо. Веднага отиди в съблекалнята да изпиеш 200. Защото очевидно не мога да играе. Така да е. Ами, скъпи приятели, благодарим ви, че се присъединихте за нас. Още веднъж ще използвам ефира за лични цели да благодаря на всички, които присъстваха на 20 години Тангра Мегарок с нощи. Лично за мен беше така персонална победа. Господин Колевски, който стои срещу мен и говори за Антарктида.
2: Здравейте.
1: Всъщност беше основна част от екипа, както знаете, не за първи, нито за последен път, защото това беше That's the man who fixes everything. Има си, даже си има и такава чаша за кафе с ключ 10-ка или 13-ка ли беше.
0: Според мен 17-19, ама сега няма да издърдяваме.
1: Така че и от негово име ви благодаря.
0: И той ви благодари от своя име.
1: Мисля, че да не...
0: След малко като се върнеш ви го кажа лично.
1: Да. Не си изкарахме лошо, така че...
0: Много
1: да.
0: Беше хубаво, само че не бяха купили нищо за пиене тия.
1: Мен не ме гледай, аз съм трезвеник, така че да, да бяха... говори с колегите от апаратната.
0: Ако ги казвате по-рано тия работи мои, да не имате гости.
1: Гостите имат пълното право да си донесат каквото намерят за добре.
0: Ам, че предупреждаете ги. Нямаме
1: не...
0: нищо да донесете. Момчета, какво ще пиете, има ракия.
1: Никой не е питал. Това е крилата фраза от едни по-ранни години. Така че...
0: Да, разчитах на нея, но не ми се случи.
1: Няма да дори да питиетата на Ванкови са свършили тук, така че следващия път...
0: Всичко изпиха ти вчера.
1: Еми, не знам, говори с колегите от апаратната, пак те призовавам.
0: Да, отивам до апаратната.
1: Казваме чао на нашите скъпи слушатели, а пък ние да кучета ни яли, деца вика, ще се оправим от тук нататък.
0: Чао, скъпи слушатели.
1: Дами и господа, до следващата седмица. Благодарим ви още веднъж, че бяхме заедно. Имаме музикално шоу следващата седмица. C-Band ще бъдат на гости с нова продукция. Отново ще се отдадем на онази започната музикална серия още от септември месец. Както колегите бяха написали, нашето предаване започна с свежа кръв, т.е. да ще се постараем и да продължи с такава, а сега останете с повторението на Panic Attack и на...
2: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол, което звучи два пъти не, а веднъж седмично за 2 часа в програмата на Tangram Mega Rock. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Започна днешната ни среща. Изборът е малко по-особен, въпреки че в предаването Rock'n'рол сме си запазили тази територия и за такива по-особени неща, а пък с това определение общо взето се измъквам от търсенето на нещо по-насочващо, но най-общо предупреждавам, или поне такава идеята, че предаването ще ви предложа музика, която е, да кажем, с една идея по-встрани от обичайното. Айде до тук и да спрем. Става въпрос за малко звук от Португалия. 70-те години, началото, средата, това, което слушахме до сега, първото парче в днешното ни издание, е от 78-ма година, от един албум на един изпълнител, който е един от най-важните в историята на техният прогресив, да го речем най-общо. Изпълнителят се нарича Жозе Сидда. От сега правя оговорката, че очевидно ще има много грешки произнасяне на имената на изпълнителите, на имената на парчетата, защото португалския човек трябва да го знае най-малкото. Жозе Сид, това, че е много известен изпълнител на 77 години, е от автор на песни, продуцент, участвал в Евровизия и какво ли още не, но в случая в началото на 60-те години и свири на пиано в рок-н-рол групи, Бейбис, примерно, и такива, които свират какво ли не. Но едно от най-особените предавания, между другото, започва предаването рок-н-рол, така че от сега ви предупреда. Има много приказки, които трябва да изприказваме, пък темата е много обширна. Става въпрос за музиканти, които свират в една много особена ситуация. Не е точно диктатура, каквато ние по-възрастните знаем от тук. Не е, но е също потискащо и настъпващо свободните изяви. Има го и това. Текстовете – много важна част от музиката, която изпълняват. Специално в този албум на Жозе Сид, записан през 78 година, темата не е валидна за цензурата, тъй като са минали 4 години от края на онова управление, за което ще кажем поне някои думи за ориентиране, и което свързано именно с известно ограничаване на свободата. Албумът се казва 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Наричат го кръгълен камък в историята на прогресив рока и международно отношение. Четох много интервюта, между другото. Стана ми твърде любопитно последните дни. Има най-различни мнения. Включват го списък на 100 най-добри албуми от този стил в света. Но хората имат различни мнения. Вие ще си изградите своето. Албумът е научно-фантастична тематика. Стога готина обложка с картинки вътре, разгръщаш, разглеждаш. Днес, може би, много хора ще, може би, вероятно, не знам, си посмени. Така, тази е страшна тема, няма какво. Космоса, света загива, момче и момиче се оттеглят, пък се връщат 10 години по-късно, да започнат от начало, самоунищожението на човечеството и така нататък. Но, както искате, така го приемайте. Според мен, албумът си е изключително стилен. Ще го чуем почти целият. Чухме парчето Хаосът. Но, преди да продължим, преди да се върнем към този албум, предлагам да послушаме една група, от която Жозе Сид е съставна част, мисли един от основателите. Наричат се Квартето 1-1-1-1. Питах, между другото, хора знаещи езика, дали трябва да казваме 1111 или 1111 или Квартето 1-1-1-1. Става въпрос за квартет. Квартет си е квартет на всички езици. Това е телефонен номер на мястото, на което те са репетирали, оттам това име. Квартет 1-1-1. Следващите минути на нашето внимание в това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на португалски рок.

Ето това е първата страна на албумът на квартет, четворката 1-1-1, да ги наричаме квартето. Част от един техен албум, записан през 74-та, излезъл през 75-та година, последен за групата, втори техен албум, носещ името Onde, Cuando, Como, Porque, Cantamos, Peasos, Vivas, което общо взето се превежда като къде, кога, как, защо. Ние пеем, живи хора, казва Google Translator, така че не мога да кажа със сигурност дали е така. Става въпрос за албум, много по-различен по звучене от предишният им, в който има психеделия, поп-музика, а тук откровенно говорим за такъв близък до симфоничния рок, даже много твърд на моменти звук.

Защо пеем? Текста отново, да кажем, особено важен, базиран на една поема на Техен. Очевидно, аз ги прочетох и така от Википедия малко за информация. Техен политик, поет, писател, Хосе Хорхе Алвеш Летрия се нарича, но съм далеч от идеята дори да давам определение, но очевидно важен за квартета музикант. Музикант, поет и писател. Има и стихове на Жозе Сит или Хосе, в крайна сметка Жозе трябва да е. Автор на други тексти и песни на този албум. Малко е жалко, между другото, че иначе сериозен албум. Една парче е една страна, от другата второ. Но пък като цяло не много продължителен като време, което е жалко. Наистина, защото музиката ме... вдъхновяваща. 16 минути и 42 секунди едната страна, другата е само 13. Албумът, разбира се, е преиздаван, днес има различна оценка. На времето е отново свързан с датата 25 април, важна за Португалия и за периода, конкретно в който говорим в момента, когато настава тяхната много важна промяна в политическата ситуация. Така наречената революция на карамфилите приключва един дълъг период от историята на Португалия, но също името е Стадо Ново. Предполагам, че не малко хора са се интересували от този много интересен период, свързан с не толкова управляващия по това време Марчело Каетано, колкото с Антонио де Оливейра Салазар. Скоро прочетох, между другото, за някакво допитване, тип по телевизията, не съм много сигурен, до португалски народ. За най-известна личност имахме и тук нещо подобно. По телевизията е Салазар успява да бъде най-харесвания и до ден днешен. Португалците си знаят най-добре защо. Ние се връщаме към музиката. Квартетът е Уно, Уно, Уно, Уно. Всъщност започва историята си като типичната група от онези години през 60-те, през 67-ма. Те са от Ещорил, един крайбрежен град, безкрайно красив. В Португалия такива места не са едно и две. Ещорил е един от тях. В началото, разбира се, вдъхновение от Beatles, Shadows, наричат се мистериозният ансамбъл. После стават квартет 1-1-1. Мигел Артур де Силвейра, Жозе Зит, Антонио Монис Перейра, Хорхе Монис Перейра. Това са членовете на групата и първият им сингъл е А легенда де Ел Рей де Себастио. И тук може би трябва да кажем няколко думи. Цензурата спира, между другото, първият албум заради текстове, но на такава историческа тема няма как. Става въпрос за Себастиан Първи, желаният, така и станал в историята. Един от кралете на Португалия, с неговата смърт се слага край на една династия. Съвсем млад е на престола, други управляват, не е виждал никога майка си Екатерина Австрийска. Има регенти, но когато става на 15, поема нещата в твои ръце. Смята се, че е пълен с... че е живял в измислен свят, средновековни рицарски идеали, фикс идея покоряването на Северна Африка и възползвайки се от поредните проблеми между живеещите там, да не влизам подробности, все едно само ще трябва да ги чета. Той се отправя на кръстоносен поход, да го наречем, и при една битка с маврите в Марокко, мястото е битката при Ел Ксар Ел Кебире, където войската на Себастиан е разбита и самият край крал умира и тялото му не е намерено. Това е всъщност легендата, оттам тръгва, че изчезналият крал всъщност може би е жив и се заражда идеята, че той ще се появи от някъде и ще спаси Португалия от враговете. Кралят, легендарен сюжет. Затова и има Лъже Себастиан 1, Лъже Себастиан 2. Дори един от неговите наследници обявява, че е отишъл до Марокко, намерил тялото му, погреба го, но така или иначе легендата е легенда. Е, вероятно и за това квартет с Хилино 1-1 пеят за кралят, който ще спаси Португалия. Но така или иначе, ето първият им сингъл –

Жоао Нада, откъс от първият албум на груп квартета 1-1-1. Няма да крия, че бях много впечатлен от това, което правят. Създават една наистина фантастична атмосфера. Очевидно става въпрос за абсолютно майстори в жанра, напълно отдадени на това, което правят. С характерния за епохата дух, казахме, слушахме и техният първи запис. Той е част от едно EP, не е сингъл всъщност, да бъдем точни. Знаете повече парчета. Легендата за Шебастияо, първи желания, както е правилно всъщност, по-правилно да кажем. Следва през 67-та още едно EP, 68-та още едно, 70-та, 71-та албум, пускан, спиран, но това разбрахме. Междувременно излизат и немалко сингли, последният, между другото, от 87-та година, има един 77-та и 76-та, но активният период на групата е до към страта на 70-те. Жозе Сид се отегля и общо взето края на групата идва, но пък през годините погледнах, събират се, изнасят концерти, част от

почти. Ода за Битълс излиза през 71-а година. Очевидно Битълс са разпаднали. Ето ги изключителните майстори от групата Квартето. Уно, ако така е правилно да се произнесе.

Квартета са страхотни. Ето и флейта как прекрасно се вписва в тяхната музика. Това беше отказ от първият им албум от 70-та година. Парчето се нарича Пигмента Гао Негро Бланко. А ето сега едно инструментално изпълнение.

0: radiofónico, 75, Vida sobre o Cotidiano, 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema
1: a tu, Samisa Predstavica. На края на парчето един инструментал изглежда записан на живо, поне така звучи. Абсолютен по всички стандарти, невероятен запис, много стилен. Това е втората страна, между другото, на малката плоча Ода за Beatles, която чухме. 71-а година, гледам, че се продават две, едната е за 75 евро, другото за 100 евро, така че ако ви е харесало, ако сте колекционери, имате излишни пари, ето една възможност. Сега към албумът, с който започнахме, тъй като времето си се търкаля, става въпрос за Хосе Иди Жозе Сид, вече и аз се обърках, ту така е изписан, ту така, но да го наричаме Жозе, защо не? И така, част от квартета, но има и собствена кариера. Казахме, че по някое време преди след квартета се сформира една група зелени, The Green Windows. Приготвил съм ги и тях да видим какво ще излезе. Изключително активна дейност. Поглеждам към многото море от информация, която има. Човек, който не стои на страна от активното си участие в света наоколо и в

0: Ainda bem que vieram. Fantástico. Vamos começar com dois temas. Os meus primeiros dois temas de rock sinfónico. 75, Vida Sons do Cotidiano. 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema, Vida Sons do Cotidiano, a uma pessoa que está presente entre nós todos, que foi produtor deste tema e que foi meu AR nessa altura, no Valentim Carvalho, o maior produtor, o maior AR de sempre da história da música portuguesa, está aqui presente. Uma grande salva de palmas para o Mário Martins. Uma salva de palmas. Vida, Sons do Cotidiano, Cantamos Pessoas Vivas.
1: Ustavih началото на този очевидно концертен запис, в който бяха представени участващите в него. Това е запис от един концерт в Лисабон през 2014 година, еди колко си години след излизането на албума, 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Албум, с отказ от който започна днешната ни среща. Казахме, че ще го чуем целият. Та ето го, така както започва в оригиналният запис на този албум. Казахме, много важен и на места класирам 100 най-велики прогреси в рок албума на всички времена. Разбира се, концептуален. Ето го началото. Последният ден на Земята.

Четирима души записват този албум. Самият господин Сид, пиано, синтезатори, мелотрон, глас, Рамон Галарас, барабани, Зенабо, бас, китара, акустична, 12-струнна, обикновена, електрическа, и Майк Сърджън, той е шотландец, който живее в Португалия в тези години, участва в различни групи, и тук в този запис също електрическа китара. Хаосът е следващото изпълнение, но като ние го чухме, ви предлагам да преминем към Escape to Space или Fuga para o Espaço. Може би.

Красиво, абсолютно стилно за времето си изпълнение. Нарочно не използвам имената на музиканти, утвърдили като че ли този жанр с творчеството си, но тук, разбира се, може да чуем и малко Флойд и Мъди Булс и много подобни неща, но наистина красивото пиано, синтезатора, мелотрона, класика, едно подканяне, разходка, качване на кораба, бягство към нов живот, ново начало, всичко е точно както трябва да бъде.

Слушаме откъс не, последователно парчетата от албума на Жозе Сид, 10 000 години между Венера и Марс. Ето сега една много важна централна, да я наречем, част от този опус, Мелотрон, планета Фантастика, така би могло да се преведе тази част, една от най-готените в целият албум.

слушате предаването Рок н Рол, днес посветено на някои от най-важните прогресив рок групи в Португалия. Това е част от епохадният албум за този стил 10 000 години между Венера и Марс. Искам да чуем малко и от една друга група, важна в този стил и в онези години, важна и за предавания като нашето.

Позволявам си да препоръчам този албум на хората, които харесват това, което звучи в момента. Групата се нарича Петрус Каструс, латинско звучащо хрумване на двамата братя Кастро, които са в основата на тази група Петрус Каструс. Това е отказ от вторият им албум, наречен Възнесение и падение. Става въпрос за изключително сериозно отношение към музиката. Те имат два албума, Мещре през 73-та година и този Асценал е Коеда, може би. Имат и няколко сингъла, записани между тези два албума, 4, но всичко на групата Петрус Каструс не бива да бъде подминавано. Става въпрос за абсолютно честно и откровено отношение към това, което правят. Албумът е концептуален, 78 година излиза, няколко части, Пристигането, Бунтът с подчасти. Слушаме в момента Нерешителност и деменция, Самотен монолог, Съветът на министъра, Лудост. Трима души са в основата на този запис. Педро Кастро, вокали, китара и бас. Хосе Кастро, клавиатура, синтезатори и вокали. Урбано Оливейра, барабани. Има и четирима вокалисти, двама вокалисти гости и помощ в някои от записите на още двама души. Така че чисто работа на Петрус Каструс.

през 1971 година, увлечени от любовта си към музиката на групи като Genesis, очевидно Procol Harum, Nice, Pink Floyd, раните Electric Light Orchestra, двамата братя Кастро, Педро и Хосе, и оттам Петрос Кастрос, най-вероятно каменните Кастрос, може би, с помощта на други двама техни приятели, се вири до тогава в групата Playboys, и така сформират една формация, подписват договор и издават две малки EP-та. Първото се нарича, между другото, Маразъм.

за музикален анализ. Само да кажа, че текста на маразмо или апатия, както искате, с такова значение, е в състав, съществена, важна съставна част от Петрос Кастрос, изявата им, музиката и текста са заедно. Излиза още един OEP през 72-а година и през 73-та, след смяна на фирмата, с която подписва договор, издават своят първи албум Местре. От неговата обложка и снимката, която представяме нашето предаване на нашия сайт, това е една скулптура, може да откриете за какво става дума. И тези първи, не от най-първите прогресив рок групи в Португалия, издават своят първи албум, който от днес пък се смята за един от най-съществените. Чуйте неговото начало и после ще кажем няколко думи. Казваме критика на системата, но по онзи езоповски познат на по-старите от нас начин, за да кажеш нещо. А и трябва горе-долу да насочим представите си за какъв период от време говорим, когато става дума за политически ситуации. Ще чуем парчето Местре, или както те го наричат Местре, и ще кажа някои думи за това. Слушаме Петрос Кастрос.

Това, което направиха с китарата в последната част на изпълнението, първото в албума Мещре, но именно то е наистина смайващо, отдавна не се бях заслушвал да си кажа, страхотно. Текстовете, освен на групата в този албум, те използват текстове на изключително важни за Португалия автори. Единият е Александър Мануел де Кастро О'Нил, само ще спомена имената им, Ари Дос Сантос, това също е поет, рецитатор, Фернандо Песоа, София де Мело, Рейнер Андерсен. Това са важни имена, за които аз ще ми трябва подготовка, за да казвам по някои думи, но да кажем някои думи за ситуацията в България, като спомена Португалия в онези години, извинявайте, някои пъти споменаваме цензура, забрана, езоповски език. Най-общо с няколко думи, през 30-те години министър-председател на Португалия 32-а е Антонио Ди Оливейра Салазар. Той е роден в семейство на земеделец. Майка му едвам събира пари, но те отиват за образованието, т.е. не е наследствено богат. Първо иска да стане свещеник, обаче учи икономика, финанси. Става дори професор, оглавява финансовото министерство през 28-ма година. Стабилизира финансите по това време силно разклатени. И става министър-председател от кръгове, които са отвратени от хаоса на републиканска Португалия по това време. Приета е нова конституция и създаването на така нареченото еднопартийно управление е стадо ново, нова държава. Между двете войни в много места в Европа, знаем, има подобни ситуации, няма да ги коментирам, но съответно има и цензура, партиите, които не се разпускат сами, са забранени. Режим на Салазар, но пък много далече и от фашизма, и от комунизма успява да намери собствен път, въпреки че прямо той се възхищава на Мусолини, на испанската гражданска война взима страната на франкистите. Но пък наистина по-различно от другите партии, другите европейски страни, фашистки по това време, членуването не е задължително, нечленуващите не успяват да вземат важни административни държавни постове. Официално се твърди, че това не е политическа партия, организация за единствено всички португалци, но има тайна полиция, всичко. И така, втората основна много интересна ситуацията на вземането на тази балансирана позиция, много икономически се стабилизира цяла Португалия.

Но, 68 година, вече възрастният Салазар започва през 6-те години колониалните войни, да ги наречем така, и това разклаща ситуацията в страната, не само, но основно много разходи за армията. И така, 68 година Салазар мозъчен удар, инсулт, и на практика повече не може да управлява държавата. След него властта е поета от един негов наследник –

Така или иначе, за да кажем за тези времена, след смъртта на Салазар, на негово място прескачам, разбира се, много и дълги нюанси, важни неща от историята на Португалия, но има нещо като разведряване, да използваме този термин, познати на нас. Марсел Каетано, много дълъг негов сподвижник на Салазар, с дълга история, още в началото на 60-те, леко заемаща по-различна, по либерална, да речем, с всички кавички, позиция спрямо нещата. След смъртта на Салазар той е компромисно назначен, така се смята. И говорим за пролет. Това, разбира се, разведряване, което ние използвахме. Знаем за какво става дума. Нещата почват да се променят. Само се чака общо взето дали от дясно и от ляво ще бъде свален. Достига се до военен преврат, но пък и оттам революцията на карамфилите. И така, самият Каетано се налага да емигрира в Рио де Жанейро. Но всичко това, което слушаме, е в все този период. На едно известно разведряване, а и по-късно. Така, ние пък стигаме почти до края на днешната ни среща, така че да измислим още нещо, някое парче от албума на Петрос Кастрос Местре. Ето на много сериозно изпълнение.

Към края сме на днешната ни среща. Едно специално издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на няколко от важните португалски прогресив рок групи и изобщо на музиканти от началото на 70-те години, започнали, разбира се, и малко по-рано. Последно слушахме откъси от албума на Петрус Каструс Мештре, с забележителна обложка, но пък и забележително съдържание. Групата, между другото, след промяната в страната през 74-та година, общо взето те го записват във Франция този албум, но след това се изтеглят от музикалната сцена, отиват в чужбина, защото това, което са искали, и така нататък е станало. Не завършват икономика, инженерство, обаче в крайна сметка не обръщат гръб на музиката и през 78 година записват този албум, откъси от който и чухме. Впоследствие през годините продължават да се събират, да изнасят концерти. Изобщо сериозни музиканти. Сериозни бяха и първите, които слушахме. Ще завършим с откъс от едно тяхно изпълнение днешната ни среща. От сега да ви благодаря за компанията, която имахме последните два часа. Останете с Тангра Мегарок. Разделяме се с квартето и едно тяхно изпълнение, наречено Епилого. До следващия път. Чао!

0: от създателите на Джимбо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Джитбол.
3: Сега
4: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
5: Нарияманай хакшу но нака.

0: Две години след като превзе класациите, харесва си думата превзе, с песен от предишния си албум, знаменитото бар сонг Типси Шабузи, така се казва той Шабузи, това беше песен за къркане.
1: Радвам се.
0: Та, две години след това той се завръща с чисто новия му албум, който излиза днес, 31 юли, с заглавие The Outlaw, Sherry Lee and Other Western Tales. Това беше песен от него с страхотното заглавие Cowgirl.
1: Много сме доволни.
0: Къде е нашия каубой?
1: Еми, ти си написал, че е летовник.
0: Не съм аз, колегите от апарата.
1: Така ли?
0: Главният редактор на сайта.
1: Добре, добре. Да. Летува.
0: Аз, докато излизаше този анонс, все още бях навирил крака в размекваща вана и...
1: С соли.
0: Не, точно, но вирнал ляв крак, позволявах на албанския евнух да търка с пемза загробялата ми пета.
1: О!
0: Представи ли си го?
1: Шокиращо начало!
0: Представи ли си го?
1: Да, да, да! Между другото, от 1000 евнуси един
0: е албанец.
1: Става баща, така че това е...
0: Аз затова доста дискретно бях навирил само единия крак. Защото историята, развлекателното светско спортно рок-н-рол шоу е пълна с онзи призрак на приклекналия въгъл на наш каубой, който без чужда помощ се опитва.
1: Абе, много интерес, че преди една седмица бях взел една от книгите на учителя Димитър Астанев и забравих да чета от нея, ама просто предаването беше много динамично тогава.
0: Това е от библиотеката ти с армирано стъкло, нали?
1: Естествено. Абе, веднъж бях видял една книга на Дундуков в някаква книжарница за духовно израстване. Сред другите блестеше една от книгите на учителя Станев и то беше късно през нощта, затворено. Много се чудех дали да не разбия. И по някакво...
0: Жълто паветник.
1: Да, по някакво щастливо стечение на обстоятелствата, скоро след това се сдобих с трите му книги.
0: Така ли?
1: Да.
0: А защо това някак си мина под радара на...
1: Е, как бе, тук имаше един период миналото година, който четохме.
0: А, разбира се, само
1: от
0: че
1: тези издания.
0: Ти не носеше изданията май
1: факсимилета. Не, напротив, от книгите.
0: Явно
1: обещавам при първа възможност да донеса.
0: На мен,
1: първата възможност е в понеделник.
0: На мен ми изчезнаха всичките копия, които имах на самолечение само с вода, 20 години живот след смъртта, плюс другите, които
1: щастливи хора.
0: Димитър Ангелов Станев беше донесъл тук в нашето студио. Опечалението ми от тази загуба може да се сравни само с изчезването на редактиран от мен, преведен от Насо и издаден от Мони Панчев, безсмъртен автобиографичен том на Реми Кил Мистър, който също някъде изчезна. Крадецът може би е един и същ.
1: Е,
0: това Крумови само, закони.
1: Това са само хипотези.
0: Трябват за такива.
1: Да, аз пък когато прочетох за летовника Камелия в кедра, разбира се, веднага се сетих за летовничките от филма Приятели мои, защото тази дума не мога да я свързвам с нищо друго, след като гледах филма, нали, гениалния превод на Нели Червенушева. Изключвам тук...
0: Думата летовник е потресаващ.
1: Летовничките, нали, той ги беше...
0: Както и глаголът...
1: беше изпратил.
0: И глаголът летувам. Също...
1: Машети. Графа Машети беше изпратил жена си, дъщеря си, дебело момиченце. Просто искаше да ги разкара от къщи и ги определяше като летовничките.
0: Явно е лято, след като...
1: Лято е време за ски, както казва Асен Спиридонов. И също така можем да кажем и през зимата не се потя, както през лятото.
0: Редовният ни приятел Антон Райнов пише в Тинс...
1: Редовният ни слушател и наш приятел,
0: Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заблатихме се, приятели!
1: Да, сезона на заблатения гъс е точно така.
0: А пък Тодор Кондов, поздрави за поредния петък заедно, върнете ни кедъра!
1: А, да бе, ние... той не иска да се върне, ние сме склонни да го приемем като блудния син, но той е летовник.
0: Пътникът без блудният син съм аз, пътникът без компас. А между другото на морето е адски тъпо.
1: Що така мислиш?
0: Това е акция, която всяка година се
1: да, да,
0: провежда в радиото от тези, които са в София. На морето адски тъп.
1: Не, то морето също кич. Тия са ми много любими. Някой отишъл на плажа, чудо велико, нали, стигнал там за 3 часа, 4 до морето.
0: В интерес на истината.
1: Тук е много тъпо, не идвайте. Това е още по-тъпо от нашата акция, заклевам се.
0: В интерес на истината е чудо да стигнеш до
1: да
0: морето.
1: Да стигнеш до морето и до където и да било. Днеска гледах великолепни кадри от изпреварвания на камиони, събрани дволентови пътища с непрекъсната линия и камиони с преварване за воя.
0: Увеселително. Прекарване си идвал. Това са...
1: Не, това ми попадна това, за кратко. Сега скоро като ходихме посока Варна, първия ден до,
0: на Варна,
1: до Велико Търново, отивахме на Велико Търново и викам, чай, сега ще снимам
0: филм.
1: Малумни изпреварвания по магистралата.
0: Не те накараха да чакаш дълго.
1: За първите 10 минути след Долни Богров имаше 3 изпреварвания на камиони в най-лявата лента. И аз се отказах и ги изтрих. Тук нямаше смисъл.
0: Мен едни от най-екзотичните ми прекарвания са, когато този, който е в дясната лента, решава да настъпи и не дава на...
1: Да, разбира се.
0: Другия кратун да мине и двамата блокират движението.
1: Най-често това са два турски камиона, не знам дали си забелязал, особено ако е по магистрала Тракия, или поне винаги единия е турски.
0: Пак ли искаш? Турция е твоята родина.
1: Примерно.
0: Да. Има го
1: Милко момент. Балев е много готин човек.
0: Е най-големия.
1: Да.
0: Обърнахме ветропоказателите.
1: В смисъл?
0: Ние. Милко Бале вече стана готин.
1: Да, как? Виж коя хубава къща имаше в Лозенец.
0: Иво Христов също.
1: Те и двамата.
0: Колегата
1: и двамата
0: Христов.
1: Иво Христов са много хубави. Радвам се, че започнахме с
0: прегряха телефоните.
1: Че започнахме с химна, защото понеделник сме създали изключителен душевен дискомфорт на господин Ангел Ангелов, започвайки не с We Are The Champions на японски. И се оказа, че аз едва ли не съм мошеник, защото му бях казал, че всички наши предавания започват с нашия химн. Но тогава пуснахме Сикави Тол по траурни причини, разбира се, така че това. И след това слушахме песен на полски на полувремето.
0: Чакай бе!
1: Коко.
0: Стига бе!
1: Евроспоко. Да, какво?
0: Наистина ли?
1: Да. Няма значение.
0: Запис.
1: Това понеделник ли?
0: Да. 27 юли. 12 на обяд. Една легенда
2: се завръща.
3: Отново Читбол.
4: Сега.
5: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.
0: Да. Явно опечелението да ми е надделяло.
1: Да. Ами днес, за съжаление, също ще трябва да говорим за смърт.
0: Голямия.
1: Много голямия, наистина.
0: Всъщност, може би...
1: Не е задължително веднага.
0: Не. Разбира се, то не, че не е задължително веднага, но има нещо, което е задължително.
1: Да.
0: И
1: слушам.
0: И ето го и това задължително нещо.
5: Читбол започна.
1: Ох, вярно бе. В отсъствието на летовника бихме пропуснали това.
0: Какво ще има в читбол?
1: Освен смърт.
0: Mm-hmm.
1: Ами ще си говорим за обичайните неща.
0: Ама ще има и...
1: И в 12.30 оригинално, тук ще дойде Антон Бонов от Българската федерация по лека атлетика и
0: списание
1: атлетика,
0: царицата
1: на спортовете. Защото давно не сме си говорили за лека атлетика, а пък много ми се иска да поговорим за бъдещето на българската лека атлетика, за младите български лекоатлети. Мисля, че днес на всичкото отгоре, това е съвпадение. Аз, когато го поканих онзи ден, не знаех, че точно днес ще бъде обявен състава на младежкия национален отбор за световното в Юджин. Така че ще може конкретно и за това да говорим. Плюс това, че България има европейска шампионка до 18 години. Наскоро също така предстои европейски шампионат. Така че темите са много, пък и... Ето, сещам се, че наскоро имаше едно хубаво тържество в чест на Николина Щерева, която преди 50 години спечели сребърен олимпийски медал на 800 метра на игрите в Монреал. Така че ето. Ето ти четири теми от воле. Хоп!
0: А разбира се...
1: Ай, ние мога да го питаме ти, иначе как си е такива неща?
0: Това ще... Да. Как можем? Ние ще го попитаме поне три пъти.
1: Да, да, да. Защото той между другото ще отговаря съвсем сериозно.
0: Иначе би било напразна, би била напразна тази наша среща към края.
1: Абе, аз те помолих да изключиш климатика, ама сега ще помоля да го включиш.
0: Еми, то след една определена възраст, когато камен цва Алипиев го няма, най-възрастният в това студио си ти.
1: За сега, този момент, да.
0: За сега, защото Бонов, не знам...
1: Не, по-млад е, по-млад. Нали? Малко по-млад е, да.
0: Към края може да дойде да намигне няколко пъти в нашето студио и добрия доктор Стифенштайн, за да ни разкаже той иначе как е.
1: Задължително.
0: Добре, сега да поговорим за тази така развълнувала феновете на футболната игра преждевременна смърт.
1: Да. Дълбока тъгава футболен клуб Милан съобщи, че тази сутрин е починал един от най-великите футболисти, мога спокойно да го кажа, не само защитници, а изобщо един от най-големите в тази игра, Франко Барези, на 66 годишна възраст. Сега сетих, че неговия номер беше 6, нали, има някаква игра с това, няма да кажем 6-6-6. Още когато той се оттегли от футбола след 20 годишна кариера в Милан, фланелката с номер 6 беше, как сега, изтеглена, нали, това е термина. И вече никой от тогава...
0: Излезе от употреба,
1: да. Никой в Милан след него не е играл с шестица на гърба и няма и да играе, вероятно. Освен ако не стъпат някакви странни промени, примерно Тръмп да реши, че някой пък може да играе с номер 6 в Милан.
0: Защото Инфантино, доколкото разбирам, няма думата в УЕФА.
1: Бе, така, в УЕФА няма, да.
0: Да, все пак Милан не е свързана с ФИФА, а много повече с УЕФА.
1: Със сигурност, да.
0: Защото голямата новина, която ми изкочи в обмена,
1: да,
0: от BBC, престижната обществена британска медия, е свързана точно с това, но нека го оставим поза към края.
1: То, знам какво ще кажеш. Между другото, освен УЕФА, Конфедерацията на Южна Америка също е взела това решение.
0: Mm-hmm.
1: За евентуален бойкот, ако плановете на Инфантино и Тръмп, очевидно повлияни главно от Тръмп,
0: плюли са си в устата, да не казвам другото.
1: Срали си в панталоните, да имаш предвид.
0: Кръчолите,
1: пардон, да. Да, де, и аз това трябваше да кажа, но казах панталоните.
0: Да не получим протестна нота от семейството наследниците на Пейо Яворов.
1: Кръчолов, да.
0: Да.
1: Ами, почина Франко Барези. Това е...
0: Знаем ли от какво?
1: Знаем. Миналата година е претърпял операция на белодробен възел, или нещо такова се казва, защото аз го прочетох на английски Lung Nodal.
0: Mm-hmm.
1: И това е образование, което понякога е доброкачествено, но понякога създава огромни проблеми, подобно на раково образование. И той...
0: Белодробният възел е малко кръгло или овално образование в белия дроб. Тези mm-hmm. малки образования са видими на компютърна томография и с диаметър по-малък от 3 см. Възлите по-големи от 3 см се класифицират като маси и могат да бъдат ракови.
1: Да, именно. Това е причината за смъртта му. Миналата година е претърпял операция и много беше разредил появяванията си.
0: Публично.
1: Публично, но все пак по време на щафетата с Олимпийския огън за игрите Милано Кортина тази зима, той беше един от последните, които носеха факела или факлата. Така че, нали, тогава имаше... Тогава аз не съм знал, че той е бил болен, просто го отбелязах като факт. А, да, нормално, Барези е там, един от... нали,
0: емблематичните спортисти.
1: Спортисти и хора от Милано и региона. Всъщност той е роден в едно градче Добреша, което е Ломбардия и пак е Северна Италия, не е хич далеч от Милано. Ами, сега, трябва да кажем, нали, за кариерата му основни неща все пак.
0: Портфолио.
1: Има изключително богато и в същото време свито портфолио от гледна точка на това, че цялата му кариера преминава практически само в един клуб и това е Милан.
0: Лоялност.
1: Абсолютна лоялност. Той на 12 години мисля, че го взима Милан и 5 години е в нали, там различните формации детско-юношески.
0: Старша,
1: да, да,
0: младша.
1: До еди колко си години. Остава той и брат му. Това е също допълнително интересна история, защото брат му Джузепе Барези също беше много добър футболист. Не чак от такава класа, но много добър. Игра за Интер. Ще се върнем за това. Когато Барези е 14 годишен, той и брат му остат сираци всъщност. И неговия дом от тук нататък цял живот е Милан. Мисля, че на 17 години още, когато шведският треньор по това време на Милан, Нилс Литхолм, барона, бивш шведски национал, играл и на световното 58-ма.
0: В Швеция.
1: В Швеция, да. Грен Оли, прочутото трио на шведския национален отбор. Грен Нордал Литхолм. Това е първата такава, нали, тройка, която получава подобно прозвище. Та Литхолм го взима в мъжкия национален отбор. В мъжкия отбор на Милан, пардон. За националния отбор трябва още няколко години. И той постепенно се налага доста бързо като титуляр. 79-та година вече, след дебюта му 78-ма, 79-та вече с първата си титла от общо 6 Барези за Милан при трима треньори. Като след тази титла 79-та има години, в които Милан е в нещо като криза, включително периода на черното тото, когато си спомняме, че някои отбори бяха наказани, включително Милан е отстранен, отива във втора дивизия и така нататък, но самия Барези освен адски талантлив футболист, винаги е проявявал много силен характер и тази лоялност, прочута и прословута, която в последствие виждаме и при приемника му Малдини, който също изкара цялата си състезателна клубна кариера в Милан. Само на 22 години Барези става капитан на Милан и носи тази лента продължение на 15 години. Световен шампион 1982 година. Той има първо, второ и трето място на световни първенства. За негово съжаление, точно в този шампионат 82 година в Испания, прочутия, един от най-хубавите шампионати всъщност, вече няма такива първенства, бихме казали, както 82-86-та. Но 82-та той не играе нито една секунда, просто защото по това време на този пост играе друг вече супер утвърден играч, Гаетано Ширея, звездата на Ювентус. Ширея, той пък Милия, загина в катастрофа не много след това първенство. Но
0: нямаше нещо
1: друго
0: швейцарско в произхода си?
1: Ами, да ти кажа честно, това съм го забравил. Просто си го спомням.
0: Чакай да проверя.
1: Да, ако искаш да питаш...
0: Чичко.
1: Така, после връщаме се пак сега на клубно ниво и това, което трябва да задължително споменем, е, че Барези беше един от стълбовете на отбора, който направи Ариго Сакки в Милан. Последствие Сакки беше, разбира се, тренер на Италия, където Барези беше също неизменен титуляр. И след това при Капело. Така че затова казах, че има титли общо 6 с Милан, защото стана шампион на Италия и по времето на Сакки, и 3-4 от титлите са в времето на Капело, първата половина на 90-те години. Освен това дубъла с Сакки за купата на европейските шампиони, след това още една европейска купа на европейските шампиони по времето на Фабио Капело. Имало е съмнение, че с идването на Капело Барези няма да може да се разбира много добре с него, обаче всъщност това е оказало абсолютно неоправдано. Напротив, той е продължил да бъде обединяващата и най-голяма фигура по това време в защитата всички случаи, но и като цяло в отбора. 81 матча за националния отбор, като другите му запомнящи се моменти на световни шампионати са, разбира се, третото място 1990 година, когато Италия е домакин на шампионата. и прословутите дуспи с Бразилия 4 години по-късно, 1994, пардон, когато Италия и Бразилия направиха 0-0 в редовното време в финалния матч. А пък при дуспите Франко Барези беше този, който изпусна първата дуспа за Италия. Това бяха едни потресаващи дуспи, защото италианците изпуснаха 3, като Барези падна на колене и се разплака след като изтърва първата дуспа. Даниеле Масаро изтърва четвъртата и, разбира се, Роберто Баджо, онзи прословут удар много над вратата на Тафарел, който безсмисли изпълнението на последната дуспа от страна на Бразилия, така че тогава Барези взе още един медал, този път сребърен. На 37 годишна възраст реши да се откаже от футбола. Стана вице-президент на Милан.
0: Там... Не е продължил с треньорска кариера, по-скоро административни функции.
1: Да, не, имаше на по-младите, на някои от по-младите там, на младежките формации в Милан отговаряше, но беше вице-президент с, как се казва, с ресор школата.
0: Детско-юношеска.
1: А, така, нещо такова. Имаше една кратка авантюра. Отиде в Фулъм за кратко. По това време Жан Тигана беше треньор. Той пое някакъв пост от сорта на спортен директор или не знам какво нещо. Но седя само 3 месеца, нещо имаше, не можаха да се разберат с Тигана. И се върна в Милан и всъщност продължи в Милано се върна и продължи да работи за Милан.
0: Тук по повод Ширея, както биха казали техните предци, старите римляни, mea culpa, вината е моя, грешката ми е с...
1: Чиряко Сфорца, сигурно си мислиш ти.
0: Имаше и такъв.
1: Да.
0: И Роберто Ди Матео, който, да, също е роден в Швейцария.
1: Роберто Ди Матео, разбира се, бихме го нарекли с удоволствие легенда на Челси, тъй като при него Челси стана европейски шампион. Между другото, след няколко дни има матч между Челси и Ювентус, контрола. И доколкото знам, Ди Матео ще бъде нещо като почетен гост. Там съобщаваха, купете си билети за матча. Те са в Хонг-Конг.
0: С други думи, той е жив. За разлика от горе споменатия.
1: Разбира се, да. Да. Но за тези контроли, за разните там трансфери и така нататък, има и много интересни трансфери през това лято. Ще има и още. Те вече, както споменахме наскоро, голяма част от националните първенства по футбол в много страни вече започнаха. Включително в България, където се изиграха 2 кръга, предстои третия. Смятам също така, че представянето на българските отбори, защото ако остане време, може да кажем и повече за тях малко по-подробно. През тази седмица беше повече от добро. 3 от 4-те продължават, само Лудогорец не можа, въпреки че в един момент имаше вариант да се закрепи при 2-1, след загубата 0-2 в първия матч, поведе с 2-1, но там поредна грешка защита, така че матчът им завърши 2-2, но предполагам, че тия детайли хората, които много се интересуват от тези неща, ги знаят, а иначе...
0: А ти ми беше казал тук, че един от играчите от световното първенство, не си спомням дали...
1: Да, на Кабо Верде, да. Халф.
0: Той играе ли?
1: Ами не можах да го гледам, а да ти кажа, почти нямах никакво време...
0: Ти си зет, този кадиграф работи много.
1: Да, освен това, тия двата матча с нощи вървяха по едно и също време и въпреки, че на два телевизора вървяха, нямах никаква възможност да следа на живо.
0: Така е, трябва да се демонстрира битово благополучие.
1: Да, после успях да видя дуспите само на ЦСКА, защото той матча свърши по-късно. Аз вече се бях прибрал и гледах дуспите.
0: На три телевизора.
1: Да, 16 телевизора. Но хронологично, първо от ЦСКА 1948 година отстани Спартак Търнава в турнира за купата на конфедерациите, или как се казваше там. След това Левски. Това говорим за предварителни кръгове.
0: Конфедерация, не е ли само Швейцария?
1: Еми да, не е само Швейцария. Конфедерация на един астронавтите имаше един български детски филм на времето.
0: Ти с твоите три телевизора.
1: Да, след това, да, след това Левски победи шампиона на Румъния университетя. Отстрани по-точно, защото втория матч завърши 2-2. И матч, който също не можах да гледам, по същата причина, само там фърлях по едно око, движи се.
0: Разбрах, че малката, но сплотена българска група, сред която и наши познати, е преминала като тайфун през град Видин.
1: Така ли?
0: Да. Еми, не са пътували с самолет.
1: А, имаш предвид за палянковци?
0: Ами, да, не мога да определя като просто такъв Желю Станков.
1: Аха, или окей.
0: Васил Колев.
1: Не, бе, аз помислих, че някакви хора, да знам, от типа на Фози са ходили или нещо такова. Да, иначе, да.
0: Може би са ходили.
1: Да, и вече хронологично пак казвам, четвъртък Лудогорец отпадна, а ЦСКА се класира, ЦСКА София се класира след Дуспи. Така, да сме ги маркирали тия неща.
0: Пък после, че, ако остане време.
1: Ако остане, ами толкова всъщност, какво повече да кажем? Аз не мога да навлизам в някакви детайли. Важното е, че...
0: Единственото, което може да се уточни, е за какво се класирах.
1: В третия кръг, квалификационен, за Лига Европа, докато Лудогорец беше в конфедерациите, т.е. Лудогорец вече отпадна.
0: А Левски?
1: Левски е в Шампионската лига.
0: А защо говориха, че има още един
1: плейоф? Защото това са квалификационни кръгове. Това не е същинската част. Левски...
0: Тоест, как се е класирал за Шампионската лига?
1: Не се
0: е класирал
1: за Шампионската лига. Въпросът е, че не отпада от европейските...
0: Не
1: отпада от европейските турнири. Ако загуби, отива в Лига Европа.
0: Но продължава още да се бори с
1: Нотти. До края на годината може да се играе. Да. Докато единствено Лудогорец отпадна, тъй като те...
0: Завинаги.
1: Да.
0: До следващия сезон, да?
1: С малко, но завинаги. Да. Антон Бонов вече е тук, така че след полезни съобщения и още една музикална, как да начнем, пауза.
0: Музикалната композиция е много специална, тъй като в понеделник светът ще отпразнува 63 години от раждането на знаменития тартор на Металика Джеймс Хетфилд, и тъй като ти и аз
1: Хамес
0: възрастни, напълно е възможно да забравим в понеделник, че денят на Свети Хетфилд. Затова първата, макар и много кратка...
1: Сент Джеймсис Парк се казва стадиона на Нюкасъл, знаеш ли?
0: Да, песен след полезните съобщения на знаменитите Чумба-Ламба, които са свързани с английския футбол. Едно парче, което носи страхотното заглавие да измъчваш Джеймс Хетфилд.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
4: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
6: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
7: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
8: Мотел Хентай! Йоу!
9: Hello!
8: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насър Успов. Мотел Хентай, музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
9: Але мюсен мал капиран.
8: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Я!
10: Събличайте се!
5: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.

0: измъчват го да им каже имена. Междувременно...
1: Чомба Ламба, както ние сме кръстили Уемба Няма, разбира се.
0: I get knocked down, but I get up again. Дерис Хасан се включва в тим. Здравейте, приятели. Дуарте не игра вчера за Лудогорец.
1: Много благодарим.
0: Да се доверим сляпо.
1: Трябваше да питам чат GPT или да гледам лайнъпс в LiveScore, което понякога ми върши добра работа. Явно му е дадена почивка да се къпе в славата си от натрупана в, по време на световния шампионат и най-вече на гола му срещу Аржентина. Тони Бонов, добър ден. Не знам до какви позиции вече си достигнал в федерацията. Така че, ако можеш сам да кажеш...
2: Както съм се родил, съм в атлетиката и тези позиции...
1: Потомствено при това.
2: Понеже не се интересувам от позиции, горе-долу съм винаги...
1: Не, защото аз казах Тони Бонов от федерацията по лека атлетика и списание лека атлетика.
0: И му се стори прекалено общо на колегата Стойров.
1: Все пак да уточним, нали, значи, което извинявам се, защото това е мой пропуск.
2: От повече от 20 години аз работя като координатор.
1: Това го знам, затова питам дали си на някакъв нов пост.
2: Още не съм в някакъв супер шерски пост, но обичам да съм вътре в играта, там където гори, където
0: се случват
2: нещата. Да, където се случват нещата, там трябва да бъдеш. Пък вече как си, дали си директор, генерален директор, такъв, онакъв.
1: Уважавам.
2: Координатор е добре.
1: Уважавам тази позиция.
0: Да. Си по-близо до момчетата и момичетата.
2: Точно
0: така. Я кажи, драги координаторе, всъщност, какво стана с прословутата писта на стадион Васил Левски?
2: Значи, прословутата писта се изгради преди около месец.
0: Ама добре ли?
2: И тя стана доста добре, защото за първи път в историята на стадиона, примерно старта на 110 метра с препятствия беше направен там, от където трябваше да бъде.
1: На 110 метра.
2: Всъщност, дръпна се назад, да. Защото преди имаше един такъв парадокс, че тези, които финишираха на 110 метра, не финишираха там, където се финишира 100,
1: малко след.
2: А след 10 да. Метра след финала на 100 метра, където го няма по стандартите.
0: А защо е 110, а не 100?
2: Мисля, че това трябва да питаме англичаните, които са почнали да правят първите
1: правила. С футове, да.
2: Някакви футове, 110, нещо оттам идват нещата. Както и маратона е 42-195, нали знаете защо?
1: А не 42.
2: А не, първия маратон.
1: А не 40, да.
0: Аз до сега обвинявах за това старите гърци.
2: Не. Английската кралица е виновна за това, че 42 км 195 метра. Защото на Олимпиадата в Лондон през 1908, мисля, че първата, която е там и четвърта или осма, или която беше вече забравих, финала на маратона е трябвало да бъде пред Бъкингамския дворец и точно там са заковали 42-195.
0: Не можеш да преместиш двореца, затова нагоди трасето.
2: И обаче това остава вече в историята като реалната дистанция на маратона.
1: Може би някой от английските крале, защото тя Виктория мисля, че е починала вече по това време. А пък Лили Бет не е родена. Значи, добре, няма значение. Ясен е принципа, за да бъде пред короната да бъде.
2: Тръгнахме
1: финала.
2: От стадиона Васил Левски, минахме през 110 метра, върнахме се.
1: Ти да видиш до края какви неща.
0: Да, междувременно, за да не забравим, ти иначе как си?
1: Да.
2: Да, много добре. Чувствам се перфектно. Направих половин век.
1: Както винаги в това студио трябваше да кажеш. Да.
2: Тук просто се чувствам много, много добре. И сега лятото е...
1: Ако ти стане топло, кажи, ще пуснем пак климатика.
2: За сега е супер.
0: Значи, той е млад.
2: Слънце.
1: Да. Той е още Абе, 50 млад, направи, да. Той
0: е Така. Пистата е супер.
2: Стадиона е добре, пистата е нова, супер, но пак има не че така бъдещ проблем, защото ето вчера беше матча с ЦСКА.
0: Футбол.
2: Два дена пак има матч. Не, също сутре. Или други ден. В неделя има пак матч. След това ще има концерт, след това ще... И де-факто леката атлетика е малко нали назад. Ние трябва наистина да имаме нещо наше.
1: Това не е само в България обаче. Мисля, че концерт на Кания Уест ще има някъде в Казахстан, където Левски трябва да играе, пък няма да играят в Алмати, заради това, че на стадиона ще да има концерт на Кания Уест и там ще ли в следващия кръг да им да са домакини тук, в друг град.
0: Тук трябва да цитирам появилото се през септември или октомври изявление на няколко собственика и управители на големи стадиони в Великобритания, в Англия по-специално, където се играят мачове от Висшата лига. става дума за най-големите и популярни, включително и в България, футболни клубове, че 2025-2026, по всяка вероятност 2027 и нататък ще бъде същото, са годините на невероятен, невиждан разцвет на стадионните концерти. И че

0: като борезрителите от гледна точка на сигурност, на тяхно удобство, защото има изградени туалетни, включително и бани, за да посрещнат артистите, гостите за бекстейджа и така нататък, и така нататък, и така нататък. Много от тях са снабдени с козирки, които са само от помощ, ако има капризи климатични. За съжаление, леката атлетика в този смисъл, особено в България, тук вероятно не е приоритета.
1: Да, освен това, там имат много стадиони, защото това са чисто футболни стадиони, mm-hmm. които, за
0: дори
1: които
0: няма,
1: ти говориш.
0: Дори много от тях.
1: Докато там, да, именно. Точно да, именно, mm-hmm. да. Всичките тези стадиони, Олд Трафорд, Танфилд, Вила Парк, Сент Джеймсис Парк, Станфорд Бридж на Челси, въобще почти всички стадиони в Англия са си за футболни.
0: Как е решен проблема там?
1: Докато тук е по-голям проблем. Не бе, те си имат стадиони за лека атлетика.
2: Веднага ще дам един пример с Олимпийския стадион в Лондон. Пак ще се върнем в Лондон. Той е 60 000 стадион и там играе един от най-големите футболни клубове на, на Чуковете.
1: Да, те го даваха на Уест Хем този стадион.
2: Уест Хем играят там.
0: И Айрон Мейдън.
2: Може би концерти.
0: Не, не, не.
1: Не, те са фен, Стив Харис, особено Стив Харис.
2: Да, фенове на... И голям взор беше да махнат пистата. Ама голям взор беше да се махнат
0: лиската. От Олимпийския стадион.
2: От Олимпийския стадион. Беше голяма, невероятна борба. Слава Богу, запази се. И онзи ден имаше Диамантена лига в Лондон. 60 000 човека, пълен стадион.
0: Лека атлетика.
2: Лека атлетика. И рекорда на една миля беше подобрен от един британец, шотландец.
1: Да, британец.
2: Джош Кър,
1: да.
2: Който подобри рекорд, световния рекорд на една миля, който беше на Хишам Елгируш от 1999. А това за англичаните една миля да вземат рекорда, това е шотландец. Нещо страшно.
0: Шотландец.
2: Шотландец.
0: Да. Не англичани.
2: Да.
0: Може
2: шотландец,
0: би,
2: велико,
1: те в такъв случай, нали сещаш? Те, ние да, сме там, британци. Когато нещо е такова,
0: да, но
1: ние са шотландци.
0: Но не англичани.
1: Да, да, да.
2: Шотландец от Великобритания.
1: Но в такива, в такива случаи те нали, се надуват. Викат, ние, това е рекорда е британски. Ако го направи англичанин, казват, рекорда е на англичанин.
0: Ей, дали има роднинска връзка пряка с друг знаменит шотландец Джим Кър, певеца на Simple Minds? Също голям футболен фен.
1: Е, как да е.
0: Даже беше акционер в Селтик, доколкото си спомням.
2: Да, си за тази връзка не знам.
0: Е, това се едно да питаш някой...
1: Това се едно аз сега да питам, а дали има връзка с бивши играч на Чикаго Булс, последствие Стив Кър, нали, последствие много успешен треньор, защото върху чорапите на господин Бонов има номер 23, прочул се покрай номера на Майкъл Джордан в Чикаго Булс. Така че ето такива неща, такива връзки постоянно мога да правим в нашето предаване. И като казах в началото потомствен, че си в леката атлетика, имам чувство, че ти се опитваш да изградиш династия Бонови, защото ми се стори, че голямата дъщеря е взела някакъв медал наскоро.
2: Да,
1: защото видях ви семейна снимка, нали, ти женати двете деца, като голямата дъщеря е с медал. Да. Какво се случва тук? Преди
2: значи,
1: да преминем към по-съществени въпроси.
2: Голямата дъщеря тренира лека атлетика от няколко години.
1: Пак ли средни бягания?
2: Не, спринт и препятствия.
1: Ага.
2: Този път не
1: уточняваме да. При жените, че 100 метра с препятствия.
0: Чакаме
1: защото на
0: твоя
1: въпрос,
0: бяла жена.
1: На твоя въпрос 110 мъжете, 100 жените.
2: Да, и така го е докарала го е на тренировъчни навици.
1: Окей, най-важното
2: за
1: сега.
2: Вземе дал от национален шампионат при жените.
1: Така,
2: а още е девойка.
1: Коя дисциплина?
2: 200 метра.
1: 200 метра.
2: 25 секунди, лично си направи 25-55 при насрещен вятър 1,5. Статистика за маняци.
1: Да. Иван Чешанков, оня ден го срещнах на улицата.
2: Ако беше по пътен вятър 1,5, може да бъде по 25 секунди.
1: Със сигурност,
2: секунди.
1: Да.
2: Но както и да е, гордост беше, защото пък за семейството преди 26 години аз взех последния медал...
1: Така.
2: Който беше на 800 метра в зала при мъжете. Тогава направих една голяма глупост между друго, защото финиширах и дигнах ръка първи, но отзад ме застигнаха, завършихме заедно и дадоха на другия. Само малко трябва
1: виждали
2: да се лигава.
1: Виждали сме такива неща и в колезденето.
2: Да, след това жена ми взе титли на 1500 и 3000 метра през 2011 година в зала. Жена ми Ивета,
1: да.
2: Бонова, и сега Ивана взе медал след...
1: Кръстена на баба си, голяма лекоатлетка.
2: Иванка
1: нали,
2: Бонова, която е участничка на Олимпийските игри в Монреал 1976 година.
1: Да.
2: Така че градацията върви и нали,
1: ще кажем някои думи и за тези Олимпийски игри, за това, което е хубавия жест, който ми направи впечатление,

0: опитите, на, че федерацията е, е направила по отношение на Николина Щерева, която тогава има второ и четвърто място на 800 и 1500 метра. Не можа да бие Казанкина, сигурно там по-добре е била стимулирана рускинята, не знам. СССР.
1: Може и политиката.
0: А може и политиката. Абе, няма значение. Огромно, огромно постижение беше тогава, защото нали, то дори тогава всъщност шесто място на Светла Златева никой не го помни едва ли не, освен маняците.
1: Светла Златева бяга 1.57.21 за шесто място, а нейният световен рекорд.
0: По-световния си рекорд.
1: Да, нейният световен рекорд е 1.57.40 и нещо.
0: Те първите шест,
1: тя си бие
0: нали,
1: световния, да.
0: И е шеста, което в днешно време е
1: бие си било... световния рекорд на шеста.
0: Да, това е, Свето, да, ужасно, това е... ужасно бягане. Тогава, както и да е. Предстоят интересни състезания и за по-младите лекоатлети, говоря на международно равнище. И, и големи състезания за националните отбори. Какво ще ни кажеш за шампионата в Съединените щати? В Юджин ли къде?
1: В Юджин, където е централата на Nike, точно като говорим за, за тях.
2: В кой щат е?
1: Орегон. То всъщност даже първенството се казва
0: Орегон
1: 2026. А пък ще се проведе на митичния Хайлард Филд, който е стадион към университета на Орегон, само за лека атлетика. Те си имат отделно за...
0: Да, да, американски
1: футболи.
0: Да.
1: На Орегон е 100 000 стадиона, той е малко отстрани, така малко стадион, че 100 000, но, но този стадион, където Бил Боуърман е измислил обувките на Nike и така нататък, там са тренирали, ще приеме 15...
0: Но си с маратонки, Адидас, това е интересно.
1: Това е друга история.
0: Добре, но, край.
1: Да. И иска да кажа, че 15 български атлети ще участват млади, което е рекорд. Рекорден брой.
0: Аз съм изненадан, ще кажеш 7-8.
1: Пак ще кажа статистика за маняци. За първ път стъпих на Хайлард през 2014 година на същото световно първенство. Аз бях водач на отбор от България на, на същото първенство. Имаше и девойки по 20 години с един състезател. Сега 12 години по-късно.
0: Кой беше тогава?
1: Виктория Тенчева се казваше. Момичето на 100 с препятствия бягаше, направи ни серии. Сега имаме 15, значи 15 пъти повече, което е показател за развитието на
0: добре,
1: тази вълна.
0: Добре, кои дисциплини
1: млада.
2: Изпоряват талантите?
1: Даже то, аз казвам, вълна почти цунами е, защото пък на предишното...
0: Аз съвсем първенство... сериозно ти казвам, аз очаквах, че кажеш 7-8 и аз ще кажа и браво. Пък сега направо
1: значи,
0: съм изненадан.
1: Мислех, че
0: супер приятно при това.
1: И другото, което имахме десетина, които бяха съвсем на близо на ръба да покрият нормативи, може би 20-тина щяха да, да бъдат, което е на, наистина един от най-големите отбори на първенството ще бъдем. След най-големите, нали? 15 души е много за, за
0: разбира се, да. Добре.
1: Дисциплините, какви са, разбира се, скокове, спринт, имаме и хвърляния, но
0: значи,
1: най-вече спринтьори.
0: В основните групи имаме и в трите.
1: Да, нямаме, примерно, бегачи. Няма бегачи, но това е много трудно се е от 800 метра нагоре, но имаме на 100, на 200, на 400, на препятствия. Най-големите шансове са ни в скоковете. Виктория Ангелова.
0: Новата европейска шампионка до 18 години.
1: 18 години
0: а тя е на 17 ли, на колко е?
1: Тя е на 17, родена е 2009 година и стана европейска шампионка за под 18, но води ранглистата за под 20, почти 14 метра на тройна скок, което е 13.98.
0: Много приятно, момиче, аз едно интервю мисля, че ти беше взел след тия стезания или, нали? Твоя глас се чуваше, направи много добро впечатление, както, примерно, Малена Замфирова, по същия начин умея да се изразява свободно и интелигентно и това, това супер много ми хареса.
1: Да. Да. Всъщност нейният баща е Димитър Ангелов, който е един от известните баскетболисти на Ямбол.
0: Той
1: беше и треньор на,
0: на
1: Левски, мисля, че беше.
0: Той е приятел на Кедър. Да.
1: Но тя, майка е лекоатлетка, тя избрала леката атлетика. Така се е била между баскетбол и леката атлетика, може би, но...
0: Както би казал колегата Върбанов, има спортна закваска.
1: Да, има, има спортна закваска и от нея очакваме така най, най-добро представяне. Имаме европейската шампионка на 100 метра за девойки под 18 години преди 2 години, Радина Величкова, която спечели титла на 100 метра при девойките преди 2 години, което е супер успех. Тя също се развива, даже ще учи статите в Арканзас, от другата година ще бъде студентка.
0: Още по-добре.
2: Както би казал колегата Стойнов, арканзаски трапери. Гюстав Емар.
1: Да, може би от романа, да, да сещам се, но ще става арканзаска мума тя. Тя е една от известните ни имена така, в състава. Зинга Барбоза Фирмино. Имаме участник на тройния скок, който е медалист от Европейско първенство за под 20 години миналата година на троен скок.
0: Така.
1: Той също се очаква да влезе така в финалите. С анголски корени е момчето от роден Бургас, тренирал в Ямбол. Но,
0: ей, така, то Ямбол, Ямбол е сериозна спорта. Работа. Ямбол е града.
1: Да.
2: И, също и стила.
0: Да, абсолютно.
1: Другото, което е като имена, които могат да разчитаме така на по-предно класиране, Християн Касабов на 110 метра с препятствия, една от най-американските дисциплини, въобще трудните. Той стана втори на европейското под 20 години миналата година с национален рекорд 13.31. Малко на по-низките препятствия, 99 см, но това е най-бързото бягане на 110 метра с препятствия в цялата история на тази дисциплина, защото рекорда на Живко Виденов, примерно, на високите препятствия е 13.33.
0: Да.
1: Касабов бяга 13.31.
0: Така.
1: И очакваме от него така някакви добри резултати. Имаме две момчета на 100 метра, които са покрили. Даже имахме трима участници на 100 метра покрили нормативите, но за съжаление единият, Диран Чернополски, не може да замина, защото имаме право само на двама. Диран Чернополски стана пък шести финалист на европейското под 18 години сега в Риети. Въобще, вълната млади атлети е впечатляваща. Мога да говоря много, да ги изреждам всичките, но това са така сериозните имена.
0: Кои клубове работят най-добре? Защото тия стезатели ясно, че се градат в клубовете. Федерацията може просто да подпомага по някакъв начин, да осигурява по-добро, може би по някое финансиране.
1: Това е хубавото, че като се погледне в географията на тези 15 атлети, които заминат, има от цялата страна. Имаме от София, от Пловдив, от Варна, от Ямбол.
0: Естествено.
1: Да не пропусна...
0: Господин Ангелов в момента е строител в Гърция, т.е. строи в Гърция, да. Имаме информация от господин Алипиев.
1: Той всъщност, да, там тя тренира, Виктория Ангелова тренира там при Помашки, при Георги Помашки.
0: Да, знам, че той е треньор, да, един от най-добрите треньори в света.
1: Като каза, кой клуб работи най-много, има един клуб, който ще ти изненада, който работи най-много, това е Хеброс Хармали.
0: Не, няма да ме изненада, аз много добре знам, че Божидар Сарабуюков е стезател на Хеброс Хармали.
1: Най-добрият футболист на България оттам и
0: най-добрият... Скараби и Ира. Той ли?
1: Да. Има памет, мисля, че има паметник там пред стадиона Христо Стоичков.
0: Възможно е.
1: Да.
0: Между другото, потвърдено, абсолютно достоверна информация, ние имаме слушател в Хармали. Съвсем сериозно. Да.
1: Жив и здрав.
0: Така.
1: Да бъде.
2: Не е ли по-добре да имаме слушателки в Хармали?
0: Казаха ми го слушателки от Хармали. Тоест, приятели.
1: Да не би е Божидар Сарабуюков.
0: Не. Приятелки от винарския сектор в Хармали ми казаха, че абе има там едно момче, което много симпатично, интелигентно, да. С изключителна компютърна грамотност, което ви слуша всеки път. Иначе имаме потвърден един слушател.
2: Тоест, понесла му се малвата на градския лут.
0: Градският чешит. Така.
1: Както иде, Орегон ще бъде между 5 и 9 август, утре заминава отбора, а пък...
0: Ти няма да си водач.
1: Аз няма да съм водач, но съм предал знамето на господин Румен Рангелов.
0: Големия Румен Рангелов!
1: Да, за да може да го развеят на стадиона в Орегон.
2: Румен Ра и ми стана лошо.
0: Румен Ра не е добре.
1: На 9 свършва първенството, на 10 август започва пък Европейското първенство за мъже и жени в Бирмингам до 16.
0: Както и Европейското първенство до мъже до 20 години по водна топка във Варна, но това е друга тема.
2: А в Бирмингам на какво?
0: Не е на Вила парк.
2: Не
0: е на Вила парк.
1: На Александър стадиум, се казва стадиона, хубав стадион. Игрите на британската общност бяха преди време там, преди... колко години, 4-5 години или не мога да се сета точно. Но
0: стадион
1: там също
0: красавец.
1: Имаме така сериозен отбор, който ще бъде обявен в понеделник, но Божидар Сарабуюков е лидер
0: колко
1: на този отбор.
0: Колко скока ще бъде?
1: Не, 6-7, нали, модерна дума, 6-7 така ще да се...
0: 6-7 състезатели.
1: 6-7, да.
0: То в България винаги е така, то никога не е точно. 5-7. Защо след... Примерно във Франция хората си пишат нали, след 10 минути или ще дойда в еди колко си, ако се наложи за късне. Ние казваме, ще дойда след 10-20 минути.
2: Аз сто пъти съм разказвал на най-голямата хеви метал конференция
0: в
2: Германия. Питър The Wizard на въпроса на митичния Брайан Слейгъл, създател на Metal Blade, един от откривателите на Slayer, колко магазина имате? 5-6. Аз му казвам, Пешо, не мога да преведа това на 5-6.
0: 5-6 е. Същото, 5-6 е най-великия.
2: 5 или 6!
0: Още по-як пример е точно това 5-6. Някакви хора бяха отишли на времето на гости на братовчет ми. Майка с дете. Детето, нали, там нещо почна да си играе, да дига шум. Той са нали, направо впечатление, привлякло му вниманието и пита, абе, на колко дни е детето? Майката казва, на 5-6. Това е най-якото кафеле. И братче да ви каси, сестра ми 5 минути в...
2: 5-6 минути.
0: 5-6 минути. Не мога да разберем сега това как може да го изтърси някаква майка, но това е истински случай. Така, Бождар Сърбойко, в колко скока ще участва? В колко дисциплини?
1: Значи, този път е решил.
0: Защото сега видях, че е спечелил и на скок на височина националната
1: значи,
0: титла.
1: Той направи един уникален трипъл през зимата, когато спечели три национални титли на троен скок, на скок дължина и на скок дължина.
2: Чакаме го на овчарски скок.
1: Да. Овчарския, но той е скачал овчарски скок, защото е шампион на десетобой също на България.
0: Сега физиката му няма да му позволи много.
2: Пещо, значи, нали е на десетобой? Десетобоец.
1: Значи скачал е. Скачал е, но...
0: Искам да кажа да се развива много добре и в...
1: Но зимата, това, което беше уникалното, че той скочи 2.28 на скок височина. И беше в първите 5-6 на света. И не, тогава не участва на
2: световното. Затоният психопат с голямата манивела и... Не, той всъщност не беше чак толкова добър. Онзи, който на Олимпийските игри бутна... хоризонталната.
1: Той, да, овчарта, той беше на овчарски.
2: Да, за овчарски. Да. И онзи вечния шведо-американец, да, всеки ден.
1: Мондо Плантис. Да.
2: А, всъщност, но ти говори за висок скок.
1: Аз го висок, да, не за овчарския. Да, овчарския
0: при
1: е друга
0: положение,
1: планета.
0: Че Сера Бойоков е звезда в
1: скока на дължина.
0: Най-вече скока на дължина, но е доста добър майче и на троен скок, нали?
1: Тройния е много специфична дисциплина. 16-61 скочи без много да се напъва.
0: Да.
1: 17 метра сигурно ще скочи, но е травмираща дисциплина. Затова сега да се съсредоточил само на скок дължина. Там ще е интересно, защото Милтиадис Тентугу, двукратния олимпийски шампион...
0: 8-66 скочи преди два дни пак.
1: Да, скочи 8-66, който тренира пак при българския специалист Георги.
0: Изравнен рекорд на Гърция.
1: И е в някаква супер форма и двамата ще
0: се дърпат ще един
1: бъдат,
0: друг.
1: Да, ще бъдат...
2: Това
1: противници.
2: Точно боравене с дистанцията, с разстоянието, всъщност много добре обяснява вашето недоволство от това 5-6.
0: Е, да.
2: Защото скочи 8-65-66,
0: някакси не върши. Някъде към 8-66. Да, така. И Бирмингам?
1: Да, Бирмингам, очакваме двете ни скачачки на троен скок. Те са покрили норматив. Александра Начева и Габриела Петрова. Да. Едната е 14.35, другата е 14.37. А на миналото световно в Рим бяха четвърта и шеста. Нали, не 6-7, а 4-6. И сега
2: не,
1: може би
2: ще...
1: Да, едно-две ще е най-добре, но...
0: нека да е едно-три, айде.
1: Да, или едно-три,
0: едно-три ще приемем.
1: Го. Те са покрили заедно с Божидар. Най-бързият ни атлет в момента, Христо Илиев, който направи три национални рекорда на 60 метра в залби, рекордите на Петър Петров в зимата.
0: Следяхме и съобщавахме.
1: Направи много силно постижение на 100 метра, 10.05, което е под националния рекорд, но с попътен вятър над допустимото. Почти под 10 секунди, което е вече сериозна заявка за добри резултати. Иначе 10.22 бяга с редовен вятър. Пак
0: а това пак
1: рекорд.
0: Беше наскоро.
1: Да, преди нали? Месец. Не,
0: да.
1: Някъде около юни.
0: Да.
1: Юни или началото на юли, не мога да сета точно за дата, но той сигурно ще ни представя на 100 метра.
2: Юни, юли, ето пак 5-6.
1: Юни, ще поводе.
0: Да. Некъде, 25-26 година.
1: Така че сега за Орегон
0: няма
1: да правим реклама на БНТ, си дават
0: европейското. Как бе, напротив?
1: Да, точно това казвам, че Орегон, за съжаление, няма да се дава по Там аз даже говорих с Евгений Николов, но няма го в пакет, някакъв пакет, който трябва
0: да... Да, да, е хипер скъпо, те не може да си го...
1: А вече Бирмингам го има, така че ще се дава директно.
2: От Александър Стейдиум.
1: Александър Стейдиум, да. Mm-hmm.
0: Е, да, да. Те, между другото, Бирмингам има още един доста солиден футболен отбор и клуб. Бирмингам Сити.
2: Но... Нищо чудно.
0: Да.
1: А нещо Битълс ли бяха от
0: Бирмингам? Не, те са от Ливърпул.
1: А, от Ливърпул,
0: от да. Бирмингам има Black Sabbath. В района е Judas Priest, да. И така нататък.
2: Робърт Плант е скоро ни от там, UB40.
0: Да, и той е изключителен, да, фен на Wolverhampton. Плант имам, да, предвид. Да, да.
1: А, значи, бе... има какво да се слушат също.
0: Да.
2: Бе, то
0: да.
2: Разстоянието не е проблем.
1: Да, да, да, иначе, да, да, да. Те си идват тук.
2: Иначе щехме да сме само на Валя Балканска.
0: Да, друго, кое можем да посочим като интересно през тази година предстоящо?
2: Ще се дава и по Евроспорт и HBO Max, подшушва Камена Липиев.
1: А, браво. Значи, друго, това са всъщност двете топ събития, че атлетиката по принцип не, никога не спи всеки
0: уикенд. Да, да, разбира се, разбира се,
1: някакви,
0: разбира се.
1: Не, но това са двете най-важни състезания. Има световно първенство по шосейни бягания в Копенхаген на 19 и 20 септември. Примерно, там също ще имаме отбор, който ще се определи сега. Утре и други ден има национален шампионат в Пловдив.
0: Okay.
1: Около канала ще се бяга там една миля, 5 км и 10 км при вечер, даже почти вечерта към 8 часа.
2: То няма
1: и
2: фестивали там.
0: Е, свършиха май.
1: Те фестивалите са, мисля, че в града, около гребния канал.
2: Не, не, точно
1: или
2: около
1: там.
2: Гребния канал.
0: Е, минаха. Голям. Е, двата големи минаха.
2: Да.
1: Да.
0: Хилса и Хилгуда.
2: Хилса,
1: да.
2: Гудата.
1: Така че сега се продължава. Мисля, че има и триатлон, но това ще е интересно.
2: Сега е човек, че българите по цел ден тичат.
0: И ход на концерти, да.
1: Ами, ще видим на Софийския маратон. Очаквам.
0: А, кога е той?
1: Да,
0: той септември?
1: Не, мисля, че не. Той е октомври.
0: Октомври.
1: 12-ти, 13-ти ли беше, но очаквам рекорден брой участници. И този път може би над 1000 души, те ще бъдат общо над 12 000 според мене, но 1000 да бягат пълната дистанция на 42 км.
2: Сигурно е 5 и 6 октомври.
1: Нещо такова, да.
0: А следиш ли по принцип лекоатлетическите надпревари?
2: Защото има избори, да, в края на
0: които
2: октомври.
0: Са и с благотворителна, имат и благотворителна кауза, организирани за поредния година вече от Университета по архитектура, строителство и геодезия.
1: Да, следа ги.
0: Радвам
1: два,
0: се.
1: Два пъти, да. Мисля, че се проведе.
0: Да, точно така.
1: Нещо.
0: Миналата не. И тази година. До година, да, ще е за трети път.
2: Никола ги следи тия неща.
0: И Камен Липиев ги следи, да, уверявам, да, те.
1: А ние имаме една верига в федерацията, която е Рън България, но е по малките населени места, не е чак по...
0: Е, добре, да. То това още по-добре, че и там
1: прима,
0: има нещо
1: имаме,
0: се случва.
1: Сега август месец имаме Хисаря. Имаме Земен.
0: Извън Земен съм, нали?
1: Знаете, че ако не си в Земен, си извън Земен. Имаме в Бели Искър. Това са две големи събития. Имаме един лагер за деца, за 300 деца.
0: Бели Искър?
1: Бели Искър до Самоков, да.
0: Ние много добре знаем, защото преди точно 10 години...
2: И, да. В акцията...
0: Бяхме в акция по извозване на 13 за първо свалянето от мусала, натоварването в самосвали и извозването от природен парк Бели Искър до сметището в Самоков на 13 тона отпадъци.
2: Колегата Никола щеше да прекрати кариерата си на скрит пианист, защото щеше да загуби
0: за малко
2: си пръст.
0: За малко.
1: Ми заповядайте на 30 август пак да побягате.
0: 30 август, добре. Да.
2: А всички
0: подготовка
2: тези...
0: за концерта на Judas Priest.
2: А тези събития минават под слогана и почвам да бегам. Запетайка, бате.
1: Почвам да бегам, бате,
2: федерацията,
1: да,
2: по лека атлетика как гледа? Защото ми се струва, че не е в организационния комитет на събития, като например Витоша 100.
1: Значи Витоша 100 е много специално събитие, защото...
2: Е по-екстремно.
1: Не, то е комбинация. Първо има колоездене, планинско колоездене, mm-hmm, в събота. След това има бягане в неделя. То тръгва в 12 часа старта. Има и дуатлон, който има класиране между колоезденето и бягането. И де-факто не може федерация... Има си организатори.
2: Това е като тези Legion Run, например.
1: Да, Legion Run... Да, тези... Точно масовите събития... Те
2: не са с олимпийски характер.
1: Дори ще лондонския маратон. Пак ще върнем в Лондон.
2: Влечете.
1: Вече ме влече, да. За трети път лондонския маратон примерно е най-голямото сдружение за благотворителност в света. Събира над 1 милиард паунда с благотворителна цел и се разпределят по болници. Под, примерно, някоя фирма иска да участват 100 човека от нейните служители. Те плащат на маратона, но то е търговско, то е някакво дружество, което е не е... Атлетическата част от него е съвсем малка. Има 15 човека управителен съвет, от които само един лекоатлет, който отговаря за техническата част на маратона. Всичко друго е заявки, благотворителност, там и бизнес, се въртат да. Бизнес, телевизионни права. Значи, само като интересен факт, бюджета на Лондонския маратон е два пъти по-голям от бюджета на Световната атлетическа федерация. 200 и не знам си колко милиона паунда, да. Половин милиард лева ли там, колко вече, аз не знам. Това е нещо огромно на бюджета на...
2: Още преди 45 години уроците по английски започваха с изречението London is a big city.
1: Да.
0: Така, че... а уроците за англичани на български с Иван Петров е преподавател.
1: Така че това, което го правим, както каза за тук, благотворителните акции с бягането, това е измислено доста от нали, тези големите. Да.
0: И, не, то и... там включително има страхотни неща, мега екстравагантни. Преди време някакъв пич беше тичал с тежко водолазен костюм цялото това разстояние. Примерно 8 часа или 9 часа беше.
1: Имаше един индиец на 99 години, който го беше завършил, примерно.
2: А да, също, лудите, нали? Лудите, те да са живи.
1: Да.
0: Е, да. А всъщност има и изкач от НДК до Литича, значи, докъде те... до Черни връх също имат.
1: По принцип са много организатори. Това е друг организатор. Да. Витоша 100 го организират едни хора или сдружения. Изкачването на Витоша са други.
0: Това пак няма в федерацията пръст там, така ли?
1: Значи там, където федерацията има пръст, е когато има някакво официално измерено трасе. Okay, с съдии, с допинг контрол, с официален резултат. Това са неща, които са изисквания, които трябва да се спазват. И ние, ето сега примерно това, което ще се проведе утре и други ден, шосейни бягания в национален шампионат в Пловдив, има и любители. Любителите се регистрират, бягат си, взимат си медал, стартов пакет и така нататък, а професионалните състезатели вече съдиите ги следят, дали изпълняват всякакви... Има и маратонките също се гледат. Има разрешени, неразрешени. Ако бягаш с неразрешени маратонки, тогава могат да те декласират.
2: Тези обувки бягат както краката ти.
0: Ти бягаш с Adidas Torsion.
1: Така че това са горе-долу. Но Витоша 100 наистина е феноменално събитие, защото там участват 3000 човека, идват хора от цялата страна, става интересно.
2: Подготовка, която осмисля всъщност това събитие горе-долу около половин година от живота на такива като Валю Пасков, който даже си правеше, готви си предишните два дни такива високопротеинови, но от сурови ядки плюс форми плюс не знам си какво барове, за да се подкрепя.
0: Аз преди години му бях на гости в Париж.
2: Радвам се.
0: И той имаше някакви планове да измине разстоянието Париж-София с бягане и ходене. Слава Богу, отказа се от тази идея.
2: Вероятно Шарли Ебдо биха се пошегували включително и с това как много хора тичат, но подгонени от пламъци.
0: В момента в Бордо и в региона. Там е наистина ужасяваща история. Попаднах на репортаж на Минчева по BTV вчера.
2: Да, Минчева.
0: Да, Минчева -Р. Само горите, които са изгорели в региона на Бордо, там към Кап Фере, Порщия, Местенца, са с площ 4 пъти тази на Париж.
1: Ужас.
0: На град Париж. Само горите, които са изгорели там. Не говорим въобще за къщи и всякакви други имоти.
2: Димонсион Донтеск, като казах, като
0: ТФ1. 220 000 човека са евакуирани от там. Това
2: е потресаващо. Дантеви размери има бедствието, като, нали, говорейки за Данте,
0: има дума за Ада. Да, разбира се, да. А как, да?
1: Исках да ви питам нещо между отявлени металисти, които сме се събрали.
2: Ние сме страшни.
0: Най-големия сега влезе.
1: Гледахте ли филма Майкъл?
0: За Майкъл
1: Джексон.
0: Не съм го гледал. Хубав ли е?
1: Ами, много добре направено. Исках само да
0: не, не питам. Просто не съм. Не съм. Нищо не мога да кажа.
2: Евакуирах жената и детето да го гледат заедно.
0: Гледаха ли го?
2: Да.
0: Ай, какво... Какво е мнението им? Защото аз наистина не съм гледал, нищо не мога да кажа.
2: Аз гледах едно DVD на Slayer.
0: Добре, те казаха ли нещо?
2: Ами, смесени чувства.
0: Хареса, ми не ми хареса. А, окей. Okay. Аз пък искам да те питам какво се случва с кариерата на господин Карамаринов като шеф на европейската атлетика и дали има той някакви планове. Той ти няма да го кажеш дори да има, но може и да знаеш нещо. Нека, повече, при положение, че да до година...
2: Да го вържем гол и да го измъчваме.
0: Да, като Джеймс Хетфилд.
2: Се измъчва и Джеймс Хетфилд.
0: До година ще има избор за шеф на световната атлетика, нали така?
1: Да. Ами,
0: той е мандатност и затова трябва да има, нали така? На световното в Пекин.
1: Всъщност, господин Карамаринов, нали, е президент на Европейската атлетика, да, да. Значи имаме един българ и номер едно вече в Бирмингам.
0: Това е така.
1: Той ще е номер едно,
0: е така, да.
1: Той е човека, който управлява процеса.
0: Да, бившия председател на Българската федерация по атлетика, на... дългогодишен.
1: Да.
0: Да.
2: И, от Габрово.
0: И, от Габрово.
1: Да, и той, между другото, така внесе, когато стана президент на Европейската, внесе неща, които никога в тази организация не е имал. Примерно, предишното европейско първенство в Рим, което беше 2024 година,
0: така.
1: Той въведе награден фонд. Никога на европейски първенства по лека атлетика не е имал награден фонд и 500 000 евро. Не бяха кой знае колко, но 10 премии по 50 000 евро
0: имаше. Абе, по-добре от нищо.
1: Да. И, доколкото знам, тази тенденция ще продължава и нататъка, което е така революция в организацията на тези... води до още по-голямо качество на... Никой преди него не е посмял да го направи това.
2: Да не повлече кръг Инфантино с продаване на акции на частни инвеститори.
1: Значи, нали, все пак преди него не е имало източноевропеец, президент на европейската атлетика. Сам западняци това, но обаче никой не е могъл да го направи това нещо. Както е, той го прави и това е един нов момент в европейската атлетика. Това е и една от най-добрите, всъщност най-добрата регионална континентална организация на световната атлетика. Другите, нали, Северна Америка, Южна Америка, Австралия, Азия, нямат тази организация, която има Европа. Европа, разбира се, за пример. И така се връщам към твоя въпрос за избора на президент на световната атлетика през 2027 година. Аз мисля, че той няма да кандидатства, макар че той е в съвета на световната атлетика, но ще има така решаваща, не неговото мнение, ще бъде едно от решаващите за избирането на бъдещия президент.
0: Как протича самия избор? Всяка федерация отделна има право на общо събрание или нещо по-голямо е ситото? Значи, по-тясно е ситото?
1: В световната атлетика има 200, над 210 членове.
0: Повече от ООН, нали така?
1: Да. Повече от ООН, 214 или са 213, не мога да кажа точната бройка, но от всичките те се събират на конгреса на Световната атлетика, който ще бъде в Пекин.
0: Световната
1: ще бъде в Пекин септември месец другата година. Преди конгреса ще има избори.
0: Това е практиката, да.
1: И всъщност в 2015 година там беше избран Себастиан Кол.
0: Да.
1: И сега всъщност новия президент, който и да бъде той, ще бъде избран пак в Пекин 2027 година. Всяка федерация има право на един глас.
0: Да.
1: Значи всяка федерация, дали си някаква малка държава или си Съединените американски щати, ти имаш един глас. Това е. И така ще се избере. Ако има няколко кандидата, както с изборите, остават два и след това на...
0: Възможно ли е при това положение да няма европейски кандидат друг?
1: Не мога да кажа. Не, може,
0: добре,
1: да има,
0: окей, на този етап има ли някакви изявени силни кандидатури, които да се очаква със сигурност да се хвърлят в тази битка, която със сигурност там в нея има и удари под кръста, нали, такива неща, подмолни неща, лобиране.
1: Президента на Азиатската федерация, индиеце, той ще се,
0: така?
1: Кандидатира за това, за този пост, така поне неофициално, и ще има от Европа, ще има, но не само един човек, може би двама, трима, още не се знае, но такива са индикациите. И вице-президента на световната атлетика в момента е една жена колумбийка, но мисля, че тя няма да се кандидатира.
0: Добре.
1: И доколкото не знам, ако говорим, нали, за географията на континентите.
0: Добре, той има много време, не е и толкова...
1: Има година,
0: не е чак толкова важен
1: Да, въпрос... но важното е, че европейската атлетика е в блестяща кондиция и начало е българин. Има нови договори, има нови спонсорски пакети. Телевизията, разбира се, основните приходи идват от телевизионните права и знам, че има доста добър с EBU, има доста добър договор телевизионен за излъчване на първенствата и на основните им неща. На това в Бирмингам мисля, че ще донесе доста приходи.
0: Okay.
1: Това е основно събитие на европейската атлетика. Дай Боже и ние да имаме повод за гордост. Нали? Пак се връщам към Божидар.
0: Поне за радост, айде.
1: Дни, значи 10 август са квалификациите на скок дължина, 11 август е финала. Това за слушателите, така да си направят сметка.
0: Кога, пардон?
1: 10 август е квалификацията на скок дължина мъже, 11 август е финала.
0: Добре, те часовете, да, както дойдат, ама...
1: То ще е по-късно
0: съобразено ли е горе,
1: защото нали, ако там е 7 часа, тук ще е 9, нещо от този сорт. Ние ще пуснем сега Българска федерация лека атлетика, има нови медийни канали, Instagram, TikTok, Facebook.
0: Ти говориш за Бирмингам, пардон. Чакай, аз се обърках, да, че с щатите говоря... към как 7-9. Да, пардон. Да.
1: За Бирмингам говоря, щатите от 5 до 9.
0: Там
1: ще е по-различно. Да, но говорим за Божидар.
0: Но вероятно най-запалените ще могат някъде по интернет с някакви онлайн да си
1: за
0: гледат.
1: За Орегон мисля, че ще пуснат световната атлетика, ще пуснат платформа, която да може да се гледа през интернет, а вече за Бирмингам БНТ 1, 2, 3 да, знаете по-добре от мен.
0: Да, и Евроспорт, да не забравяме също, където също има много добри коментатори, както Евгений в БНТ. Ами добре, Тони, мерси, аз ако нещо сетиш там, което може сега да се каже още по адрес на лекта.
2: Аз се извинявам предварително, ако съм пробвал тая шега, на теб ти плащат, нали?
1: Защото иначе... Аз съм платен, да.
2: Иначе щеше да си Антон Пробонов. Мисля, че съм
0: да
2: пробвал
0: тая
2: шега, обаче. Това е просто невероятно.
0: Как се развива списанието?
1: Списание Атлетика беше създадено 1998 година в края и първият брой излезе 1999. Последният брой на хартия излезе 2023, но всекидневно се обновява сайта с всекидневни новини, така че работят няколко човека. Пишеме, аз съм основния, имам няколко колеги, които...
0: Статистика за маняци има ли?
1: Иван Чешанков отдавна не се е включвал, но има статистика много в списанието. Онлайн новини винаги, всеки ден.
0: Добре. Ами, Тонка, мерси и успех на цялата атлетика.
1: И аз ви благодаря за хубавия разговор.
0: И на теб, и на Ивана. Да, още повече медали. Малката ти дъщеря, тя
1: малката дъщеря Петра се казва, тя е много запалена. Петра, тя беше на стадиона. Да, аз съм и треньор вече на нея.
0: Ага.
1: И тренираме два пъти седмично, много е запалена, гледа, даже и статистиката гледа.
0: Добре, мерси още веднъж, сега колегата ще пусне...
2: Това е просто невероятно.
0: Нещо.

0: Коко, Коко, Ероспоко.
1: Така се казваше парчето това на полските баби.
2: Аз съм склонен незабавно да го пусна отново.
1: Е, малко по-късно.
2: Да ме турмози за да... цял уикенд.
1: За да посрещнем подобаващо доктор Стифенштайн.
2: Добрия доктор Стифенштайн.
1: Добрия доктор Стифенштайн. Да, има ли специален повод, освен че ни е много приятно да, да е тук при нас?
2: Има много специален повод.
1: Да.
2: Просто да е тук при нас.
1: А, не, не. Стив. Защото ти каза, че ще дойде. Пък...
2: Ти иначе как си?
1: А, така. Ей, той Бонов верно не иска да удари една глътка коняк.
3: Удари, ама една.
1: Да, той е сериозен. Така. Каза, че към 6 часа ще шофира.
2: Повече за вас.
1: Не, не, ние...
2: Приятели?
1: Не, не, ние не. Ние сме солидарни, солидарни стъпи с него. А виж, ако беше кедъра тук, не знам. Сигурно ще тек да удара и аз една глътка, но не. Та, Стив, ти иначе как си? И от мен този въпрос.
3: Този няма да отговоря на този провокативен въпрос. Защото каквото и да отговоря, винаги ще е грешно.
1: Скоро пак беше някакъв чужбина, нали? Миналата седмица?
3: Не, не, не.
1: Не?
3: Стари...
1: стари кадри.
3: Да, стари кадри.
1: А, ще те питам дали си
2: от Германия.
1: По някакви концерти.
3: 41-ва.
2: Да.
3: 44-та.
2: На Берлин. На Берлин.
1: Да, да, аз мислех, че понеже в началото колегата Върбанов каза, ще дойде и...
2: Аз казах, че ще мине да
3: се...
1: Мислех, че... Не, не, дали има някакъв бил специален на повод, ако не. Ние винаги може си говорим, по-то си искаме.
3: Бях в чужбина, в Пловдив малко. За да гледам тези...
2: Ти ходи Фатни, специално за The Cure, нали?
3: Да, да, защото Cure не, The Cure не ги бях гледал.
2: И никога. Как беше?
3: И, феноменално според мен. Много... много...
1: Ама на целия фестивал ли беше или
3: не,
1: само
3: не, не,
1: петъка?
3: Само този само ден, защото вкъщи се още има един подрастващ 3-годишен и няма...
2: Не мога да оставите сам да си играе с копчетата на готварската печка.
3: Няма да е твърде дълго, защото...
1: А, колегата Ивайло Радев беше също... Той беше на целия фестивал и каза, че е приятно изненадан от това, че на Кюр имало много млади хора.
3: И много...
2: доктор Стифенштайн.
1: Това е ясно, че и по-възрастни със сигурност имало от Стифенштайн.
2: Аз имах предвид като млади хора. Да,
1: а, като, като млади като него, да. Да, бе, да, разбира се.
3: Като нас?
1: Да, като нас, но имало съвсем млади, като типа 20-на годишни или нещо такова. Имаше... Това са потомствени фенове на Кюр или хора, които сами са ги открили? Как мислиш?
3: Не знам, че...
1: Защото това е особена музика. Това не е да...
3: Факт. Не знам, това, което ми направи впечатление, че всъщност имаше ужасно много хора, които говориха на други езици. Даже не можах да разбера точно. Факт е, че ние всъщност закъсняхме и влязохме 20 минути след началото на концерта, защото просто това събитие, според мен, трябва да има няколко входа. И направихме някаква безумна обиколка. Зад нас имаше едни гърци, които яко псуваха тази цялата история.
1: Безумно беше. Цитирам отново, отново същия, същия господин Ивайло Радев, Иво Пилето, Ясен Яворов. Mm-hmm. Нали? Човек не само с три крака. Пилет, не само пиле с три крака, но и човек с три имена.
3: Аз много искам да...
1: Целта ми не е да нападна фирмата организатор, но той каза, аз повече на събитие, организирано от тези, няма да отида. Каза там, освен ако не е една-две от най-най любимите му групи, и то само заради тях. Сега ти си
2: освен
1: другия,
2: ако не
1: който
2: е концерт
1: го каза.
2: На Джими Хендрикс.
1: Да.
3: Еми, Коко, виж, да, съгласен съм до известна степен, защото просто беше безкрайно неудобно. Ние, транспорта е безкрайно неудобен. Никой не мисли за това, че това място се намира на доста некомуникативно място. Такова голямо пространство би трябвало да има поне два входа. Охраната е доста от доста компромисни хора. Чух някакви точно определени хора, които са замесени в охраната, като чеченеца. Сега не знам, нали, имаше някакви неща, които бяха откровенно селски.
1: Добре, не, окей, разбирам. Да. Ши, да не излезе, че искаме да ги плюем от тях. Наистина по-ми интересно за мия концерт,
3: но...
1: за формата, в която се намират.
3: Да, но в интерес на истината звукът беше много добър на това, което аз присъствах. И като цяло беше озвучаването наистина беше добро. Това може би беше един от концертите на открито, на който съм бил, който се чуваше най-ясно и най-добре. Малко баса избиваше на Самуел, но по принцип в QR баса е много силен. защото това е, това е другия характерен човек там.
1: Да, да. Освен Робърт Смит.
3: Освен
1: да.
3: Робърт Смит. И хубаво впечатление ми направи също, че имаше хора от, може би, от Балканите и не само от Балканите, от Европа, които са дошли специално за това нещо. Другото нещо е, че то по принцип този фестивал си е малко, доколкото аз успях да видя, се търси някакъв формат тип Сигет, да речем.
1: Да. Е, да, да, по-скоро
3: Exit,
1: да.
3: И така нататък, което е готино, защото според мен България има нужда от такива събития. Не само...
1: Плюс това има достатъчно хеви рок.
3: Точно така, има достатъчно фенове събития за Мидали Даре и така нататък.
1: Да,
3: нали?
1: Hills of Rock само седмица след Филго.
3: Точно така, много добре са разпределени вече и самите, сега не знам дали мога ги нарека пазарни ниши, но Hills of Rock е малко по-модерен фестивал, Мидали Даре е малко по-класически рок. Тоест, нещата са така долу-горе изяснени, в смисъл на жанрове, и такъв фестивал е необходим. Но според мен просто трябва да се поработи върху цялата инфраструктура. Седмица след това бях на...
1: Изпревари следващия ми въпрос, да.
3: Да, на един ден отново, само първия ден на Hills of Rock, за да запазя семейното щастие вкъщи, трябваше да гледам Мерилин Менсън, когато аз съм гледал вече два или три пъти различните години. Смея да твърдя, че това беше, може би, най-добрия му концерт.
1: Да, също чух хубави, хубави да. Неща за, за това. За
3: и също ми прави впечатление, че това лято всички са в убийствена форма. Явно нещо се случва, защото Biohazard са в убийствена форма. Преди това Макс Кавалера беше в убийствена форма. Да, Soulfly, Sepultura, не Sepultura, но Кавалера, Soulfly, всичките му там, нали? Години наред ги гледам и виждам, че имаше някакъв опадък там. Около 2012 и 13-та без, според мен, безспорен опадък. Сега в момента човека е яко във форма. Както казах, Biohazard са в ужасно добра форма. И въобще наблюдавам нещо, което е много позитивно според мене. Това са хора, които не са първа младост.
1: А, със сигурност. И другото може и да е хубаво, може и да не е съвсем, че пък точно в деня на концерта на Biohazard май имаше три яки концерта в София.
3: Да. Слотърто привел.
1: Вероятно не е имало друга възможност за да бъдат разминати, защото сигурно имало хора, които са биха посетили поне два от тях.
3: Сигурно, да. Но тъй като България все повече се намира на кръстопътя на... Сега тук е спорно, разбира се, но виждаме, че има все повече концерти. Иначе момента, в който имаше Biohazard, да. Два дни по-късно в Grand House имаше Кромакс, което също е много легендарно име, макар и за много малко хора, нали, събитие. В един ден, защото така или иначе това вече не са one-off събития, както бяха преди 25 години, когато в България се случваше един голям концерт на лято. Помниш ли, когато се бяха съвпаднали концертите на Halford и Slayer?
1: Да, на Академик.
3: Заедно с Dream Theater в
1: НДК.
3: НДК, точно.
1: Да.
3: И то на фона на, на един ландшафт, който беше тотално празен от към концерти, и имаш, нали, и хората общо заето недоволстваха. Сега такова недоволство няма, защото всеки вече някакси си е избрал къде иска да ходи. И на тия хора европейски
1: турнета... Много често е вече гледал някой от тия големите старите
3: така,
1: банди. Да.
3: Да. Има хора, които много държат да гледат едно и също нещо всеки път, а има хора, които съвсем нормално искат да го видят един-два пъти и повече нямат нужда да го гледат, нали. Но първоначалната ми мисъл беше, че така или иначе на повечето от тия артисти европейските им турнета вече минават, т.е. датите им са стрикни и няма как да... Те не са one-off концерти, т.е. те минават и имате ли възможност тогава? Нямаме. Еми, като да, нямате, да. Продължаваме нататък.
1: Да, да, да, да, да, така е. Искал съм да те питам при последните ни срещи, ти правиш ли някаква музика сега? Не, някакви планове имаш ли все пак? Имаш...
3: Творчески планове.
1: Не, буквално
0: един,
1: да.
0: Творчески
1: един
0: план.
1: Творчески план.
3: Иди, само един да кажа.
1: Кажи един творчески план. Какъв е твой творчески план?
3: Между другото...
1: Не, оня ден видях една хубава снимка, стара, нали, концерт на Инсмут, викам бе.
0: Но това всъщност е пряко свързано с факта, че се активизира нова страница, май.
3: Да,
0: направо е създадена нова страница във Фейсбук на Инсмут. И за сега те ни връщат с мили спомени към миналото.
1: Добре, това е хубаво само по себе си.
0: More people will die.
3: More people.
1: More people will die, но само това ли е?
3: Не.
1: Страница.
3: Всъщност... то не е някаква тайна. И, нали, тия концерти, за които си говорихме тук на последните 2-3 седмици, на които хода, винаги се намира. Странно защо през последните 15 години не е имало такова нещо. Сега се едно звездите са се събрали, не знам, по някакъв начин. Непрекъснато идват някакви хора, може би и Facebook страницата по някакъв начин ги...
0: Със сигурност?
3: Да, най-вероятно. И аз, понеже бях с големия ми син Макси на последния концерт на Biohazard с Onyx.
0: В понеделник.
3: Точно така, който беше...
0: И Слорнена ми,
3: и Слорнена ми,
0: DRS плюс.
3: Да. Точно така, който беше невероятен концерт. И дойде някакъв човек и каза: извинявайте, вие не сте ли вокала на Insmooth? Той на вие ми говореше.
0: Трябва да му кажеш,
3: много добре. Не. И,
0: аз пеех Фредръм.
3: Аз вика, това беше саундтрака ми в гимназията и бях в Мистер Пънч през 2001 и така нататък. И после се обърна към Макси. 30
0: ноември.
3: Каза, точно така. После се обърна към Макси и каза: вашия баща, групата на вашия баща променяше съзнанието на хората. Което ме накара малко или много, нали, наистина се почти се насълзих. Но все повече и повече хора идват и питат. Наистина има възможност нещо да се случи, тъй като вече всички сме в България.
0: Прибра се бразилския скитник.
3: Да. Прибра се, тъй като в Сао Пауло, доколкото от малкото срещи, които имах с него, той каза, че там е опасно за живота.
1: Да.
0: Всеки му животът мил е.
3: Точно така. Значи, вика, той каза, там никой не ходи с телефон така, както тук. Защото ако имаш глупостта да ходиш с телефон по улицата...
1: Не просто могат ти го вземат, а ти отрежат ръката.
3: Да те убият, да те застрелят и да ти вземат телефона. Дори само
0: за да могат да влязат във Facebook страницата на Insmooth.
3: More people will die. More people.
1: Съвсем. Мисля, че да.
0: Тоест на 7 ноември Сепултура ще рискуват живота си с този последен свой концерт пред стадиона в Сао Пауло, в който ще се простят.
1: На кой стадион? Мурумби.
0: Както се казва там стадиона в Сао Пауло.
1: Е, имат няколко.
3: Вихтимао.
1: Може би стадио Морумби е този въпросния, защото те, разбира се, че имат няколко стадиона там. Най-малкото, защото в Сао Пауло има няколко големи футболни клуба, които не могат всичките да играят на един и същи стадион.
3: Разбира се, да.
1: Дойде ли време,
0: Сепултура казаха Коко.
1: Да, много се смяха, значило Лайнона.
3: Много вероятно.
0: Съвсем вероятно.
3: Много вероятно. Човек е, като се върна от Бразилия, сега в момента говори на полубългарски и полупортугалски.
1: Колко време е бил там?
3: Ми, копеле, 20 няколко години вече.
1: Окей.
3: Така че от време на време търся в Google, когато си пише ми, той каже нещо и аз търся в Google, какво значи това на португалски.
0: Колко? Вече няма да търсиш.
1: Дойде ли времето за поредната порция полезни съобщения?
0: Те са
1: да
0: много, много, много полезни. А стадионът е Меркадо Ливре Пакеамбо.
3: Трябва да има нещо на АО. Да
0: 40 000 седящи места.
1: Окей, обригадо.
3: 40 000 седящи места?
0: Да. Те Бразилия е населена страна.
3: На определени места обаче само.
0: Сао Пауло
1: е нормално, в джунглата, в джунглите на Амазон.
3: В Рейнфорест няма чак толкова.
1: Няма чак толкова. Макар че все пак там Манаус, например, е голям град, но той е на майче на реката.
0: Не, ние за Сао Пауло.
1: Добре, да прескачаме от храст на храст.
0: Въпреки, че те са от Бело Оризонте.
1: Така,
3: те са от там, да. Не, всъщност, тук идва това, което искам да споделя. Сега не знам, той не ме е упълномощавал да го споделям това, но той има брак с неговата съпруга, която е бразилка, но тя има големи трудности да остане в България. На нея се наложи всъщност тя да напусне Шенген в рамките на 24 часа, защото трябва да извади някаква много специфична виза, с която да се върне, да отиде там на мисля, че на Мария Луиза, където се чакат едни тълпи, за да извадиш един номер, който не ти гарантира, че можеш да влезеш.
0: Ти не чакаш за номера, той излиза почти веднага.
3: Неква убийствена история и сега тя се връща обратно в Сао Пауло, откъдето трябва да лети, защото няма българско консулство или посолство в Бразилия. То е само в Бразилия, в столицата. Тоест тя трябва да лети с самолет от Сао Пауло до Бразилия за тая история, за да се върне в България, където евентуално благодарение на тая виза ще й дадат 6 месеца. Нали, това при положение, че имаш брак. Не съм много запозната, но ми се струва безумно.
0: Еми, полезни съобщения.
4: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Fruct Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruct Mix във Facebook и на телефон
10: 038-227-224.
11: Джитбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

0: рок.
1: Година след последния концерт на Black Sabbath, Тори Айоми дава сериозна заявка за новия си солов албум.
2: Пуска летен хит.
1: От него World Alone.
2: Между другото, проверих каква е играта сега с стадионите в Сао Пауло.
1: Радвам се.
2: Защото името им беше непознато, но всъщност това е името след реконструкцията на един от, една от емблемите на футбола.
1: Ето бразилска музика за фон.
2: Обригадо. Всъщност става дума за бившия стадион Пакаембо, който е един от най-известните в града. Той никога не е бил конкретно на някои от големите клубове. Сао Пауло, Коринтианс или Палмейрас.
1: Общински.
2: Ами нещо то род. И сега е преустроен с 26 000 седящи места. Преди са били 40. Но модернизиран. И нали, той е и арена за... Очевидно и арена за концерти и друг тип някакви мащабни събития. Пък Мурумби, за който аз ти казах, нали, това е стадиона на футболен клуб Сао Пауло, любимия на Андреас Кисер, например. Палмейрас играеха мачовете си на Пакаембо, още докато се казваше, в... Не, даже и сега играе, когато, например, на техния нов стадион на Алианц Парке има концерти или ремонти, играят изобщо клубовете от града и, например, Сантос, нали, близкото предградие, който практически е... Той се е слял с Сао Пауло, където е и това е и родния клуб на Пеле от там. Така че и те понякога за някои големи домакински матчове използват този новия стадион. Коринтианс, докато им се строеше стадиона, на който беше открито световното през 2014 година, играеха също мачовете си домакинските на стадиона с бившото име Пакаембо. Та така де, сега тази седмица ще имаме... Всъщност Тифенщайн нещо?
1: Да.
2: Друго имаме ли да си кажем?

0: Зероди.
1: Не. Не.
0: Добре, споменахме за тогава още малко футбол. Споменахме за огромния, наистина това вече е огромен скандал, който започва да гори в световния футбол. С намеренията на Джани Инфантино, подкокоросан от Тръмп, който се опитва да вкара зет си, т.е. семейството си, т.е. себе си.
2: Глаголът подкокоросан ми е един от най-любимите.
0: На мен думата летовник продължава много да ми харесва.
1: Всяка една дума български е
2: хубава.
1: Да, тенджера.
0: Тя е доста българска също така, да. Разбира се, в български език е, няма значение происхода, да. Той се опитва да вкара себе си, нали, Тръмп и наследниците си, а не че просто да се направи
2: бизнес
0: проект. Да.
2: По души или сделка.
0: Да, да вкара...
1: Това предложението на...
0: Да. FIFA да създаде компания, която да с... Нали, други капитали включително, която да управлява световните първенства по футбол. Там, разбира се, ще се тръгне и в други посоки.
1: За което
0: да
1: казаха, бъде... това е само предложение.
0: Само предложение, да. Тук само е ни с този фонд, където е този...
2: Те са го питали, искаш ли да разгледаш Гуантанамо отблизо?
1: Не настояваме.
0: Инфантино ли?
2: Да, иска да с белите си маратонки да
0: тия ще вкараш
1: отвътре.
2: Да.
0: 4 милиарда, ние и FIFA ще дадем някакви, защото сега спечелихме тук от световното едни 10 милиарда и така. Но UEFA скочи остро и слава богу, футбол,
2: Футбол е за хората.
0: Но Южна Америка скочи, така че нали, тук сега ще се размият нещата според мен.
1: Когато става въпрос за щатите, Южна Америка винаги скача по някакъв.
2: Абе, много интересно, да, аз така и никога
0: е хубавото,
2: не съм...
0: Е хубавото, че Европа веднага реагира.
2: Не съм ставал...
0: Защото световно без европейските отбори
2: не
0: абсурд.
2: Не съм ставал свидетел на живо, не съм виждал с очите си, освен проверял съм в YouTube феномера за мексиканските подскачащи бобчета. Това е адски странно. Нали? Се сещате за какво говоря?
0: Да, но аз не съм го виждал.
2: Само как в YouTube да го видя? Има. Бобчета, които подскачат.
0: Да, как не. Да го видя на живо?
2: И представя си, ако хапнеш такова нещо...
0: Ти май си ходил в Мексико. Да. Минавал си границата, нали?
2: Да. Ти представя си, ако хапнеш такова на некое... Рейв парти организирано...
0: Мексико си ти! Everything's pretty!
2: От Росен Пашов, как си номер едно.
1: Е, колко то ще подскача, и накрая...
2: Да. Ще спре да подскача.
0: Да не забравим за регби, преди да споменем още една трагедия извън смъртта на Франко Барези. Случила се този път в най-високите планини.
2: Каква трагедия?
0: Ох, много гадна.
1: След... Ясно ли е вече?
0: Еми не е ясно, но при положение, че толкова време, толкова опитни алпинисти, с включително един от най-големите... изобщо няма вести кос от
1: колко...
0: тях. 10 човека пометени от лавина, ама само да каже господин Върбанов дали Саша ни съобщи за ръгби.
1: Колко
0: не...
1: време е това? Вече?
0: Е, те са още вече второ денонощие, ама да. При положение, че са пометени от лавина на толкова голяма височина, изкачвайки брод пик, ще бъде цяло чудо, ако някой от тях е оцелял. Всъщност, не са минали 48 дни в часа, един ден е минал. Мисля, че но понеже вече нали, каналите на информация са много и информацията пристига бързо, може би около 30 часа са минали от този инцидент, който вероятно ще прерасне в трагедия, защото става дума за 10 висококласни алпинисти, начало с Нирмал Пурджа, който наистина е един от най-големите. Свръхподготвен човек. Той преди време беше изкачил всичките 14-8 хилядника в рамките на 6 месеца. 6 месеца и 6 дни, мисля, по-рано. Верно, че тогава в някои от изкачванията беше използвал кислород, но той това го беше направил в името на рекорда. Впоследствие двама други го подобриха. Но той има и други рекорди, като например беше изкачил за 48 часа Еверест, Лхоце и Макало, разбира се с помощта на допълнителен кислород и първозимно изкачване на К2, така че той е легенда, е меко казано, нали? Той е водача на тази група от 10 човека. той е свръхподготвен не само защото е роден и израсъл в планите, но той има много дълга кариера в британската армия. Като гурка, нали, гурките знаем...
2: Най-големите.
0: Най-големите отрядите в Хималайте. Освен това, има и част от кариерата му е в... Военната му кариера е в британския флот. Той е... нали, подготвен от Донот. Това не може да спаси понякога.
2: Флот, той е като морски пехотинец.
0: Да, да, да, да, да, да, да.
2: Гурките не са най-добрите мореплаватели.
0: Не, не, не. Искам да кажа, че той е бил войник.
2: Те са дребни, войник, като всички
0: и в планините.
2: И знамените ножа на гурките.
0: Точно така.
1: На мен тази тема ми е близка много, защото аз не знам...
2: Ти да също си морски пехотинец.
1: Не, не, не. Not even close. Защото Боян Съни, както му казахме всички, беше близък приятел.
0: Боян Петров, да.
1: Имаме снимки, които са правени от него на концерти. Всъщност той беше мъжа на сестрата на бившата ми жена. Така че...
0: Баджанак ти?
1: Да.
0: Е, ти ме уби, аз това не го знаех.
1: Да. Така че...
2: Можем само да се радваме, че не си тръгнал с него на това последно пътешествие. Експедиция. А той, между другото, преди да тръгне, занатам се отби тук.
0: Да, да.
2: И седеше където седиш.
0: Точно това щях да му кажа и да...
1: Аз си го спомням това гостуване, защото го слушах тогава.
0: Да, и каза, нали, че така-така и джуджето шиша панк. Ама ето, и най-най-най-добрите просто нямат застраховка на тази височина и при тия условия там.
1: Не.
0: Без значение дали си сам, дали сте група.
1: Но на него това му беше живота. Той,
0: това е ясно, това е ясно, да, да, да, да.
1: Той не веднъж е споделял, че той не може без това.
0: Да. И то всеки дневно. Той, когато си беше в София, правеше, нали, там неговия си маршрут, Княжево и това.
1: Да, точно така.
0: Ей, да. Ага.
2: Но не заради него водопадът се казва Боянски.
0: Както и църквата. Подготвени ли сме с програмата за ръгби уикенда, колега?
2: Този уикенд не ни интересува. Интересува
0: пак ли?
1: Първи, втори.
0: Те два уикенда почиват,
2: не,
0: така ли?
2: Интересува ни по-скоро следващия петък, когато започва след 30 години прекъсване на концепцията за ръгби турне. Началото на серията от 8 мача на могъщите All Blacks от Нова Зеландия на една много опасна територия Южна Африка. Като всъщност ще говорим много за това точно следващия петък. А сега само ще подчертаем, че знаменитият двукратен световен шампион със същите тези All Blacks, Маа Ноно, подписа на 44 години договор с твоя любим южноафрикански отбор Sharks в Дърбан, които ще бъдат второто препятствие в това турне на All Blacks, защото те са 4 мача с клубни отбори и 4 с национални отбор. В момента световните шампиони Springboks на 11 август. Не знам дали Маа Ноно ще излезе с фланелката на Sharks срещу старите си. Всъщност те са му маляците.
0: Така.
2: От националния отбор.
0: Новобранчета.
2: Да, новобранки.
0: Да. Тоест няма да следим нещо, кой знае
2: какво. Няма какво да говорим.
0: Днес добре, добре.
2: 44 души е групата, която новия треньор на All Blacks.
0: Като номера на Маа Ноно, така ли?
2: Като годините.
0: Да, като година, пардон, да, да.
2: А пък
0: като броя на годините.
2: Раси Ерасмус, магьосника начело на отбора на Springboks, е подбрал 48. И то тежката артилерия се завръща. Те пропуснаха мачовете си, мачовете на Южна Африка в първите 3 седмици на този нов голям национален, т.е. международен турнир на нациите. Но Ебен Едзебет се завръща.
0: Еберечи Езе.
2: И Малкъм Маркс и така нататък ще бъде сеч.
0: Сега погледнах тук да видим дали има някакви новини по тия по-достъпните канали за информация от Каракорум, но... Освен тези, че правителството на Пакистан работи в тясна координация с еди какво си, еди що си, че са изпратени хеликоптери, че някакви там, разбира се, се опитват да достигнат опитни алпинисти до горе-долу, до района на трагедията, защото мястото, т.е. условно, като ги повлече лавината, те може са на няколко стотин метра, кой знае къде са. По ирония на съдбата отново са 10 човека, както при тази експедиция в част от която е, разбира се, Нирмал. Той не е сам изкачил тогава К2, соло, зимно изкачване, и без това е подвиг, че този най-труден, втори по височина, но много по-труден от Еверест, както казват всички алпинисти, само по себе си достигането няма значение от колко човека е подвиг. Но тогава мисля, че пакистанска експедицията пак са 10 човека, но завършва успешно, което, но те трагедиите в алпинизма са всеки дневие, за съжаление, особено високопланинския.
1: Има ли така технология, която може да локализира тела под няколко метра?
0: Сигурно, зависи какво, дали имат в себе си...
2: Телефони.
0: Да, има едни сонди за лавини и така нататък. Предполагам, че те разполагат с най-модерните. GPS-и. Но оттам нататък нямам представа.
1: То е огромно пространство, както каза ти, така че...
0: Да, да, то не, дори мащаба не може да си го представим. Височината 4 пъти Витоша една върху друга, едно, и то от нулата, защото все пак София е на 500-550, онова е 2300, и като насложиш още няколко Витоша отгоре, представи си как ще го гледаме. А пък, нали, отделно какви склонове са там, какви урви, пропасти и така нататък.
2: Планове за понеделник?
0: Не знам, летовника ще се завръща ли?
2: Не знам и аз.
0: Еми, тук сме.
2: Квото стане.
0: Кво такова. Да.
2: Радвам се.
0: Мислим еднакво.
3: Китбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
4: Страстно обичам жените и сладко в очите целувам ги аз. От ком до Емине, от София до Силистра, вие слушате Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.

0: Окей, здравейте, това е поредното издание на предаването Бразд Джамборе по радио Танграм Мегарок. И днес ще ви занимая с един бенд, който аз не мога да произнеса, но според мен се казва Яцраух. Биг бенд.
1: Да, отвори микрофон.
0: Това е втори ли?
1: Да.
0: Ето сега кедъра ще го прочете. A.K.A. Cayman Ely P.F.
2: Джаз Рауш, биг бенд.
0: Ама джаз на немски е Яц. Те не казват джаз, те казват...
2: Яц Рауш.
0: Яц Рауш.
2: Яц Рауш.
0: Хауш.
2: Окей.
0: Яц Хауш, биг бенд.
2: Неговият ръководител, между другото, се казва Роман Сладек, който със сигурност не е баварец.
0: Не е много баварец, да. Но това са една...
2: Това са подробности.
0: Компания от студенти в Мюнхенския университет, музикален университет, всъщност университет по музика и изкуства.
3: А сега Иво Иванов ще каже нещо на немски.
0: Сега.
2: Гахта хобен! Или байрише финанс политик, политик Фюрден Бюргер.
0: Аз знам само байрише моторише верки, но всъщност наградата на BMW за млад артист, млад джазов артист отива именно при този човек, който ти преди малко произнесе, Роман Сладек. BMW имат такава наградата. Това е бенда, който се създава за да свири акустично техно музика, както чувате. Колкото и странно да звучи това. И в 2014 стават хаус бенд на Яц Раух, което е клуба в Мюнхен за техно музика. След затварянето на клуба, те стават резидент бенд на техно клуб Хари Клайн. И всъщност интересното в цялата работа е, че това е банда, която се занимава акустично да свири техно ремикси на различни музики. В случая слушаме техния първият албум, който се казва Brahms Breakdown. Второто парче стъпва именно на небезизвестната брамсова композиция Унгарски танц номер 5 в сол минор. Наслаждавайте се!

все още сме в първия албум на Яцер Рауш, Биг Бенд, и тук стигаме до едни две произведения, които всъщност са две части, да кажем, на едно, вариации по теми от Робърт Шуман.

А това е албума на Jazz Rausch Big Band, който се казва Swing Thing. Swing Thing без H или H, с солистка Сара Луко. Да видим нещо, т.е. да видим, да чуем по-скоро как изглежда Jazz Rausch Big Band, когато свирят свинг.

Както преди малко споменах, основателя на този Яц Рауш Биг Бенд е Роман Сладек, студент по класически тромбон в Университета за музикални и изпълнителски изкуства в Мюнхен. Тоест отново тромболист е в основата на нещата, което естествено мен е изключително много ме радва. В началото ви пуснах един албум, който се казва Brahms Breakdown. Сега ви пуснах албум Swing Thing, който е featuring Сара Луго. Както чувате, една много сладка и така бих казал приятна вокална артистка или певица. Но сега ще ви пусна един албум, който се казва The Mirror Suite. И той е изцяло с композиции и аранжименти на Кристиан Елзасер. Това е един артист, който Антони Дончев мисля, че миналия сезон покани да направи концерт с биг бенда на Българско национално радио. Изключително прогресивен и вече доста, доста популярен композитор и аранжор. Ако не сте случайно срещнали това име, запомнете го, Кристиан Елзасер. Пускам ви The Mirror Suite.

аз си давам сметка колко различни неща чухме само в рамките на три албума. Техно... Ох, как да кажа? Техно версии на теми от Брамс, изпълнени от Биг Бенд на живо. Типичен суинг албум и сега това нещо, което чуваме, което е изцяло композиция Резимети на Кристиан Елзасер, този изключителен артист. Сега ще чуем албума от 2019, който се казва Штиль, Штиль, Штиль.

Штил, штил, штил. Сега искам да се върнем обаче към очевидно така основна част от заниманията на Яц Рауш Биг Бенд, а именно този тип техни албуми, които се казват Брамс Брейкдаун, Малерс Брейкдаун, Брукнерс Брейкдаун, Бетовенс Брейкдаун. И специално аз в момента много искам да си пусна албума, който са нарекли Малерс Брейкдаун. Започваш с траурния марш от Пета симфония на Густав Малер.

така лека полека приключва това издание на Брас Джамборе по радио Тангър Мега Рок. Посветихме го на Яц Хауш Биг Бенд, един доста интересен състав от Мюнхен, който се занимава с това да прави техно музика с акустични инструменти. Очевидно доста добре разглежда творчеството на различни велики композитори. В случая приключваме предаването с техния поглед върху творчеството на Малер. Защо им обърнах внимание? Защото имам чувство, че само германци могат да направят биг бенд, за да свират всяка вечер в техноклуб. Само по себе си за мен звучи адски на немско като решение и въобще като идея. Но така или иначе, шефа е тромбонист, значи много сме, млади сме. Това е положението. Весел уикенд от мен и Надежда. И от Сивия кардинал на предаването. Чао!

0: Създателите на Джипо.
1: Една легенда се завръща.
2: Отново Читбол.
3: Сега.
4: Читбол се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спортдепо.
5: Нарияманай хакшу но нака. Одиниста. Томи томейсей, соре ни матвари ироиро на ии кото. Окаге сама. Демо соре

0: Ето, че не забравих.
1: Да.
0: За 63-ти рожден ден на Хетфилд.
1: Въпреки, че ние се застраховахме в петък.
0: Евентуално, ако забравим.
1: Да.
0: Отбелязахме предварително, въпреки, че това не било на късмет, не носело щастие. На чуж гръб и стото яги са малко.
1: Да. Ние казахме, че ако...
0: Знаеш ли с какво се занимава Джеймс Хетфилд в свободното си време?
1: Кажи ти.
0: Каквото той очевидно няма, да?
1: Кажи ти.
0: Освен типичното за рок-звезда, колекциониране на стари скъпи ретро автомобили, занимава се с кошери с пчели.
1: А, да.
0: Много харесвам думата апикултура.
1: Да, да, слага си уния неща по главата. Да.
0: Веднъж не бил сложил и му се надул глезена, защото тези работливи божии създания си намират път към оголелите пространства.
1: Еми, сигурно е щастлив с новата си мацка. Той, нали, се разведе преди няколко години.
0: А предишната му беше аржентинк.
1: Еми, тая, някакво такова име има.
0: След 26-30 и няколко години.
1: Да.
0: Не знам дали е криза на средната възраст или е видял, че последният влак стига до билото, но той всъщност е симпатичен пич. Не се държи като типичния мултимилионер. Разполага с лично състояние, оценявано на 300 милиона долара. Не знам дали скърца с зъби предвид факта, че неговия по-нисък, но стар партньор Ларс Улрих има с 50 милиона повече. 350, съмнявам се. Където 300, там 350.
1: Малко, да. Особено, само не знам, у нас снимка дали е автентична, дето пред един магазин на Армани с...
0: Да. Нали? Той си джитка по чехли без да му мигна окото.
1: Да.
0: Онова в Бело Оризонте, в Бразилия, дето внезапно нещо се счупва в него и почва да плаче. Еми, майката, аз съм толкова стар. Они отива да го прегръщат другите.
1: А отнес е още по-стар.
0: Това е.
1: Отнес е на 63.
0: Това не знам. Металика не са типове, които ще режисират такива неща.
1: А, едва ли. Непоправим романтик, както би казал
0: Тодор Колев.
1: Да.
0: Също така.
1: Добре, де, много лошо твоята съученичка е бати тъпата новина. Натали.
0: Тя всъщност, ние викахме Натали, тя се оказва, че се казвала Натария,
1: да,
0: Дончева.
1: И аз винаги съм мислил, че е Натали.
0: Тя отдавна изчезна
1: от полезрението
0: ми. Да, където между другото направила страхотна кариера.
1: И аз го научих сега, след като...
0: Което е добре, че тук не са ни пробивали главите с информация. Затова в френските артистични, актьорски среди тя е изключително популярна. Може би една от причините и че Натали е имала голяма кариера в
1: театъра
0: и телевизията.
1: Също, да.
0: Но незабравимо му остава нейното Р в филма
1: Адио Рио.
0: Първия път имаше труп, втория път нямаше труп. За съжаление, всъщност то се дължи и на факта, че майка й е французойка.
1: А баща й беше... Баща й е малък, Петко.
0: Да, разбрах, че родителите й са живи. Тя е родена на 31
1: декември. Само
0: след ден.
1: След теб.
0: Да.
1: За малко да сте астрални близнаци, но не сте.
0: Аз не съм я виждал от 1987.
1: Бях забравил, даже първи момент видях някаква информация на френско-българската актриса Наталия Дончева.
0: Аз също, Наталия Дончева, но парадоксално е, че
1: като зацепва,
0: явно тия алгоритми работят и в тая посока, защото тоя ден си говорихме за нея.
1: Сериозно?
0: С един наш общ съученик и цак, два дни по-късно. Така че нека да не си го... Нека една дума да не си казваме за Камен.
1: Абе, къде е Камен?
0: Еми, май,
1: като
0: продължава да
1: това,
0: летува.
1: Да не си казвам. Летовник.
0: Да,
1: летовничките. Аз продължавам това.
0: Съсипали ти събота и неделя.
1: Летовничките, които те зъзнаха там до едни тръби, уж отоплението, нали? А то беше отходните тръби, нали, се топляха до тях. Жената и дъщерята на граф Машети.
0: Супер Марио.
1: Великият Уго Тониачи. Играеше ролята на обеднелия граф Машети.
0: Важното е да сме живи и здрави.
1: Е, да. Добре, значи Камен ще отсъства в петък.
0: Така ли? Пак ли?
1: Ами той ще е някакво гребане в Пловдив. Аз ще отсъствам в петък, защото съм на водна топка във Варна. Камен ще отсъства следващия понеделник, защото е на водна топка във Варна. Аз ще отсъствам следващия понеделник, защото съм на водна топка във Варна.
0: Да, значи Нептунова вечер правим
1: сега. Аз ще отсъствам следващия... Тоест и последващия петък, когато ще съм на водна топка във Варна, тогава ще отсъства и Камен Цветанов Алипиев, защото също ще е на водна топка във Варна.
0: Което означава,
1: тоест,
0: че...
1: означава, че ако ние пътуваме обратно за София на 17-ти, по другия понеделник ще отсъстваме и тогава.
0: Тоест да очакваме някакво мини завръщане на 21-ви.
1: Да.
0: Ми добре, значи къса, но заслужена ваканция.
1: Така, можем официално да обявим, така ли?
0: Еми, какво, да крием ли?
1: Не.
0: Или аз да си седа
1: значи,
0: сам?
1: Прямо как ще завършат състезанията и кога във Варна на 16-ти?
0: Уху.
1: Зависи дали ще има предаване на 17-ти.
0: Зависи. Всичко е според зависи, брат.
1: Да. А пък оттам нататък, след 21-ви, значи на 24-ти Камен трябва да поеме щафетата вече.
0: Което означава, ако ти си тук. Което означава, че аз винаги съм тук. Това означава ли, че ти ще пропуснеш онзи празник на 15-ти?
1: Празник в... на Врачанския мискет?
0: Да.
1: Не, пропускам го точно поради тази
0: заради
1: причина.
0: Заради тая пуста водна топка.
1: Е, няма как, да, да.
0: Няма как.
1: Той е вече ежегоден, мисля, че 7 издания, от които аз съм бил на 2, от които едното няма почти никакви спомени.
0: Значи...
1: Много се извинявам за което, но да.
0: То какъв е смисъл да се ходи в такъв случай?
1: Еми няма да ходя, да. Значи отказвам да ходя.
0: По-добре редей.
1: Ако някой да се чуди за какво говорим и ако прояви съответния интерес, 15 август, Люти Брод, близо до Мездра и до Враца, празник на Врачанския мискет. Изби, различни от региона, представят своите вина, не само Врачански мискет, но и другата си продукция. Също така местни храни.
0: Местни или местни?
1: И двете.
0: Местни.
1: Някои местни
0: Лео Меси.
1: Производители ще покажат своите местни специалитети, както Брадвам и сирена, се. Кашкавали и тъна, мед, вероятно, нямам представа.
0: Абе, ако ме беше предупредил, че това е Лебедова песен за то сезон, ще тях да сложа някакви по-официални дрехи.
1: Ако аз сега си дадох сметка, да. Ага. Е, черна фанелка Ботсвана, няма как.
0: Всичко е доста импровизирано в нашето шоу.
1: Е, не винаги.
0: Не винаги.
1: Например, за предаването в петък се бяхме...
0: Много се бяхме
1: то
0: подготвили.
1: Мина почти по сценария. Бе.
0: Мина на един дъх.
1: Да. Имахме двама предвидени гости, те си... казаха интересните неща. Доктор Стифан Штайн II, първи Антон Бонов.
0: Има го в подкаст, но не бързайте, защото ние още не сме свършили. Не бързайте да превключите на спомени от петъчния следобед.
1: Така.
0: Радвам се.
1: Както би казал професор Вучков, да подходим към някои спортни събития, които...
0: Колега Стойнов, спортни събития.
1: Спортни събития, откъде според теб трябва да започнем? Например...
0: От Отдай мяч.
1: От Отдай мяч, леле. Имаше между другото някои много интересни неща се случиха по рис уикенда. Така забавни дори бих казал резултати. Наближават големите футболни шампионати. То се усеща и по това, че се изиграха няколко мача за суперкупите на страни, в които футбол е доста силен на клубно равнище. Имам предвид Португалия, Холандия, брат и...
0: И Португалия, брат.
1: Португалия, брат, Холандия, брат, Белгия, брат. Значи... да, и разбира се, трети кръг от българския футболен шампионат, който може да отбележим с това, че Лудогорец и Левски и Лудогорец, там не знам кой с каква голва разлика, но мисля, че Левски е с по-добра, т.е. би трябвало да е на първо място.
0: Начело във временното класиране.
1: Да, в групата на майсторите, те са двата отбора с по три победи.
0: Абе, има ли Б група?
1: Е, има, да. Има, разбира се. Но как точно се казва...
0: А В?
1: Е, има. Първа лига, мисля, че се казва...
0: Ритът хората.
1: Б групата и мога да е втора лига, не мога ти кажа. Аз дори А група не знам точно как се казва, признавам се. Не се правя.
0: Сигурно е с някакъв спонсор.
1: Ф-бет лига, да, благодаря. Умен си.
0: Е, не е нужно да си умен.
1: А другото е или първа лига, или втора лига. Не мога.
0: Ми едно от двете.
1: Едно от двете е Б групата.
0: Благодаря.
1: Както винаги, това е верният отговор. Така че...
0: Радвам се.
1: там други, после с по 7 точки са двете ЦСКА и днес има матч Спартак Варна на Локо Пловдив. Ето съм си отбелязал на едно лище, да не объркам кой е матча. Последният матч от третия кръг. Интересно тук е, че Спартак Варна, въпреки че започна прилично сезона, включително с една много впечатляваща победа над градския съперник ЧМ Черноморе, ще бъде с нов треньор Ясен Петров, тъй като Гьоко Хаджиевски си замина. Така, ето че съм максимално добре подготвен за моите стандарти да кажа някакви неща за българския футбол. Казах ги, връщаме се към тези международните неща. Може би все пак, нали, преди тези матчове да кажем, че Джани Инфантино май си вкара много свиреп автогол с прибързаното оповестяване на намеренията си да даде на Ишлеме в световния шампионат по футбол, вероятно и с идеята и някакви други неща.
0: Бе имало някаква фабрика в Гоце Делчев, дето шиели на Ишлеме.
1: Костюми на голяма фирма.
0: Италианска.
1: Отдавна, ама то отдавна това.
0: Аз тогава научих думата Ишлеме.
1: Според мен аз също.
0: Обаче не съм сигурен дали съм... правилно съм и разбрал.
1: Точно щях да кажа, не съм сигурен дали правилно употребих в този случай, но така де.
0: Ние да правим джитбол на Ишлеме.
1: Това не е лошо.
0: Това е велико.
1: Да, може да даваме на някакви хора да записват звукови файлове, тук просто да ги сглобява някой и да прави. Примерно пращаме на Желю Станков да каже някои думи.
0: Не, на Ишлеме.
1: Не му пращаме, просто го...
0: Абе, виж какво, я кажи
1: Желка,
0: нещо.
1: Желка, брат, кажи нещо там, обобщение на кръга, той праща звуков файл, някой ги обединява. Тук слага поредни съобщения, Спорт Депо.
0: Ишлеме.
1: Да, е така и ги събира. Васко Колев да каже нещо.
0: Ама на български ли?
1: И как, кой как си реши?
0: Котто го влече.
1: Ако иска да може да го каже на
0: руски.
1: На руски и примерно превод от AI на български, дори то не е необходимо. Абе, в коя черква са освиркали Митрофанова?
0: Света Неделя.
1: А тя е...
0: Тя да. До там е стигнала в наглостта си.
1: Е, той този, вероятно, там по длъжностна характеристика
0: трябва
1: да...
0: Тя е митрополитска...
1: Да, именно. Как се казва, що Сатанаил?
0: Еми...
1: Да, с хубавите очи.
0: Да.
1: Да.
0: На Ишлеме.
1: На Ишлеме. Аз имам една много хубава снимка на някаква друга...
0: А какво значи Ешмедеме?
1: Ешмедеме е много хубаво. Значи,
0: Дюлейдън.
1: Е... И аз ти пий ти...
0: А какво е?
1: Дюлейдън. А? Ешмедеме е сбирка с... купон с ядене и пиене.
0: Така ли?
1: Да.
0: Гледай ти.
1: Да.
0: Би трябвало да я знам тази дума.
1: За мене тя присъства и в великия превод на професор Светомир Иванчев на Швейк.
0: Аха,
1: там също има.
0: Ти там си я научил, значи.
1: Там съм я научил, разбира
0: което
1: се.
0: Което означава, че великият превод не е използвал на Ишлеме.
1: Не, не.
0: И вече ти много рано.
1: Да, но виждаш Медеме.
0: А ти докъде стигна там с тази блестяща идея да си татуираш Швейк?
1: Единствено не мога да реша коя от всичките илюстрации. Бях решил една, но за сега аз като цяло нямам голямо
0: влечение. Ама къде на петела ли?
1: Не, не. На тук вътрешната страна на предмишницата.
0: Аха. За да си го виждаш.
1: Истината е, че идеята...
0: Не ти харесва вече.
1: Не. Прегърнах тази идея уж сериозно от една татуировка на Самуил Петканов, който имаш фейк с чаша бира в ръка и с мисчилолата има. Аз съм си харесал една друга.
0: На Марч Симпсон.
1: Не, пак на...
0: С синята коса.
1: Не бе, Йозеф Лада, художника на оригиналните илюстрации на Швейк. Една от неговите, там Швейк как крачи в главата на базис към Будейовице. Но видях няколко много хубави в една кръчма в Краков. Отвън илюстрации.
0: Полския Швейк.
1: Не, баш от Швейк. Пише в това, че има хубава червена чешка бира.
0: Хубава,
1: брат.
0: На Ишлеме,
1: произведена. И отпред на кръчмата имаше няколко рисунки и леко така се замислиха, бе, какво стана с тая моя идея да си направя татуировка? Обаче нямам нито една.
0: Изтри спомена с няколко хубави чешки,
1: не,
0: червени,
1: точно, той се...
0: бири, произведени
1: не,
0: на Ишлеме.
1: Не, той, този чешки бар, ресторант или каквото е там, беше точно на отсрещната страна на улицата на един вино бар, където бяхме седнали за по чаша кава. После продължението беше с водки, така че не съм влизал в това такова. Е, не мога сега Полша да не се пробва водка.
0: Да. Това е културен туризъм, все
1: но
0: пак.
1: Но тези, които препоръчваха...
0: То да не пие човек.
1: Какво да се пие, те казаха, че водка зубровка става все по-зле. Не помня дали това го коментирахме и че наблягат на някакви изчанчени.
0: Някои неща забравям, но това съм го запомнил.
1: Така че аз предпочитам Виборова пред зубровка. Петък отиваме към Белгия, нали? Страна с хубава бира.
0: Отиваш в Белгия?
1: Да.
0: В петък сега?
1: Да.
0: Ще ходиш в Белгия?
1: Да.
0: Защо?
1: Лъжа. Петък миналия.
0: Да.
1: Матча за суперкупата на Белгия по футбол. Да.
0: По-бавничко ги казва. Че...
1: Мисълта лети. Какво беше? Езика изпреварва мисълта. Юнион Сен-Жилас победи Брюш в матча за суперкупата на Белгия.
0: Брюхе.
1: По футбол Брюхе. 1-1 в редовното време. И дуспи след това, в които Юнион Сен-Жилас, както е правилното, а не Унион Сен-Жилуа. Юнион Сен-Жилас. Ето това е правилното.
0: Кеф.
1: Име на отбора срещу Брюш на български. 1-1. Дуспи, победа, казахме. Така, можем да кажем също, че в петък започна шотландския шампионат по футбол. Висшата лига на Шотландия. Висш, техния шампионат, знам как се казва.
0: Как?
1: Висша лига по подобие на английския. И в първия матч в петък Дъндъ Юнайтед успя да направи 1-1 с Рейнджърс. Селтик мисля, че играе днес. А пък един любопитен резултат от уикенда, от същия този шампионат. Абърдин победи Хартс с 2-1. Хартс, който почти до самия край на практика на миналия шампионат се бореше с Селтик за титлата, но накрая стана както обикновено, именно Селтик стана шампион. Та Абърдин победи Хартс с 2-1. Като за Абърдин е за отбелязване, че вратаря Димитър Митов беше резерва, не започна като и титуляр и не игра в матча, а Хартс водеше до самия край, но домакините Абърдин...
0: Хартс от къде са?
1: Хартс е от Единбург.
0: От моя град, да. Любим.
1: Да.
0: Хартс като сърца?
1: Да.
0: Така ли се пише?
1: Точно това означава, да.
0: Сърца сини, сигурно.
1: Така.
0: Там всичко е синьо в Шотландия. Не всичко да е. Келтик са зелени, май.
1: Келтик са зелено-бели, виж Рейнджърс, да. Те играят с сини фанелки.
0: А Хартс?
1: Фанелки. Хартс с цвят бордо.
0: Аха.
1: Да.
0: Виж
1: бордо, между другото, там са на път да спасат големия фалит и евентуалното дори изтриване. Съществуването си.
0: За футболния клуб говоря.
1: За футболния клуб говоря, да, тъй като в момента върви някаква сделка, имат уж нов собственик, ама още не били платили цялата сума, върви там. Аз следа заглавията във вестник Екип, не съм се задълбочил. Всеки случай имаше един там Жерар Лопес, който беше собственик, продал е нещо си. Ще видим какво ще стане.
0: Ама той Хартс не се казва просто Хартс.
1: Хартс в Митлоутиан, как?
0: Да.
1: Да.
0: Е гад и якот.
1: Но от Единбърг ли са? Откъде си?
0: Не ми...
1: Я провери, защото аз мога да си говоря на Исус.
0: Много ми харесва това.
1: Кое?
0: Ми, че са толкова дълги като име.
1: Е, готино е, да.
0: Hearts of Midlothian. Чакай сега да видим. Че
1: я
0: да
1: вижте, там аз през това време да кажа, че нали, поне споменахме тия суперкупите. Порто, суперкупа на Португалия очевидно, срещу Торензе, матча завърши 1-0, ранен гол, после много картони, ританици и така нататък. И гляска в Олигофренса, аз на Харци им симпатизирам, па да не съм сигурен от кой град.
0: Ето, да, от там са,
1: нали?
0: Даже, си
1: нали
0: имат, даже си имат стадион хората, Тайн Кесъл парк.
1: Да. Не, замислих се не за друго, да не са от някакъв там прилежащ град и да, нали, сещащия.
0: И разбира се, името им идвало от The Heart of Midlothian на Уолтър Скот.
1: Е, да, Валтер Скот на един чужд език, mm-hmm. както го превеждат.
0: На Ишлеме.
1: Да бе, тук затова сме с, нали,
0: Ама има ли още, има ли още един единбургски отбор? Хайбърниан.
1: Хибърниан, Хипс, да, те са големото съперничество.
0: Да, Левски ЦСКА.
1: Да.
0: Е, че той е 500 000 души, има си два отбора.
1: Те се мразат, да. Те, нали знаеш тия схеми, дето се мразат.
0: Да, в
1: само веднъж Мафора от Махалата ни втрещи с Спиридонов. Ей, гледах, Копеле! Не, аз се насрах от смях.
0: Защо?
1: защото бях забравил една от репликите на Спиридонов в моя плейлист и вчера попаднах на повторение.
0: Да, някакво повторение има.
1: Някакво повторение и беше малко преди той да каже как полудявал, когато някой му каже прати ми локация. Адски много се смях, честно дума. Адски много се смях на това. Прати ми локация. И си дали това човек, който не го познава добре Спиридонов, не може да оцени това. Но... Адски много се смях. И какво казахме още от тия супер купите? А, да. PSV Eindhoven, Алкмар. Как мислиш, че завърши този матч?
0: 2-0.
1: За кой?
0: За Алкмар.
1: Не, 4-0 за Алкмар. Защото, както онзи прословут фен на Пирин Благоевград би казал, еди кво си, еди кво си, червен картон на Марио Метушев и си е ПМ, да. Нали? Само, че тук нещата си е ПМ още в самото начало на матча, тъй като в 8-та или в 9-та минута халфа на ПСВ Веерман получи получил червен картон, аз не съм гледал този матч, естествено. И след това погром 4-0, въпреки че статистиката я гледах, ПСВ са имали някъде около 17 удара към вратата, 5 или 6 в очертанията.
0: Според мен съвсем на място.
1: Защото?
0: Абсолютно съвсем на място. Защото? Не. Съвсем на място Антон Райнов,
1: ага,
0: в нашата връзка в реално време с нашите служатели в Teams, съвсем на място насред твоето изречение пише само Пирин.
1: Е, много ясно е как. Разбира се, в Пирин имало някакъв инцидент между другото в планината с 60-годишна туристка с чупен глезен, се озовала някъде горе и имало много тежка спасителна акция, не знам дали си попадал на това. Да, и пробвали с хеликоптер да спасат, обаче била на много кофти място и хеликоптерите, или поне не са успели да каснат там. Та се е наложило долу да тръгват пеша няколко спасители. Било 10-часова акция.
0: Сериозна работа.
1: По нощите, да.
0: Между другото...
1: Успели се да я свалят. Дано да има планинска застраховка, защото това иначе е голема цифра.
0: Като си
1: предвид, извадиш от джоба.
0: Като си има предвид, че цената на планинските застраховки е меко казано достъпна.
1: Абсолютно смешна. Не бе, така, това че... 30-40 евро сигурно е...
0: Но това ме подсеща да погледна и към друго
1: мигащо... Колкото е една фокача на летище София да си купиш го.
0: Половин?
1: Е, в половин фокача и една бира и това ти е една планинска застраховка.
0: Това ме подсеща да обърна внимание на друго мигащо прозорче в Teams и предлагам да отворим дума и за това.
1: Веднага след полезните съобщения.
0: Да, добре.
1: Да. Защото да...
0: Става дума за Тодор Кондов, който пише колко стойно в казари за Нимал Пурджа.
1: Говорихме доста в петъчното петък предаване. Да, ще кажем и това, че смъртта му беше потвърдена. Разбира се...
0: Една легенда.
1: Е, меко казано.
0: Момче като картинка.
1: Еми, примерно. Сега в интерес на истината, вестник екип напомни, че той е бил... това не кам, че го извършил, но че има обвинения от две жени за сексуални посегателства, плюс евентуално за някои измами с тези пари от комерциалните експедиции, каквато е била и тази, впрочем. Загиват и две жени и една много добра опиниска от Оман. Една американка, та десетимата очаквано, за съжаление, са загинали, защото то беше някаква изключително тежка ситуация. Лавина ги помита абсолютно неочаквано под Броуд Пик, 12-я по височина връх на територията на Пакистан. Се намира този 8000-ник и щеше да истинско чудо някой от тях да оцелее, защото те повечето са директно са паднали на 500 метра надолу. Това тези... е два пъти височината на Айфеловата кула, ако някой се чуди какво е 500 метра.
0: Тези евентуални сексуални посегателства, злоупотреби, става ли дума на каква надморска височина?
1: Не става дума, даже той ги отрича самия и имало разследване, няма доказателства, но самия факт, че екип го споменава и казва, че той е против.
0: А екип не са
1: че той е един...
0: случайни.
1: че в някаква степен той е противоречива личност. Разбира се, това по никакъв начин не отменя невероятните му постижения в алпинизма, които ние цитирахме. Той има и много други рекорди. Оказва се, че даже, че буквално преди няколко дни преди това изкачване, той е казал, че може би ще направи опит отново да изкачи всичките 8000 ници с много малко кислород, нещо такова, но това вече няма никакво значение. Тогава споменахме, т.е. може би пропуснахме само да кажем това, че преди две години, когато той беше в България по поканедателство Вакон, които издадоха книгата му, разбира се и с помощта на спонсори, има много хора си пуснаха снимки с него. Не знам, Камен дали тогава беше успял да отиде, не бих се отчудил.
0: Дали ще си ги пуснат негова сега снимка отново? С него.
1: Вакон е издателството, което издава и книгите на Иво Иванов, между другото. За да завършим с футбол или поне това, което аз се сещам.
0: Всъщност, любопитно е дали когато евентуално той е подмамил тези две невинни жени и ме казал на излет горе в планината, че там са по-сладки смехът и играта.
1: Да, случаите са два отделни и освен това не са потвърдени. Но даже се говори и за някакви злоупотреби там при използването на хеликоптер. Както и да е, това е майната му на това, да. но не можех да не го кажа, защото екип, за да го напише специално в статията и че той е противоречив, значи има някакви неща около него. Нали, ясно е, че той е, меко казано, легенда. Той е наистина, той не е от нашето измерение, той човек, за да спирам до тук. Така,
0: футбол,
1: още малко, съвсем малко. Един много любопитен резултат от швейцарския шампионат, втория кръг. Шампионът Тюн, който спечели убедително титлата и изигра два доста добри мача срещу Динамо Загреб, макар че в крайна сметка ги загуби в квалификациите за шампионската лига, падна вкъщи с 0-6 от Цюрих.
0: Зюрик.
1: И какво друго? Още един любопитен момент.
0: Какво се случва с Штурмградц?
1: Штурмградц, те си град.
0: А какво става с Хетафе? Започна, не се започна?
1: Не са, защото австрийски шампионат започна.
0: Значи Хетафе си почиват още.
1: Хетафе още малко си почиват.
0: Сиеста.
1: Да. Но имаше един любопитен момент от матча Баник Острава Славия Прага. Започна понеже и чешкия шампионат.
0: Чешкият шампионат е жестоко с това вструпване на Ш.
1: Да, тъй като ме интересуваше как ще завърши този матч. Той завърши добре от гледна точка на това, което ме интересуваше. 4-0 победа на Славия Прага като гост. Но, понеже погледнах някъде 17-та минута имаше 10 корнера в матча и в 18-та те вече бяха 11. Не съм интересувал, не съм броил корнерите.
0: Просто
1: специално.
0: Така се случи.
1: Исках да видя как върви резултата и как се движи статистиката. И в 18-та минута имаше 11 корнера. Надявам се, че ще ми благодариш за тази полезна информация, защото следват още полезни информации.
0: Междувременно ще плъзна и това, което преди няколко минути беше публикувано от BBC, че Английската футболна асоциация оттегля своята подкрепа за кандидатурата на Джани Инфантино, новата му кандидатура да бъде пак президент на FIFA.
1: Смяташе се, че тя ще е безапелационна и единствена. Тук трябва да добавя аз, че няколко часа по-рано направиха Уелсите това. Точно
0: така
1: федерация, да.
0: Така подчертават и в BBC. Веднага след полезните съобщения ще чуем пак, след като го направихме и в петък, оная песен
1: за Хамес.
0: Що Хамес?
1: Джеймс.
0: Не. Хамес? Хетфилд. Да. А, Хамес!
1: Да. Хамес Родригес е футболист.
0: Гуапо!
2: Мега час. Този път ще слушаме най-добрия блуз, соул и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейерведерлоу, Чарли Маслвайт, Мейвис Стейплс и Кенди Стейтън и нови проповедници Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и Брокен Бонс, Биг Фрида. Музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Не забравяйте, Мегачас е в понеделник от 16, Повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само и единствено по Тангра Мега Рок.
3: Бис, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мега Рок. Това е Т-Бис.
4: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
7: Адам!
6: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
8: 038-227-224.
9: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival 28 и 29 август, къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
10: Обичам Монич Панчев.
11: Мистер Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танга.

0: James, James, James. Страшна песен на Чумбаламба. Още веднъж, честит 63-ти на Хетфилд.
1: А също така, Джеймс е готина бандичка. Нали?
0: Това е съвсем друга тема. Своите фенове. Да не се объркваме.
1: Не, не, няма.
0: И Травис също
1: извинявай. Да. Помням. Why does it always rain on me? Така, знаме аз. Аз съм ти разказал сигурно това парче, как... Ми се наби в главата веднъж много, защото...
0: Жената ти много го харесваш, аз затова казах извинявай.
1: Не, бе, просто помнеше... Аз винаги забравях името на тая бандичка.
0: Еми, то е много сложно.
1: Еми, не знам
0: защо. Както казваха, бива си Батхед Джеймс Ху.
1: И само я питах, бе, как се казаха уния шотландците, част пак забравих.
0: Тим Бълт се казва певецът.
1: Да, но... Добре, да не губим време, че днес преданието е само...
0: Това е лебедовата песен.
1: Ми за сега така се очертава. В такъв случай трябва да кажем нещо и за ръгби, предполагам.
0: Трябва.
1: Преди да кажем нещо за бейсбол, волейбол.
0: Какъв пък бейсбол
1: има? Е, как бе? Ако искаш първо да кажем за бейсбол.
0: Да, кажи за Гюров.
1: Ще кажа, че българския национален отбор по бейсбол се
0: Румъния
1: класира.
0: Нещо сме разцепили.
1: Не бе, Словения в решаващ матч за класиране.
0: А Румъния на Гири бяхме разцепили и тях.
1: То това е въпросът е решаващия матч със Словения, който определя...
0: Както обичаш да казваш ти.
1: Никога не казвам решителния, за разлика от супер много други хора.
0: Колегите спортни журналисти.
1: Колегите спортни журналисти най-вече, които правят и други купища грешки, особено с употребата на предлога на...
0: А предния?
1: Предния път. В и на страшно много се бъркат. Еди кой си участвал на световно първенство? Еди кой си участвал на олимпийски игри?
0: Е, да,
1: а, спрете се! А?
0: Пиши ми на лично.
1: А, така.
0: На античен.
1: На античен. На аптека. Така.
0: До къде бяхме стигнали?
1: Стигаме до това, че България побеждава в Благоевград, Словения с 13-7 и се класира в този решаващ матч. Побеждава и се класира за европейски шампионат по бейсбол, който ще бъде до година в Германия, мисля, че в Регенсбург. Така, както би казал отново професор Вучков, волейбол, добре, преди да преминем към ръгби, нали така? Все пак нещо трябва да кажем за ръгби, що ме лебедова песен. Завърши волейболната световна лига при мъжете. България, брат, не беше в топ 8, съответно не участва в финалната осмица, турнира на финалната осмица в Китай. В финала Полша победи Съединените щати 3-2, доста спорван матч, интересен, 15-10, сравнително убедително обаче в тайбрека, в който се играе, напомняме, до 15 точки, за разлика от другите геймове, или съответно до 2 разлика, ако има само една точка разлика, ако е 15-14, нали, очевидно, се продължава до 2 точки разлика, но 15-10 в тайбрека. За втора поредна година Полша печели турнира, което е изравнено най-добро постижение по този показател и за всъщност го печели за трети път в последните 4 години, тъй като поляците се наложиха над всичките си съперници през 23-та година. 23-та, 25-та, 26-та, точно така 3 от 4 в последните години и защита на титлата от миналата година. В матча за третото място словенците, отново споменаваме Словения, защото без съмнение това е малка страна и малък народ, но много спортна нация. Словения, Япония, 3-1, защото ние, нали, са, ами ние сме малки, ние сме малки, ми не бе, не сме малки, средни сме, ама малки сме в главите. Словения, Япония, 3-1, ето че словенците намериха начин след серия от 7 поредни загуби от Япония на волейбол мъже да победат и взеха бронзовите медали. Те имаха няколко четвърти места напоследък, но сега вече с бронзовите медали. Със сигурност трябва да отбележим това, че Александър Николов, син на депутата Владимир Николов, е най-добър реализатор.
0: Това е по-голямото момче,
1: нали? Най-много точки, да, Алекс Николов. Баща му, разбира се, освен депутат от партията на Радев, беше много добър волейболист. Гостувал ни е тук. Имам го сниман с кедъра. За разлика от това, че кедъра няма снимка с Нирмал Пурджа.
0: Защото не е поискал.
1: Аз съм в шок. Не знам. Може би Иво Иванов му е повлиял. Те верно, че ходиха. Че ходиха заедно, да, цял живот. Верно, че ходиха заедно тогава. Но Алекс Николов, въпреки че не беше отбора в Китай, на Китай, е най-добър по точки 288. Един от словенците е

0: Там, да. Обясни много подробно класирането, дето не бехме наясно.
1: Да. Първото нещо, което искам да кажа, че сега вярно в събота на 8 за 9, 8 август за
0: 2026-та.
1: Девета поредна година ще се състои турнирът по плажно ръгби в Бургас, който се организира от местния клуб Моряците, ръководени от Николай Кючуков. Заради своя спонсор турнирът се казва Красико Бич Тренамент и ще има и отново гости от чужбина, но това, което кара сърцата на всички ръгби и ферове на планетата да бият много по-учестено, е започващия в петък вечер българско време фантастичен сблъсък, определен хитро в маркетинга като Rugby's Greatest Rivalry. Най-голямото съперничеството по ръгби на планетата. Обяснимо е, защото става дума за черен сблъсък между трикратните световни шампиони All Blacks от Нова Зеландия и то като гости на четирикратните и в момента действащи световни шампиони
0: на от Рюа.
1: Така ли се казва
0: Република в момента? Република Южна Африка.
1: Да.
0: Хората си им викат ЮАР, ама то си е вече РЮА.
1: Няколко последователни не само уикенда, през август и септември, на практика това е за първи път от 30 години насам завръщането към историческата концепция за турне. Какво означава това? Че целият състав от 44 играчи заедно с всички съпътстващи елементи от машината на All Blacks, треньори, нутрициористи, масажисти и така нататък, няма да напускат територията на Южна Африка и освен, че ще играят 4 мача с национал... Всъщност те са 3, за последния ще стане дума в самия край на това експозе. Ще играят и 4 мача с така наречените провинциални състави. Те са много съществените 4 южноафрикански клуба, които се състезават в United Rugby Championship. Всъщност 7 мача, но между тях има различни активности, казано на съвременен български език.
0: Сафари.
1: Не, това е ясно, но... такива, разбира се,
0: посещение на винарна.
1: Ще участват в не едно и две браи, типичното южноафриканско барбекю, но посрещането им на стадиона в Кейптаун от местната общност, фенове на All Blacks, което е много интересно, беше адски вълнуващо и играчите на All Blacks май не очакваха толкова много хора. В новозеландските медии, а и самите тартори на състава на All Blacks определят това като най-важното събитие в живота на цялото това поколение ръгбисти от Нова Зеландия, които са очевидно сред едни от най-големите звезди в тази игра на планетата. Какво е интересно? Че всъщност четвъртият и последен двубой между Springboks и All Blacks, който е на 12 септември, ще се играе на неутрална територия в Балтимор, в Съединените щати, като това е как да кажем, това е още един начин да се рекламира ръгби играта на територията на Съединените щати, които ще бъдат домакини на следващото световно първенство през 2031. Сега в петък, на 7 август, е първия матч на All Blacks в Кейптаун, като ще гостуват на Stormers. 4 дни по-късно, на 11-ти, те ще излязат срещу втори отбор клубен, Sharks, акулите от Дърбан, където на 44 години подписат договор с тях двукратния световен шампион, точно с All Blacks. Мано, години наред се шегувахме, че когато неговите съотборници в игра са искали пас, са му викали дай ма, дай ма. Третия матч отново е с
0: или
1: клубен отбор.
0: Дай ма.
1: Да, зависи.
0: Да.
1: Третият матч на 15 август, виж, че има малко разстояние. 7, 11 и 15 между тези двубои. All Blacks в Претория.
0: Смисъл, много малко разстояние.
1: Да. All Blacks ще гостуват на Bulls в Претория и на практика първият черен сблъсък на националните отбори на двете страни е на 22 август. Междувременно трябва да отбележим, че на 5 септември на връх рождения ден на Мони Панчев и Фреди Мъркюри е и двубоят номер 3

0: той ще бъде дублиран и се среща между женските им национални отбори. Това, за което много се говори в момента в новозеландските медии, е, че новият треньор на All Blacks Дейв Рели остави титулярния капитан Арди Савея да си почива и не е заедно с групата за подготовката и за тези първи три мача с клубни отбори. Той ще се присъедини към своята армия чак за първия двубой с Спрингбокс на 22 август. Защото от вчера, януари...
1: Да, на госпожа Табакова.
0: Кога?
1: 22 август.
0: Ага, е, иначе къде ще го гледат?
1: Е.
0: Ти няма да си се върнал или не. 21-ви се твърдеше, че е напълно възможно да си тук. Но, на... чакай, че си пропуснах...
1: Да, 22 август.
0: Това, да...
1: Къде ще го гледам? Те,
0: не, че всъщност от януари 2025-та активният сезон на Арди Савея практически е без почивка. Затова сега са му дали 3 седмици да колира леко.
1: Пак и 44 години, да.
0: Да. Не, не, това е Мааноно.
1: Мааноно.
0: Арди Савея, Арди Савея е капитана на All Blacks. Да, да. Вместо него в момента
1: му е дадена почивка, да.
0: Основната фигура в цялата тази пътуваща менажерия на All Blacks е Коди Тейлър, талоньорът, когато сме свикнали да виждаме, че в последната една година е предводител на традиционната маорска хака преди мачовете.
1: Да. Та,
0: нямам търперие. В интерес на истината, това, което в официалния сайт на The Greatest Rugby Rivalry е отбелязано, че мачовете ще бъдат предавани по английската ITV, май не е вярно.
1: Е, как е възможно такова разминаване?
0: Не мога да разбера.
1: Мошеници.
0: Няма. Може би всъщност ITV ще дават само мачовете между националните отбори. Но пък в всички платформи за сателитна телевизия е отбелязано, че всичките двубои ще бъдат предавани по Rugby Pass TV, което е онлайн платформа. Междувременно другите отбори в Южното полукълбо също няма да стоят с затворени ръце, защото заради това турне е отменено провеждането за тази година на турнира на четирите нации. Затова те съвсем естествено ще си играят помежду си, като Япония и Австралия ще се срещнат на 13 май, а пък аржентинците ще бъдат използвани от Южна Африка като спаринг в подготовка за серията от 4 сблъсъка с новозеландците, защото Аржентина ще бъде домакин на матч на своя земя. Не си спомням в кой точно град. С
1: Росарио.
0: Примерно, там да. Е в Росарио е роден Че Гевара.
1: Който и бившия папа.
0: Знаем, че той също е играл ръгби на позиция номер 10. Тук е добре да отбележим, че става дума за 8 август събота в 22 часа българско време. Аржентина ще играе с Южна Африка.
1: А Фидел Кастро е играл баскетбол с отбора на тук...
0: ЦСКА.
1: На ЦСКА, да.
0: И с кой
1: 70-те години.
0: Да, камера има ли снимка с тях?
1: Да, ми трябва да го питам там, дали е бил привикан по нощите да играе с Фидел. Водна топка, понеже става да. Няколко пъти думи, да напомним, причината за отсъствието ни е понеже имаме ангажименти.
0: Не защото ще излежавате да. Божествените си тела.
1: Не бе, не бе, то това да беше.
0: Под ние... масата в някой ресторант.
1: На всичкото отгоре сме на 100 метра от морето, даже на по-малко, но сме ангаже. Европейски шампионат доста сериозно състезание.
0: А вие ще се състезавате или
1: не,
0: ще правите
1: да
0: някаква журналистическа дейност?
1: Няма да
0: състезаваме,
1: защото е до 20 години, не е до 60 години. Mm-hmm. А даже някои нямат право вече да участват.
0: Over 60?
1: Да, журналистическа работа. И в организацията е един вид на европейски шампионат за мъже до 20 години. Последната възраст преди влизането в мъжките национални отбори, макар че те дори някои от тия момчета са толкова добри, че те си играят и за мъжките национални отбори на страните. За първи път възрастта граница е до 20. До предишния шампионат се играеше до 19 години, включително Бургас 2024 година, един шампионат, който премина на доста високо спортно-техническо равнище, а и при за щастие добра организация. Той тогава беше спечелен от отбора на Хърватия, който в финала се наложи след дуспи на Черна гора, а Испания победи Унгария в матча за третото място, след като направи един доста впечатляващ обрат, изоставаше с няколко гола и там се стигна до дуспи. Испанците взеха бронзовите медали. Комплекс, плувният комплекс Приморския домакин на събитията, той се намира много близо, на практика на, на самия плаж, близо до клуб Ментол. Също така, това разбира се в рамките на майтапа, не че няма да го посетим.
0: Тъшак да става.
1: Брат, какво друго съм си отбелязал тук, че трябва да кажа, а да, думата снукър съм си отбелязал, което означава, че трябва да кажем някои изречения за завършилия в и там в Китай, и по този спорт са в Китай, Шанхай Мастърс, който завърши вчера в неделя с победа на Джа Тръмп, най-добрия
0: Тръмп.
1: Тръмп, да, в света в последните години. Джа Тръмп се наложи с 11 на 6, можем да кажем, убедително над Кайран Уилсън, който беше спечелил същия този турнир през миналата година, като тогава в финала, финал беше доста по-спорван. И Кайран, който също е бивш световен шампион, се наложи тогава на Тали Картер с 11 на 9, но сега Тръмп победи с 11 на 6 и взима малко над една четвърт от наградния фонд, който е 825 000 паунда. Тръмп взима 210 000, а пък Кайран Уилсън като финалист, като загубил финалист, половината от тази сума, именно 105 000 паунда. Не е малошо. Те си докарват и много други пари, разбира се. И едно нещо любопитно от мен за финал. Ако ти искаш да кажеш нещо после, окей. Но може би името Файзал Амари не говори на много хора нищо. Това е майка...
0: Освен някакъв мюсюлмански произход.
1: Така. Това е майката на Килиан Мбапе.
0: Да, да, страхотната хамбариска.
1: Така.
0: Говорихме за нея.
1: Да, значи семейство Мбапе са всъщност основните собственици на футболния клуб КН във Франция. И... това, което е решило клубното ръководство и което обяви самата тя, официално е това, потвърдено е, във френските медии го има.
0: Че няма да подкрепят Инфантино.
1: Не. Пълна забрана на мобилни телефони в, по време на заниманията в детско-юношеската школа.
0: Еми то във Франция, нали, по принцип се говори за изключването на възможността децата да пипат телефон, да, ако са до 16 години.
1: Да, да, да. Затова казваме в детско-юношеската школа. Нещо, което новия спортен директор на клуба, Матьо Бутмер, бившия френски футболист, е адмирирал. Така че, да, ето една интересна според мен новина. И той казва, много е добре и вика, правим впечатление, че след първоначалното стъписване децата всъщност си общуват много добре помежду си без телефони.
0: Колко яко.
1: Да. Така че в оставащите секунди вземем с Богом.
0: Мога да ви пожелая само попътен вятър, права партина, здрав
1: добре,
0: черен
1: дроб.
0: Добре,
1: че не каза вятър в косите, защото...
0: Камен в момента отмята перчен
1: с за него.
0: Енергично движение.
1: Обади се като стигнеш, нали? Защото все пак ни предстоят пътувания по безумните пътища на родината.
0: Обади
1: с доста безумни шефиори.
0: За съжаление.
1: Еми да, айде до, както казва един приятел Весо, до нашата следваща среща.
0: Или както казва един приятел, see you on the other side.
1: Рано или късно.
0: Мистър Панчев.
2: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
1: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио

0: седмицата на Мони Панчев.
1: От Ангра Мегрок.
2: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
1: Трябва да се почива периодично.
3: Мистър Панчев.
0: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвизи на Мони Панчев по радио.
1: Май нямам микрофон.

Джеймс Хетфилд става днес на 63 години. Роден е на 3 август 1963 в югоизточната част на Лос-Анджелис, в градче, което е с население към настоящия момент близо 120 000 души. Освен Джеймс Хетфилд, тук се ражда и американската космическа програма Аполло. Тук се ражда и веригата Taco Bell. В това място е отворен и първия ресторант на Макдоналдс. Но не това ни интересува в случая. Великия метал лъв Джеймс Хетфилд. Той се ражда в доста особена среда. Родителите му стриктно следват специфичното американско-християнско течение от 19 век, което не признава медицината и проповядва, че хората могат да се излекуват само и единствено с Божията помощ. Съответно, когато малкият Джеймс се тръщне с температура, разпори от диария и скълчи глезен, заболи го глава и така нататък, няма поликлиники, няма дори аспирин, достатъчно е просто да сключи ръце, да падне на колене и готово. Обаче, семейство Хетфилд не живеело в комуна с религиозни себеподобни, а на общо основание, и не след дълго другите деца в училище започват да шушукат и да се бутат с лакти, защото това момче видимо не било като тях и съответно момчето се затваря в себе си. Когато говорим за него, не трябва да забравяме и че тежък удар получава той, когато родителите му се развеждат, когато е на 13, а той продължава да е все така ужасно срамежлив, но вече и силно травмиран. Няма да прости на баща си, че го е изоставил, а на 16 ще се окаже и без майка. Тя си отива от рак без дори да пробва. Ясно защо да го забави. И затова скоростната трансформация на Хетфилд е феноменална. На 18 създава Металика заедно с 4 месеца по-младия Ларс Улрих. На 19 правят първия концерт пред едва 75 души. На 22 събират 70 000 публика на фестивала Донингтън в Англия. На 23 те вече са най-голямата метал група на света. На 28 свирят пред над 1 милион на летище край Москва. На 63 Хетфилд притежава лично състояние от $300 милиона. Той става на 63 днес, нашият Hero of the Day. Каква серия? Джеймс Хетфилд и Металика по радио Тангра Мега Рок. Той не гостува в музика на други групи и артисти. Джеймс Хетфилд е само Металика.

Така и якото е, че Хетфилд и Ларс Улрих успяват да изградят Металика като истинска империя. Няма група с по-голямо въздействие и влияние върху населението на Земята в нашето съвремие от метал групите, разбира се. Ето и интерпретация на Whiskey in the Jar.

когато бил хлапе, неговият идол е Стивън Тайлър и много се надъхвал с музиката на Aerosmith. Всъщност исках да ви пусна друга песен на Metallica днес на рождения ден на Джеймс Хетфилд и ще премина към нея, защото става дума за изключително любопитната им кавър версия на Deep Purple Where a Blind Man Cries. Защото Deep Purple също са голямо общо вдъхновение, както и групите от новата вълна в британския heavy metal, най-вече Diamond Head. Но в случая говорим за ето тази интерпретация на Metallica по повод годишнината от излизането на албума Machine Head. When a Blind Man Cries.

0: всъщност започва и седмицата с най-доброто от рок-н-рол на Мори Панчев. След 30 минути и 30 секунди започва първият епизод с историята на българската група Диана Експрес. В тези 30 минути до тогава няколко чисто нови парчета от албуми, които предстои да се появят тази седмица в петък. А преди това обаче няколко страшни песни от вашата класация Тангра Топ 40. Ето, точно в този момент става 13:30.
1: Мега час.
2: Този път ще слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейерведерлоу, Чарли Маслвайт, Мейвис Стейплс и Канди Стейтън и нови проповедници Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и The Broken Bones, Биг Фрида. Музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Не забравяйте, Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само и единствено по Тангра Мега Рок.
3: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон
5: 0-3-8-2-2-7-2-2-4.
6: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
9: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
10: Обичам Мони Панчев.
11: Мистър Панчев.
10: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
11: Здравейте.
0: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио 3.

0: седмицата на Мони Панчев
1: от Ангра Мегрок.
2: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
1: Трябва да се почива периодично,
3: мистър Панчев.
0: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвижи на Мони Панчев по радиото.
1: Май нямам микрофон.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

Doppelgangers and Lookalikes на българската група Barbarones е на първо място в класацията Tangra Top 40 в този момент. Можете да гласувате

щата Калифорния. Певецът се казва Джон Дарниел. Парчето, с което ще представим предстоящия да излезе албум, се казва Чарли Шин Reaches Out to the Feds. Чарли Шин стигна до федералните агенти.

Ще продължим с една южнокорейска група. Не става дума за K-pop обаче, защото Wave to Earth, както се казва тази банда от Сеул, представя инди-рок. Трио, което се състои от Даниел Ким, барабариста Донг Кю и басистът Джон Ча. Новият албум на Wave to Earth се казва Bad Pieces и ще излезе от лейбъла Wavy International този петък, 7 август. Чуваме... Това не е тракър, е на колела на влак. Според признанията на Wave to Earth е тропане на бутуши върху покрива на корейски автомобил. Ето песента със заглавие Heaven and Hell.

по радиото за месец август. Завършваме с една пънк банда Белведере с песен Росисторови им албум 7 Years of Bad Luck. След това Мори Панчев Insolidarity.

0: обичам, Мони Панчев.
1: Мистер Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

Май нямам микрофон. Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща, предаването Рок'н'рол, което звучи веднъж седмично по Tangram Bang Rock. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Аз съм Мони Панчев. Следващите два часа от програмата, знаете, са посветени на пътуване назад във времето. Най-общо казано, с голямо удоволствие обявявам главните герои в това поредно издание на предаването. Това е една от най-важните знаменити български групи, Диана Експрес, за която предполагам всеки има свое мнение, всеки ги знае и успоредно с това някакси не са чак толкова популярни според нашите представи, колкото би трябвало в крайна сметка да бъдат, тъй като не са много групите, броят се на пръстите на айде на двете ръце, които могат да се сравняват с това, което Диана Експрес направиха, а и продължават да правят, тъй като групата от известно време съществува отново. На практика, знаете, това е един, да го речем с по-съвремен език, проект на Митко Щерев,

Един наистина феномен. Първата рок група, която издава дългосвираща почва в България, знаете, тук ситуацията е малко по-особена в това отношение. Няколко, над 10 поне супер хита, които са част от българското музикално наследство, смея спокойно да кажа, това е от тази национална ценност, която имаме и притежаваме като музика. Това е част от нея, музиката на Диана Експрес. И успоредно с това, въпреки че Митко Щерев издаде една малка книжка като история на групата, дори снимки няма достатъчно, така че от нас музиката, от първият албум, идват Диана Експрес, а по-нататък и малко повече приказки.

И така, първите две парчета от първият албум, Диана Експрес, Митко Щерев, знаете, прочутият голям път, чутата голяма плоча с сниман органа, Хамонд орган отпред, една нощна лампа. И Митко Щерев, когато се появи 74-та година, честно казано, поне ние от Махалата не знаехме кой е този човек, кои са тези Диана Експрес, как да знаем, чисто нова група и откъде се взе този албум някак от нищото. Всеки очакваше по това време Щурците да издат най-накрая, да им издадат дългосвираща плоча, както се казваше, златни струни и така нататък. Но по това време, парадопина на 70-те, много от устрема на предишното десетилетие се е поразпилял по различни причини. Обсъждаме ги понякога в предаването рок-н-рол и не само в програмите на Тангра Мега Рок, разбира се. И на терена в този момент няма много големи, да кажем, сериозни групи. Много страшни музиканти се събират за малко. Някои започват свои проекти. За последен път използвам не тази дума. Така или иначе, както самия Митко Щерев казва в своята автобиография и в многото интервюта, които може да откриете, ако ви е интересно в мрежата, по това време някак си наистина имаше като че ли възможност, пролука да се подхване тази работа. Самия той има възможност да го направи, очевидно факт, прави го. Ще кажем някои думи как се стига до това, наистина парадоксален случай. И издава този албум, в който пее всички свои парчета. Много Deep Purple, без никакво съмнение, което в тези години, сега не знам как звучи, е комплимент. Самия той е събирал, както казват, 2 години пари, за да си купи този Хамонд орган да звучи. Да, албумът като цяло е разностилен. Ето, в момента звучи една песничка, малка песен, която си е окей.

0: Има и една друга, която е също така забавна. Мисля, че се казваше... Да и не, да не греша момент. Да. Ето.
1: Беше си на вечер в малкото казино, срещнах я сама.
0: Но, ние тогава, почитателите на музиката, разбира се, тези ги прескачахме. Слушахме началото, парчето Без теб, което чухме почти цялото, особено тази негова средна инструментална част. Баладата, която задължително ще чуем, финала Родопчанка, което, нали, веднага ясно, това е българското Child in Time и така нататък. И успоредно с появата на този албум, групата излезе и наживо на сцената. Ще кажем нещо и за музикантите. Говорили сме за техния първи концерт. Случайно съм бил там, помня го, когато започнаха с Франкенщайн на Едгар Уинтер. Наистина зашеметяващо. От тук нататък няколко години Диана Експрес рязко се наредиха до най-големите български рок и за разлика от огромното мнозинство музиканти от този златен период на българския рок, на българската музика, поне успяха да запишат немалко от нещата, които са направили. Любопитно ми беше, търсяки с мрежата, нали, вече мрежата е всичко, да установя, че няма дори снимки, има 4 или 5, айде повече да са 10 от това време на групата, която постоянно сменя състава си, така или иначе изключително активни са такива, като концертни снимки, афиши, плакати, спомени, меморабилия, хеле пък видеа, такива да не забравим, но все пак има и малко записи от тяхните всъщност 5 дългосвиращи плочи, 4 първите, особено ние ще обърнем внимание, първите 2 така излизат. Та, по-малко приказки, повече подробности след малко. Ето сега още едно парче, което неодавна правихме предаване за Сребърните гривни и за новаторството им да правят български фолклор. Ето и Митко Щерев включва в тази линия. Парчето се нарича Хоровод. Звукът е записан от плочата, затова е малко по-така автентичен.

откъси от първият албум на Диана Експрес. Митко Щерев, така пише на обложката. Сега някои думи за самия Митко Щерев. Отварям Уикипедия. Роден 28 януари 1946 година. Това означава, че неодавна имаше рожден ден. Съвсем накратко пише, че завършва музикалното училище в Пловдив, обърнете внимание, специално с фагот и Академията за музикално и танцово изкуство в същия град. Средата на 60-те започва професионалната си работа с като ръководител на групата на Емил Димитров Синьо-белите. Оттам тръгва неговият път в 70-та година, след като е бил известно време в казармата. Няма как. Става шеф и на Маковете, една от другите две изключително солидни групи, през която минават като на, как да кажем, сташнено. Присъствие едни от цвета на българската рок музика. И през 74-та година, след като аранжира, пише песни и за Емил Димитров, и за Лили Иванова, самия той не скрива, че благодари именно на Емил Димитров, че го вкарва в тези среди, в които би трябвало човек да бъде, защото така върви света, какво да направим. Създава сам групата през 74-та Диана Експрес и 10 години общо взето продължава. Успоредно с това, знаете, неговите филмови музика. Изобщо Митко Щерев е един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение. Кратка информация, но тези, които се интересуват, вярвам, слушателите на предаването Рок'н'рол са именно от тях. Знаете неговата книжка «Забравих си часовника на пианото», в която разказва живота си. Съвсем накратко, за да приготвих си да чета откъси от нея, но става едно бърборене. Много бедно семейство, развод, съвсем ранен сестра, брат, баща, който скандали, алкохол и така нататък. Майкълта започва работа, обърнете внимание, като чистачка във вечерната гимназия, за да може да гледа децата през деня. Това е 54-та година. В крайна сметка се налага, така става, завърта се живота, че той е в дом за сираци. Има такива неща на времето, да не навлизаме в подробности, който го интересува да си набави информация вече какви са били нещата преди и сега. И така, лека по лека обаче попага на хора, които той споменава и до ден днешен, в случая жени, преподавателки по музика, които някой от тях нарича като втора майка, но така или иначе, съвсем накратко какво искам да кажа. Живот по такива домове за сираци и много сериозно музикално образование и отдаденост, тръгнал от пълна бедност, отдаденост на музиката и достига на практика само няколко години по-късно до върховете на именно това, с което се захваща. Една приказка, която спокойно бихме могли да гледаме на филм, сравнявам с тези, които сега почва да правят напоследък се с главни герои, хора, които като че ни интересува най-вече тях какво ги вълнува под леглото, но това са братвежни възрастен човек. Към Диана Експрес. Страхотен първи албум, стига приказки. В него казахме парчето балада, което искам задължително да чуем заедно. Ето го днес. Това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на Диана Експрес.

Слушайте предаването Rock and Roll, днес посветено на Диана Експрес. Вече половин час слушаме откъси от този феноменален първи албум на тази група. Тук Митко Щерев пее всичко и както самия той казва, шеговито, както обикновено може да го открием в подобен стил, давайки интервюта, че трябвало да запише цял албум, за да разбере, че не може да пее. Но така е смятал на времето, така го е направил. Албума пише пее Митко Щерев с вокално-инструментален квартет, музика, аранжименти Митко Щерев, текстове на различни български поети, Стефан Банков, Илия Велчев, едно сътрудничество, което продължава годините. Кои са вокално-инструменталният състав в квартет, пардон, може да откриете на гърба на плочата. Хамонд орган, електрическо пиано, пиано и вокал Митко Щерев, бас-китара Иван Лазов, Вантера, както е известен на времето, бележит български музикант, соло-китара Константин Атанасов, това е Косио Штуреца, уден инструменти Иван Христов. В този албум или аз вече забравям всичко. Една от китарите, доколкото знам, е Личо Стон с Виви, или вече се обърках. Но, така или иначе, този албум е записван, някои от парчетата, докато той работи с, примерно, маковете и с синьо-белите маковете в този период, и докато записва неща на Лили Иванова, записват и някои свои парчета в студията в оставащото свободно време. Така или иначе, групата записва този албум преди още да е сформиран твърд състав. Помня първата им изява, самият Митко Щерев, едно интервю тук гледам, открива, дава, но преди няколко години, казва господин Щерев, какво си спомняте от първия концерт, беше спортната зала пред близо 3000 зрители, имаше питка, смет и пожелания. Много исках да тръгнем от моя роден град, Митко Щерев е от Ямбол. Все пак името на групата дойде с влака София Ямбол, който тогава имаше, наричаше се Диана Експрес, оттам името на групата. Затова се вълнувам и сега, когато ще почитам юбилей. Интервюто е дадено по повод 40 годишна Диана Експрес и приятели. На въпрос в своята автобиографична книга, забравих си часовника на пианото, пише, че от дете често са се питали кой съм аз на 68 години, значи преди 6 години. Имате ли вече отговор на този въпрос? Нямам и съм още по-объркан. Явно съм от хората, които обичат да се борят със себе си и да се променят. Това е хубаво, но изглежда съм прекалил. Променил съм се толкова, че вече не може да кажа какъв съм бил. И така, спомня си някои неща от миналото накратко в това интервю. Просто го подбрах случайно. В началото експресът тръгва доста трудно. Въпрос, така е. Аз обаче явно съм късметлия, казва Митко Щерев, защото първият албум на Диана Експрес излиза през септември 74-та. От гледна точка на планирането, това е много добре. Учили сме точното време и точното място. Факт, в този момент има голяма нужда от рок. Това е първата дългосвираща плоча в родната поп-музика. Няколко месеца след това излезе и големият албум на Щурците. Какво стана с този ваш албум? Бяха смутни времена. Рок-музиката бе заклемявана, в сила на композиторите смятах за несериозна, нямаше шансове да я пуснат по радиото. И ето тук въпросът за солистът, кой е той в това издание. Бях си въобразил, че ще ставам певец. На хаосото ми стигна до там, че изпях всичките песни. Добре, че имам качеството да си правя точна преценка. Мога да слушаме музиката си от дистанция, все едно не е написан от мене. И така, следващата година се появява Васил Найденов, който става вокалът на Диана Експрес. Ето си спомням началото наистина на групата. Зал Универсиада, може да е било след свирането им в Ямбол. Неизвестна група, Вантера, Коси Штуреца и на барабаните Иван Лазов, забравих, и появяват се неизвестни хора. Момент, само да илюстрирам, което защо винаги така трудно ми се получава. И ето ги, започнаха с ей това.

И така, това са Едгар Уинтер и неговата група. Знаете, с парчето Франкенштайн Диана Експрес започнаха своя първи концерт в София, именно с него, и завинаги станаха наши любимци. 70-те години, началото на 80-те, Диана Експрес с поредицата си от балади, бусове, няколко други парчета, не само от бавни, разбира се, стават едно от най-известните имена, и до днес песните им с пълно основание се помнят и се пеят, независимо от музикалните ви предпочитания, това е факт. Но през 70-те години те са си направо много тежко свираща група с изключително сериозно оборудване за времето си, а и за стандартите световните. Концертите прояви, гледал съм ги поне 5-6 пъти в тези години, наистина зашеметяваща работа. И така, това е началото на Родопчанка, онова Child in Time, наше си изпълнение. Ще го чуем по-късно цялото.

какво повече му трябва на човек в онези години, ако е запален по музиката на отнези години. И сега пак цитати от това, което Митко Щерев сам разказва през есента на 67-ма година, пак да върнем в началото за тази история на невероятен успех и устременост. Пристигнах от Пловдив на Централна гара в София с един черен ученически костюм и кафяво картонено куфърче. На другия ден започнах репетиции с оркестъра на Емил Димитров като пианист. След 6 месеца вече бях аранжор и диригент. През 73-та година си купих Хамонд орган, който тежеше около 70 кг. Периода между 70-та и 73-та година работех като аранжор, пианист и диригент ту при Лили Иванова, ту при Емил Димитров. Аранжирах за двамата по 3 албума и участвах в тях като композитор. Винаги съм се отнасял негативно към занаятчийството, особено в музиката. Сигурно от това вродено в мен чувство ме е потикнало да избягам от кръга, в който се въртях, особено през 73-та година. Една сутрин отидох на кафе при Калин Донков, заварих да слуша една наша песен и познах, че не е доволен. И той ми каза: Митко, защо интерпретациите на повечето наши певци ми напомнят за Ярмо Мелка, каквото пуснеш отгоре, отдолу винаги излиза едно и също Ярмо Ма. И така, размисля се за темата за начисто, по точно определение на това не бях чувал. По това време вече работех при Лили с следните музиканти: Иван Лазов, Вантера, бас, китара, Илия Караянев, Личо Стон с соло, Иван Христов, Ваньота, ударни. Съобщавам ги подробно, казва Митко Щера, защото тези хора записах първите 4 парчета на Диана Експрес. И така, да запиша албум и да тръгна турне през 73-та направо беше невъзможно, да се за щурците. Помогна ми фактът, че бях аранжер на албумите на Лили, в които участваше като композитор Александър Йосифов, директор на Балкантон по това време. Сигурно, когато съм го помолил за проекта, не е могъл да ми откаже. Тук важна роля явно изиграл и авторитетът на Лили Иванова. В началото на 70-те години по все малко групи има в България, споменахме за това. Освен щурците, през 72-и сребърни гривни станаха популярни с разработки на родопски песни, функционираха около година и половина и се разпаднаха. По някакъв собствен начин действаха и златни струни и общо взето

И така, ето го уточнението. Наистина, първата изява на групата в края на декември 74-та, новогодишните балове, за които споменах и аз, че съм бил там, за универсиада, състав Аз, Вантера, Ваньото и Косио. Първият албум продават 150 000 бройки. И след като се установява, че ще трябва певец в началото на 75-та, започнахме усилено да го търсим, намират първо Чочо Вадовски. Винаги усмихнат, не спираше да говори. Репетирахме в читалище Венелин Андреев, Валентин Андреев, извинете. Концертна дирекция, прослушване, не ги одобряват. Вантера казва, Димитър Ганев казва, че не трябва да изпълняваме само своя музика и така нататък. Следват подробности, спомени за апаратурата, наистина изключително солидни неща. Свират по това време парчета на Митко Щере, две на Коси Штореца. И въпросното на Едгар Уинтер. Първите концерти, публиката е хладна до някъде, но ето какво става през 75-та година. Ще продължим нататък, но да преминем към откази вторият албум, че времето си тече. Вторият албум, който се казва Диана Експрес, две го наричаме за удобство, и в началото започва с ей това парче. Ще го пусна от почета, както съм го записал, въпреки че може да го откриете на диск с много по-приличен звук. Един сборен, който излезе и така нататък. Но парчето се нарича Какво не ти достига и не знам защо не е едно от най-известните български рок парчета, които се чува непрекъснато като класик рок, какъвто е всъщност.

Две парчета, едно след друго. Втората бум на Диана Експрес, Какво не ти достига, и Соня, първото и второто не, а третото от първата страна на почета. Следват инструментал Осъдени души. Преди това е Синева, парче, което също трябва да чуем, но още няколко думи. Първият състав на групата се разпада. Пак цитираме Митко Щерев. След един концерт в Пазарджик нещата тръгват добре, но концертът е успешен. Когато се прибират обаче в гримьорната, установява, че са ги обрали, като най-зле е Коси Штореца, част от дрехите, липсват му документа и спестените пари от турнето, и той казва, че напуска и не се е чувствал комфортно. Последните време правят за последен път заедно едно свиране, пак за Универсиада, откъдето почват, но този път на абитуриентските балове. Юни, юли, август 75-та година, междинен състав, барабанист Ваньото, басист Чавето, Чавдар Павлов, соло-гитарист Борислав Цанов Боби и Юрката се включва, знаете, приятел на нашето радио, Юрий Синджирлиев. Гледал съм ги на живо с Юрката, невероятен музикант, за жалост не е оставил записи, но какво да правим. Та така, спомня си в интервюто, което може да откриете в тази пък малка книжка към диска, който излезе преди години, как пее на един концерт с бинтован крак, изкръчил си е глезена на матч преди това и така нататък. Започват спомения с Митко Щерев и Юрката. Едно парче започнало с чанове и тихо акомпаниране на орган, на басът, и двама от публиката започват да блеят като овце, публиката започва да се смее, а Юрката казва: а сега специално за тези два овена изпълняваме композицията Три синджира роби, и така започват да ги печелят отново. Та това е междинната формация, просъществува 3 месеца, но пък свират много, остават снимки, весели истории, както самите те казват. Юрката и Чавето заминават на запад, за да съберат пари за инструменти и така нататък в онези години. Но пък посещават, тук гледам, Египет. Явно възможностите, които тогава са излизали, са се оползотворявали. А и в Германия. Та така, турнета в България през лятото. И така, следват периода с Васил Найденов, 75-77, тогава някакси неговата звезда изгрява. До тогава е органист 7 години, мисля, в Златни струни. Говорили сме за тези неща, има и записани неща с него, малки почки. Страхотен музикант, гледал съм ги с него на живо, наистина. Рок-музикант, органист, това е Васил Найденов, преди да стане известната наша звезда на наши дни, изключителен. Така, запознават ги общи познати, харесват го, защото той е с дълга коса, изглежда добре, нещата са важни. Все пак да припомним, освен пълната отдаденост на музиката, тези хора, това поколение, и не само България, са и секс-символи, модни икони, ако щете да използваме съвременна терминология, освен на страхотни музиканти, та е важно как ще изгледаш. И така, той изпява две парчета, като си акомпанира на пиано, харесват се и започват да работят заедно. Следва този запис, наистина, сменят се и други музиканти в албума, записват да не чуваме нещо. Я про чудата песен Синева, пък после да продължа да приказвам. Въпреки че пък да говориш на музика от филма Осъдени души, инструментал не е малко особено занимание, леко неуважително, но филмовата музика на Митко Щерев е една отделна тема, която си заслужава специално внимание. Невероятен просто в това си поприще. Та, ето е Синевата. Дълго време прякора на Васко, това стана известен, беше Васко Синевата, преди да стане Кеца.

Това е, може би, първото много популярно парче на Диан Експрес, което започва да пускат и по радиото, защото без радио в тези години как да научи човек. Но групата кове славата си с концерти. Не споменаха, трябваше за междинната формация на групата да кажем и за Чочо Вадовски. Гледал съм ги, той свири на флейта с тях. Просто феноменално, за жалост няма записи. Там Владимир Божинов бас е вече в тази втора формация, да наречем трета, на Пепи Сливнишки китара и Наско Бандерака, Атанас Атанасов всъщност ударни. Те са група стил по това време, но леко вече се разпадат, преливат в Диана Експрес, записват албума с възможностите на Митко Щерев. Музикалните редактори не харесват и са шокирани, вече цитирам, най-вече от пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Лондър, и това ги хвърли в ужас. Между другото, в този албум, освен двете инструментални пиеси «Осъдени души» и невероятната Диана и Ловеца, има на парче «Детство», което според мен, то е «Сладко и горчиво», което според мен пее Митко Щерев. Някога е сладка. Та, пеенето на Васил Найденов. Пееше на български, но като Стиви Лондър, и това ги хвърли в ужас. Приеха го като западна пропаганда и да се застраховат одобриха само Синова и оркестровата пиеса Диана и Ловецът. Тук е място да подчертая, казва Митко Щерев, че Васил Найденов, колкото помогна за възхода на Диана Експрес, толкова и навреди в кавичките, и като останалите 8 парчета от албума не бяха допуснати програмите на радиото, именно заради негово. Обаче на живо и пред публиката обратният ефект, разбира се. Турнета започват проблем с барабаниста, наемат друг човек, Цветан Банов, Цецо, и така с подробности, но тези неща, знаете, остават в историята. Та, винаги правихме по 2 концерта, спомени от това време. В Плевен обаче бихме всички рекорди по посещаемост. За един ден направихме 4, като кинопрожекции, от 2, от 4, от 6 и от 8 часа. Спомням си и също, че пред летните театри винаги имаше милиции и тълпи от хора. В Русе за летния театър бяха продадени седмица наред 22 000 билета за, обърнете внимание, 4 концерта. В началото на юни тръгват на лятно турне. Интересът към тях по това време е наистина огромен. Ние сме на седмото небе, но както казват, казва Митко Щерев, много хубаво, не е на хубаво. Публиката изпотроши седалките на летните театри в Плевен, Русе и Ловеч. За Русе особено известна историята, не е останал дори бетонните постаменти на седалките, дървените, всичко е изпотрошено, възторга е страшен. Нещо като, как да кажем, говорим за дугме мания, но тук имаме Диана Експрес мания по някакъв начин. Междувременно, след тези концерти, тогава и щурците през 76-та концерта в летния театър бяха особено бовни времена. Музиката беше най-важното нещо, като че ли. И междувременно излиза съкрушителна статия за концерта ни в Плевен. Наречене на концерт като на матча. Това са важни на времето неща. Това принуди шефовете на концертна дирекция да спрат турнето и следва 7-месечна забрана за Диана Експрес, отнасяща се за всякаква дейност. Причината, ето да ви кажа, освен няколкото парчета чужди, които свират, много по-важни бяха нашите, българските. Сега ще чуем 2 едно след друго. Те са записани в този албум. Едното е Залез. Втората част ще чуете. Особено ми харесва това с синтезатора. Тези неща на времето са важни. Абе, ой е парче. И другото е Въртележка. Но ето ги, Диана Експрес от вторият албум. Залез и след това Въртележка.

Слушаме откъси от първи и вторият албум. Всъщност какво откъси направо подред почти всички парчета на Диан Експрес, главни герои в това издание на предаването Рок-н-рол. Гледам, че времето някак си няма да даде възможност да се разпростем и в останалите два албума по този начин, които всъщност съдържат повечето от известните им хитове, но ми се ще да тези феноменално добри и стилни изпълнения с всички компромиси, които са правени на времето, но все пак останали записи, пак да кажем, за по-младите, че това е един от основните проблеми, да не се знае за това невероятно поколение музиканти от онази епоха и страхотните парчета, които правят. Два откъса преди малко мисля, че са достатъчни, за да потвърдят подобно твърдение, че това е музика на абсолютно ниво. 76-та година Залез чухме и след това Въртележка. Това, което звучи в момента, е феноменалното Диана и Ловецът. Но така, групата е забранена, наистина концертите доста притеснително, пък за отделно за социално-политическата обстановка в тези години, да не говорим, нещата отиваха съвсем на друга посока, както си и беше всъщност, да? И така, както казва Митко Щеров, 77-ма цензурата привидно сякаш не съществуваше, а когато бе нужно, действаше с пълна сила. Спомням си как Силистра преди концерта дойде един човек, облечен в тъмен костюм, поканен и в стая с червена покривка, и каза, че отговаря за културата в градския съвет. Предупреди ни, че трябва да свирим тихо, да не предизвикваме с резки движения публиката. В противен случай щял да спре тока. За същия този човек концертна дирекция разказваха как накарал единият от музикантите на квартет Димов да си обръсне брадата, но останалите трима казал, вие можете да започнете и без него. И така. Штурците наказани също по това време, явно власти имащите са имали специално отношение към българските рок групи. Тази формация ще запомня вторият албум с големият успех на лятното турне, където за първи път публиката ни прие като нещо специално. Ще запомни с това, че групата участва в записите на филма «Адаптация» и се снима в един от телевизионните серии. Пише специално за това, защото бих желал хората да знаят, че това не е песен на Васил Найденов, а на Диана Експрес. Нали знаете, под мостовете не е така треки. А в този албум, между другото, Диана Експрес и Ловец е невероятно изпълнение и трябва да се чуе цялото. И една друга много известна песен, която пускаха, мисля, от нея съм запомнил само, нарича се «Детство», дето малките кончета пият вода. А какво става 77-78 година? След няколко месечното наказание той се учудва, Митко Щеров, че групата не се разпадна. Така или иначе, през септември започнахме репетиции с една много амбициозна програма, наречена 1300 години България. Пристигне новата ни апаратура, спомени на инженера, който е тогава с тях, 200 пъла по 200 вата Динакорд, тонколони GBL по 300 ватра, 12 канален пулт Yamaha, лентово ехо Роланд и така нататък. Малцина наистина има такова апаратура по това време в България, пък и въобще. Специално за тази програма Митко Щеров кани втори клавирист и певец Юксел Ахмедов. Художник проектира костюми с фолклорни елементи, няколко бързи парчета, балади, нередоделни тактове, родопски мелодии и хора. На най-българската програма на Диана Експрес, за съжаление, от нея нищо не остава, освен някои черно-бели снимки, направени от, обърнете внимание, един наш техен фен. И така, няколко прослушвания на 15 януари 77-ма публика има. След концерта обаче хората са някакси смутени от видяното и чудото. Самият Митко Щеров излиза на последните парчета с един от звучителния пулт, сложна програма, мащабна. По това време рок-оперите са актуално нещо, но прекалено авангардно и всичко остава само в спомените. 77-ма година Цецо Бърбанист отива войник, заменен от Вили Гипса. Васил Найденов започва да се отдръпва, Юксел Ахмедов явно не стоят добре нещата, закъснява за репетиции. Това се е задълбочило през 78-ма година и общо взето Васил Найденов напуска групата и самият Митко Щеров я разпуска и решил да преосмисли личния си живот и бъдещето си на композитор, тъй като тогава пък сериозни успехи в киното, момчетата пък без Васил, които остават Диан Експрес, се преименуват с Юсел Ахмедов на Фоно Експрес, също фантастична българска група. И така, следващото десетилетие, 80-81 година, Диан Експрес не съществува, но през 80-та се събира нова формация. Това е периодът с да не объркам
с Георги Станчев, разбира се. Но преди да чуем откъси, поне някои пък и от него, аз се спрях изцяло на тези два албума, но ми се струва, че са важни, тъй като са, според мен, не особено известни, а са пълни с страшно готина музика. Да, отбелязал съм си, да, всичките парчета. Добре, още едно от този албум, нарича се Старите градове. Не знам сега дали ще ви прозвучи Ала Стиви Вондър пеенето, но Ала Ковърдел би могло. Васил Ненов, казвам го с цялото уважение на това сравнение. Чуйте и китарите.

И така, Диана Експрес, вторият албум, 76-та година, гласът на Васил Найденов. Чухме почти всички парчета в този албум. Няма много такива в историята на българския рок. Чудесен, фантастичен, както и да го погледнем, вижте колко години са минали от тогава, а пък няма как сега да не използваме термина проверката на времето, е казала каквото има по този въпрос. Съветвам ви, ако проявявате любопитство и случайно не е във вашата колекция този албум, да го направите. А в оставащото време до края няма как да проследим така подробно, както първият и вторият албум, следващите, които излизат през 80-те, Молитва за дъжд, Златната ябълка и последствие 85-та година, Диана Експрес 5, един албум, който вече е малко по-различен дух, те и тези през 80-те също, различни формации, различно звучение, променят се и нещата в света, все пак след дълга пауза, но Диана Експрес наистина с тези два албума, добре да включим и третия, трите албума през 80-те години, наистина заковават нещата. Митко Щерев като един от най-добрите български композитори, без никакво съмнение, както и парчетата в този втори албум, почти всички са негови, с изключение на две, мисля, на Александър и Йосифов, Детство и Синева, Сезони, Иван Калчинков, Атанас Косов, По небето на града, почти всичко, да, всички останали са на Митко Щерев. Един от най-добрите български композитори, да го кажем за пореден път. И така, към следващите албуми, парчето Утре, което си позволявам да говоря върху него, не от неуважение, а едно от най-важните на групата, което мисли и до ден днешен завършват концертите си заради текста. Митко Щерев неодавна разказа в една телевизия как му е хрумнало от тези свише случващи се неща на турне в Съветски съюз, доколкото помня, празна зала преди или след концерт, огромен бял роял и за две минути буквално му хрумва почти цялата мелодия. Мисля, че беше за тази песен. Ако греша, моля да бъде извинен, но Утре едно от най-известна парчета. Но сингъла през 80-та година, който излиза, значи преди първия, третият албум на групата Молитва за дъжд, ако го намерите, пазете го, дискографска рядко с признание от Без страна и Душа от първата страна. Да чуем ето това парче, едно от най-известните им, без никакво съмнение, на Диана Експрес.

Душа, абсолютна класика в историята на българския рок. Диана Експрес, сингъл от 80-та година. Да се върнем на това, което Митко Щерев разказва за този период. Записите на Душа и признания осъществихме през юни 80-та година. Първо студио на Националното радио. Той без това България по това време имаше звукозаписи в студия, само там и в Балкантон. Използвахме Хамонда, песлито и както и джипсъна на Максим, който пристигна от Щатите седмица преди това. Тодор Филков, режисьор, тон режисьор, страхотен звук. Балкантон издаде сингъл с двете песни, ние ги представихме класациите на радиото. Два месеца след това и двете станаха популярни наистина. С нови костюми и плакати в края на годината тръгнахме турне, което премина с голям успех. Пак по това време снимахме Душа в едно предаване Мелодия на годината. Междувременно се появи и други неща, но групата е сформирована. По-подробно сами може да съберете информация, да прочетете, ако искате. Максим Боранов, след като барбанистът Цецо се уволнява от казармата, отиват с Митко Щерев в Плевен, за да слушат в един ресторант на хотела им в центъра Ростов на Дон. Максим Боранов свири Сантана, както казва Митко Щерев, имитира го великолепно, слаб като глист, с очила тип Джон Ленън и скандално дълга коса, какво повече ми трябваше. Добавят се и други хора, страхотни репетиции по 8 часа на ден. Митко Щерев преправя аранжименти, пише стимове и повтаряме парчето, докато го хареса той. Научавахме на изус и винаги свирахме по един и същ начин. Аз бех привърженик репертуара да свири по един и същ начин, нещо, което се отнасяше и за мен. Това даваше на музикантите сигурност и самочувствие. Смятам, че България винаги е имало голям недостиг на музиканти от класа в този смисъл. Дори стигнах до там да пишех и солата на китаристите си, прослутите китарни сола на Душа и Молитва за дъжд, както и останалите са писани от мен. Спомням си, че ги разучавах с Максим по слух и така нататък. Появяват се и други музиканти, но пък остава половин час до края на днешната ни среща и би било добре. Само да добавим, че групата има още по-добре. Още по-добро озвучаване и осветление, неща, които са важни. И така, с новата формация и с тези парчета Душа и признание. Музика, аранжименти, Митко Щерев, Стефан Банков, текстове на едното, на Душа Калин.

А, ето, Георги Станчев, гласът, в който по това време се включва в групата. Има подробности от коя идва, от как се включва, но така или иначе, знаете, там е комплицирано и с неговият глас, и с заместили го в последствие. И до днешен се появяват неща, които как да вземе човек отношение, но пък просто да послушаме музиката, пък да оставим. Те са големи мъже да се разберат, но особен характер творчески, знаете, почитатели сме на историите, особено в преданието Рок'н'рол, случи се през годините, тези търкания абсолютно ги има навсякъде по целия свят и учудващо, когато някоя група в един и същ състав се задържим няколко години дори, това са редки случаи. И така, към музиката, какво да кажем от Молитва за дъжд, този албум, който излиза, да чуем самото Молитва за дъжд, което как бихме могли да пропуснем, момент само да се ориентирам, да, ето го, Яна Експрес, Молитва за дъжд.

Вече е време, вече е крайно време да завали. Само някакъв си час, някаква си минута, само от големия дъжд ме дели. Затова е този вик към облаците, и това проклятие, и този страх. Облаци, мечти от дъжд или от прах, проклинам ви и ви обичам като пър.

перфектното парче, молитва за дъжд. Сега малко и от Северина. Да кажем няколко думи на това парче за Илия Ангелов. Отварям Википедия, чиста работа. Роден на 55-та година, септември в Пазарджик. На 6 години започва да свири на акордеон и да пее. Роко Граната, Марина, Марина и разни такива неща. Естрадният отдел, средно-техническо казарма, ресторантите на Пазарджик, група Траки. Даже записват някакви неща, пише тук. Неговата първа асовска песен. Траки съществуват до 81-а година и след това отива по покана Ницо Петров да стане част от групата Стандарт. Правят турнета в България в Правец, в ресторанта, и там пристигат Митко Щерев, Живко Топалов, Цветан Банов и Максим Горанов да го чуят на живо Илия. И през юни той замества Георги Станчев, Диана Експрес, и още с първото изпълнение, молитва за дъжд, което си припомнихме преди малко, прави впечатление. И така, следват Северина, Блуз за двама, Наследство и много турнета, част от Диана Експрес, от този техен изключително плодотворен и успешен период през 80-те години. Кой не знаеше тези парчета? И наистина просто времената се бяха променили, но Диана Експрес се превърнаха в истински феномен с тези песни, които до ден днешен не е само до носталгия.

Диана Експрес, главният герой на това издание на предаването Рок-н-рол. Вървиме към края, за да кажем, пак ще цитираме откъси от това, което Митко Щеръв е разказал за историята на групата. Кога стига до разпадането. И така през записват Златната ябълка албума, участват мелодии на годината, отново турнета, има и такива в Съветския съюз, където също издават, стават страшно популярни. Тогава тези турнета са пред изключително огромна аудитория. И така, Душа Северина, хитове не само тук, соцлагера. И какво искам да кажа, че е важно, обаче отношенията между музикантите отново започват да преминават в почти служебни разговори. И така, след записа на Златна ябълка, летни турнета и отново последен концерт в Пазарджик. Забележете, казва Митко Щеръв, отново в Пазарджик, както през 75-та, само че този път нямаше кражба, просто Максим, Живко и Илия напуснаха групата. Защо се стигна до тук? Мисля, че причината не е само в нашите отношения или отсъствията на Цецо Бърмиста. Нещо по това време бяха по-сложни. Началото на 79-та диско музиката започва своята инвазия и за около 2 години за лидерска позиция в Европа. Голяма част от тинейджерите започнаха да предпочитат дискотеките, пролетните и абитуриентските балове, на които разчитаха финансово групите България, започнаха да се правят с програми на плейбек. Стана ясно, че само от концертна дейност музикантите в една рок група не могат да разчитат на сериозни финансови постъпления и много от тях предпочитаха скандинавските страни. Така се получи и с моите колеги и тримата си опитаха късмета на Запад. И така. 83-84 случи се така, че когато напуснаха Максим, Илия и Живко, септември 83-та става това. Точно в този момент аз имах великолепно звучителна осветителна апаратура, но останах без група. По това време беше нашумело на немско рок трио, което ме да провокира да направя и нещо подобно в България. Намерих китарист и басист и повиках Вали от Плевен, започнахме репетиции и така. Следват имена на музиканти, които е редно да споменем, но крайна сметка. Илия се връща от Норвегия, 84-та година, така че Митко Щеръв не търси повече певец. Оповестяват програма нова, турне, едно турне в Чехия, където заедно с техните Олимпик изнасят концерти. Буз за двама и наследство стават хитове. Ние чухме, но не хронологично. Това обаче не върна ентусиазма нито на нас, нито на феновете. Не знам защо, но и аз не изпитвах кой знае каква радост. Може би защото живеех отделно от семейството си, процес на развод. Денс музиката и плейбекът шестваха навсякъде. От дирекцията отказаха да ни пратят на турне в Русия, независимо, че оттам ги искат. Шансовете да спечелим пари извън концертите

И така, предаването Rock and Roll към своят край, предаване, което посветихме на Диана Експрес и основно на техните първи два албума. Два албума, които са изключително стилни за времето си, според мен, те първо ще бъдат оценявани по достоинство, и първият, и вторият, и мисля, че рано или късно, освен на записите, които са направени с уважение, но все пак от старите плочи, би могло и най-вероятно ще се появят такива, както е редно, преиздания. Дали на плочи, дали на дискове, не е толкова важно. Ще завършим с откази от тези албуми. Ето още малко с този с Васил Найденов, Диана Експрес 2, парче наречено Сезони.

фантастични парчета. Защо не са толкова популярни? Защото тепърва явно ще им се случи точно това. Към края сме на днешната ни среща. Друг път не го споменам толкова често, но останаха отбелязани и непуснати парчета, което явно означава, че може би някой друг път ще представим пак групата Диана Експрес. Но така или иначе, основната задача да му дадем дължимото, особено на първите два албума на групата. Горе-долу се справихме и, разбира се, на вечните им парчета, които, знаете, формация на Диана Експрес, Смит Кощерев представя пред публика на края на света. А ние, както все пак сме Рок Радио Тангра и както обещах, не може да не завършим с парчето Родоп Ломан или Родопчанката от техният първи албум. Благодаря ви за компанията. Беше ми приятно, че отново споделихме тези два часа от програмата на Тангра Мегарок. До следващия път. Чао!

0: първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведерлоу, Чарли Мъсъл Уайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол и Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie. На легендарния бус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner. През последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Eric Clapton, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първия, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low. Останалите са кавери на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всичките обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running. От албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на North Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с John Spencer. През последните години обаче Samantha Fish свири и пее не само блуз, композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум, Samantha Fish с Paper Doll.

A Star is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller, опасно при всякаква скорост.

0: А че дори зато се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мега Рок. Радио.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
1: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
1: Тангра Мега Рок. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
3: Мега.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро-герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбъли като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психеделия, алтернативен рок и дори стонер усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: How you doing? Good. The Viva has arrived.

Годишната легендарна госпел и сол певица Мейби Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейби Стейплс беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е преставала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този ней нов албум е пълен с звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and the Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples. Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кулм, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кулм пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Бъдето е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Днес слушаме най-добрия блус, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweatherlow, от Samantha Fish, от Orchid Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Annie and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Annie and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Новият албум на Annie and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

приятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те я наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, Три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Текира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелският китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. Днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road. Long.

Callum Goss, radvoštate se Valerie Jones s Joy Joy od Owls, Omens and Oracles, treti studijen album od 2025. Valerie June е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене, нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Валери Джун свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Дан Ауербак, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Валери Джун от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама, откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде третия албум. Слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайваш начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма. Песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти. В много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарния блуз музикант Чарли Маслвайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслвайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирил е с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до In Excess, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслвайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025 адски интересна. Precious Bane на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Мотел Хентай! Йоу!
2: Хелло!
1: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран. Респектиран.
2: Але мюсен мал капиран.
1: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се.
3: Между другото, Силов не харесва само кухненски прибори. В смисъл, си представете, че тя по цял ден седи и ако не е навънка някъде в някой магазин за кухненски прибори, то тя е вкъщи на онлайн шопинг или разглеждане на кухненски прибори, или примерно за рождения ден подаряват стари винтидж каталози за кухненски прибори, или стари, да, много хубава рокля, стари винтидж кухненски прибори. И ако си мислите, че в момента е в студиото с кухненски прибори, тя е. No, I'm joking! Това е като тоя Рамзи Болтън, когато отряза писката на You're a good man, Theon. И седеше и ядеше огромен кремвиш пред него. Да. И он си реши, че нали, погледна ужасен и той, че нали, он е вечеря с неговия прибор. Та, no! А това е нарочено, естествено. Sausage. Sausage. Между другото, I like sausages too, but don't get me wrong. Don't get me wrong! Don't get me wrong! Днес има и концерт, има и We Like Kitsch, има и селекция на Силв. Всичко това малко по-късно в предаването. Мотел Хентай започна! Започна! Мотел Хентай започна!

наистина странно звучи, но Джон Сноу е алкохолик. Това не го знае доскоро. Джон Сноу бил алкохолик. Кит Харингтън говори доста открито за тези си проблеми, което е яко, защото наистина за тези неща трябва да се говори открито. А още по-яко би било, ако хората не съдят веднага някой така. Ако Джон Сноу си беше счупил крака, или като го убиха, всички плакаха. Обаче, ако тогава, когато го убиваха, някой беше написал Джон Сноу алкохолик. И щяха да са, така ти се пада, така ти се пада. Нали, докато те съдат вкъщи и люща тракия. Като говорим така, ето една песен за хероина.

И аз имам очи и мога да се съглася, че обективно Брад Пит е хубавец. Това изведнъж влиза и така в края на парчето на Jesus Jones от никъде. Ако се чудите какво общо има между това и Welcome Back Victoria на Jesus Jones, нищо. Аз го пуснах, защото Jesus Jones имат нов албум. Обаче забравих парчетата в нас. И затова следващия път ще слушаме нови албум на Jesus Jones, които винаги са много яки. И така, днес имаме концерт на Patriarchy, за който Сил ще ви разкаже в нейната селекция. А след това има и We Like Kids в Tell Me с журията Интергалактика и Атанас Илиев Русков. И на, както един приятел ми написа на онзи ден, без диска натисках и друг клавиш, вместо здрасти Насо, здрасти Масо. Маско Хрусков. Хоп! Я да видим. Това е Сюзана Старк. Интересно дали и тя е варка.

Ето нещо, което... Чакай, оп, бях си намалил слушалките и е много идиотско, когато говориш и не... когато говориш и не си чуваш гласа и не можеш да се опияниш от топлата му сенсуалност. Това беше Белвер Йин. На Силв много и хареса. Тя доста си пада по този стил. И като става въпрос за Силв, нейната селекция започва след 5 минути и 55 секунди. Хайде, до тогава. Чао. To our last magpie, looking through windows, at the caliber, peeping toms, huh?

0: leather, selectier than a seal.
1: О да, селекцията на Сил започва точно сега. Здравейте! Скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Новия албум на Комби Крайст е факт. Послушахме го малко. Може да се произнесем, че не е най-добрият албум, но има тук там е добри неща. Това е Other

Музика от последния комби Крайст. Пик подготвят ново EP Dirty Box и пуснаха едно парче. Слушаме An American Ideal of

Shut up and do your duty. Нов музик от Пик. Нови албум на Bestial Mouth ще излезе на 4 септември. Слушаме първия сингъл, който пускат от него. Това е Conjure.

прекрасна, както винаги. Ема Рут Рандъл. Мръчнотиите продължават този път от Южна Корея. Това е нова музика от Pastel.

Извинете, скъпи слушатели, имате ли минутка да поговорим малко за Black Metal? Ако нямате, много жалко, защото сега ще отделите 9 нови албум на Токе. Слушаме музика от него.

нещо старо от далечната 2008 година от Nachtmistium. Еми, е така. Щото си искаме и можем. Следва Peaches, ремиксирана от Sierra Veins.

След известно количество мълчание, Russian Circles, които не са от Русия, издават нещо ново. Новият им сингъл е Love You.

И така, вървейки си малко по-малко, стигнахме до края на селекцията. Предстои най-накрая вълнуващ уикенд за софиянци, не само за пловдивчани, в неделя на втори, нали? Неделя е втори. Може да гледате Войвод в Mixtape 5. Може да отидете на Prodigy. А още тази вечер може и всъщност то би било добре задължително да дойдете в Mixtape 5 да слушаме Patriarchy. И след това веднага да се забързате към бар Tell Me, да потанцувате на We Like Kitsch. Това беше всичко от мен. Оставям ви в компанията нещо ново, нещо старо от, разбира се, Patriarchy. Чао!

когато бяха, може би, най-великата група на планетата. Jane's Addiction, Nothing Shocking. Pigs in Zen. Thank you for changing my life. Благодаря и на вас, че бяхте с нас и ще се видим с някой от вас до вечера на Патриархи и с други на We Like Kitsch. С трети ще се чуем следващата седмица тук в Motel Hentai с Сил, семейство Bates, The Sweet Tranny from Transsexual Transylvania и с мен Насо Русков. Оставям ви с още нещо на Jane's Addiction, което записаха за албума Kettle Whistle. Едно от последните велики неща, които направиха през 97 година беше това. Турнето се казваше Relapse. Ха, no surprise there. You can be beautiful too, както се пее тук. Чао. This music is my world.

0: Атак.
1: Аз съм Александър Буладжиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак.
2: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на радио Тангра Мега Рок. Това е T-Biz.
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Обичам Мони Панчев.
6: Мистер Панчев.
5: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
7: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по радио

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
2: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Хубави хора.
3: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
4: Но най-вече музика, когато има.
0: Вашето радио.
3: Тангра. Мега.
5: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
7: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
8: Адам!
7: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
9: 0-3-8-227-224.
10: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
11: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
12: Обичам Мони Панчев.
13: Мистър Панчев.
12: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
13: Здравейте.
14: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

0: Защото е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега час.
6: Днес ще ви пускам най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Легенди като Анди Фейрведер Лоу, Чарли Масъл Уайт, Мейвис Стейплс, Канди Стейтън, но и нови проповедници като Брук Кум, Ерли Джеймс, Сейнт Пол енд Брокен Бонс, Биг Фрида, Валери Джун. С две думи, музиката, която ни караше да се молим и прелюбодействаме през изминалата година. Здравейте от Лондон, това е Мега час. Аз съм Андрей Владов. Готови ли сте?

Lightning Boogie. На легендарния бус-китарист Lightning Hopkins, но в изпълнение на Andy Fairweather Low. Звезда от 60-те, когато е бил фронтмен на бандата от Уелс Eamon Corner, през последвалите десетилетия Andy Fairweather Low се превърна в виртуозен китарист сред най-търсените не само в Великобритания. Известен е най-вече от работата си с Ерик Клаптън, но Andy Fairweather Low е свирил в албумите, както и на турнета, и с The Who, с Джо Кокър, Ван Морисън, Джон Мейл, Боб Дилан, Дейвид Гилмор и наистина не десетки, а стотици други големи имена. Andy Fairweather Low има и самостоятелни албуми, най-често с бандата си The Low Riders, но този негов солов албум, Невидимия Блюзмен, The Invisible Bluesman, е първия, в който се отдава изцяло на страстта си към дяволската музика. От 12-те парчета в него има само един оригинал на Andy Fairweather Low. Останалите са кавери на блюз стандарти, писани от легенди като Jimmy Reed, Muddy Waters, Big Bill Broomsey. Всички те обаче са интерпретирани по адски интересен и заразителен начин. Чуйте, например, какво е направил Andy Fairweather Low с иначе доста по-спокойната композиция на Arthur Big Boy Crudup, So Glad You're Mine.

Samantha Fish, I'm Done Running. От албума с марка 2025 Paper Doll. За своите 35 години тази китаристка от Канзас Сити, щата Мисури, има завидна музикална биография. Привлича вниманието на музикалната критика още като тинейджер, а като съвсем млад изпълнител, едва навършила 20 и няколко години, успя да оглави и американската блуз класация през 2015 с албума Wild at Heart. Работила е с доста известни имена, като китариста на Not Mississippi All Stars, Luther Dickinson, с Detroit Cobra, с John Spencer. През последните години обаче Саманта Фиш свири и пее не само блуз. Композициите й са често инжектирани с рокабили, с фънк, с рутс рок, с сол. Ето парчето, което е дало име и на новия албум. Саманта Фиш с Paper Doll.

A Star Is Born се казва това парче на Orchid Shelley Miller, триото водено от базирания в Сан-Франциско убийствено добър китарист Бил Orchid. Той оглавявал безброй други проекти, от хаотично шумните Harry Pussy до собствени електронни експерименти. Новата му група обаче е може би най-интересното му начинание до сега. В Power Trio-то участват още барабаниста на Sonic Youth Steve Shelley и басиста Ethan Miller от Comets on Fire и Howling Rain. Това, което Orchid Shelley Miller създават с такова удоволствие и настървение, е нещо средно между класически рок и свирен, обаче като джаз импровизации, които често изпадат в психеделичен транс, ту на бавни, ту на забързани обороти. Unsafe at Any Speed е този инструментал на Orchid Shelley Miller. Опасно при всякаква скорост.

0: А чудове за то се убиват сами за фигурата, а за Маша е приказка. Приказка, която гледаме.
1: Тангра Мега Рок.
2: 20 години Тангра Мега Рок.
3: 24 часа на ден.
2: Музиката, която всички ние обичаме.
4: Тангра Мега Рок.
5: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Чудесен сол от Бирмингам в американския щат Алабама. Това са Saint Paul and the Broken Bones. През 2025 издадоха шести албум, който носи тяхното име. В предишните пет от 2014 насам бандата постоянно еволюираше. Saint Paul and the Broken Bones започнаха като ретро герои, които пресъздаваха ритъм и блуз саунда на 60-те, 70-те, на легендарни лейбели като Stax Records, като Muscle Shoals. През годините обаче те добавиха и фънки, психаделия, алтернативен рок и дори стонер усещане към своите композиции. В новия си албум обаче се връщат пак към звученето, което ги направи толкова известни. Ударението сега е твърдо върху сол музиката с неизбежни радостни фънк забежки, поръсени с малко госпел. Това са супер мелодични парчета, които веднага ще ви накарат да щракате с пръсти.

0: Значи, признавам си, че съм безбожник, но пък адски обожавам госпел музика, а тази, която чухме, е смесена с толкова много други дяволски добри неща, рап, сол и фънк подправки, че направо излитам в рая. Слушаме музика от New Orleans, от новия албум на Big Frida, Pressing Onward. В това следващото парче, което ще чуем, тя пее, че човек няма нужда от свещеник, за да се докосне до нещо божествено.
1: How doing? Good. The Beaver has arrived.

Какъв глас! 86 годишната легендарна госпел и сол певица Мейвис Стейплс с нейн вариант на това парче на Том Уейтс, Чикаго. Песента от излезлия през 25-та албум Sad and Beautiful World, в който освен кавери има и оригинални композиции. Мейвис Стейпл беше сред първите в Америка, които още през 1950-те смесваха госпел с светски поп и ритъм енд блуз в адски влиятелната група The Staple Singers. Не е представала да твори и пее през всичките десетилетия от тогава насам. Нищо чудно, че този най-нов албум е пълен със звездни гост-музиканти. В Чикаго, което току-що чухме, звучаха китарите на Buddy Guy и Derek Trucks, а в записите на останалите песни са участвали и Bonnie Raitt, Waxahachie, както и музиканти от Drive-By Truckers и Nathaniel Rateliff and The Night Sweats. Ето още едно парче от Sad and Beautiful World на Mavis Staples, Beautiful Strangers.

Дебютен албум за тази певица от Шотландия, Брук Кулм, Dancing at the Edge of the World, съдържа само нейни авторски парчета и е продуциран от Джеймс Келли, фронтмен на британските инди-рок герои The Coral. Guilt беше това парче от там. Преди да излезе албума, Брук Кулм пусна няколко сингла от него, които толкова впечатлиха музикалните критици не само на острова, но и в щатите, че почти веднага обявиха 24-годишната певица за новата сол-звезда, която поема мантията на друга британка Amy Winehouse.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Thunder Mega Rock.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Thunder Mega Rock.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Днес слушаме най-добрия блуз, сол и госпел на 2025-та. Понякога смесени с други стилове, като рок, като фънк. Вече чухме готина музика от Andy Fairweatherlow, от Samantha Fish, от Orchid Shelley Miller, St. Paul and the Broken Bones, Big Frida, Mavis Staples и Brooke Coombe. Предстои ни още цял час с не по-малко разтърсващи звуци. Следват Annie and the Caldwells.

Annie and the Coldwells, семейна група от West Point, щата Мисисипи. И като си помисли човек, че можеше никога да не чуем тази музика, ако старо парче, написано от певицата Ани Колдуел през 1974, не бе случайно открито от лейбъла на Дейвид Бърн Лака Боб. Те го включват в сборен албум с госпел музика през 2019 и то става хит. По-късно Лака Боб продуцират и издават и по-новите албуми на Annie and the Coldwells, група, в която на китара е съпруга на певицата, а на бекинг вокали са техните две дъщери. Нови албум на Annie and the Coldwells, Can't Lose My Soul, е записван в местната им църква в West Point. Вълшебната смес от блуз, сол и госпел в него може да накара дори и неверниците да прогледнат. Аз поне съм един от тях.

невероятната, легендарната Кенди Стейтън. През 60-те я наричаха първата лейди на американската сол музика. През 70-те се превърна в мега успешна диско кралица с хитове като Young Hearts Run Free, за да се върне в последващите десетилетия към първата си любов, към госпел музиката. През 2025-та Кенди Стейтън издаде 32-я си студиен албум Back to My Roots, малко след като в началото на годината The American Music Association и присъди званието легендарна сол икона. Албума е пълен с госпел стандарти като It's Gonna Rain, който чухме току-що, но там има и госпел версии на песни на Rolling Stones, на Elvis Presley, на Al Green, както и нейни собствени композиции. Ето една от тях, God's Gonna Use Me Anyway, Кенди Стейтън в перфектна форма, а е само на 82 години.

чудесното Rum Boogie на американците Southern Avenue, три сестри, певицата Тиарини Джаксън, Текира Джаксън на ударни вокали и Ейва Джаксън на цигулка и вокали. Други основен човек в Southern Avenue е израелският китарист Ори Нафтали, който от повече от десетилетия живее в щатите, в Мемфис, където са създадени и базирани Southern Avenue. Те са заедно от 2017 и за това време успяха да се превърнат в една от най-спешните американски блуз банди, които обаче добавят и доста ретро сол, фънк, госпел и рутс рок към своя саунд. Днес ви пускам от четвъртия албум на Southern Avenue Family, да чуем още една песен от там. Long is the road.

Karen Goss, Radvoštete se Valerie Jones' Joy Joy od Owls, Omens and Oracles, treti studijen album od 2025. Valerie June е от Мемфис, щата Тенеси, и впечатлява не само с своето пеене. Нейните композиции, вълшебна смес от soul, folk, blues, сякаш отварят голяма врата към музикалните съкровища на миналия век, напомнят ни, че те са съвсем живи и на мястото си и в новото хилядолетие. Валери Джун свири и пее още от съвсем малка, но проби през 2013 със своя трети албум, продуциран от китариста на Black Keys Дан Ауербак, Pushing Against the Stone. След него всяка нейна изява беше чакана с огромен интерес и нетърпение. Този новия на Валери Джун от 2025-та, Owls, Omens and Oracles, е продуциран от друг американски музикант M. Ward, и почти всяко парче в него е толкова тънаникащо добро, като забравен музикален хит, който веднага ви залива с приятни спомени.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Early James, псевдоним на Фредерик Джеймс Малис Джуниор, певец, китарист, композитор от Алабама. Откритие на Дан Ауербак от Black Keys, който попада на един от неговите концерти и веднага го кани да записва на неговия лейбъл Easy Eye Sound. Ауербак е продуцирал и всички албуми на Early James, още от дебюта му Singing for My Supper от 2020. През 25-та Early James издаде третия албум. Слушаме неща от Medium Raw, в който той пак по умайващ начин смесва много американски стилове, blues, rock, soul, bluegrass, като на моменти Early James показва, че може да баладира и като Франк Синатра. Този път продуцента Ауербак е заложил на минимализма. Песните са максимално изчистени, не са претоварени от инструменти. В много от тях Early James е акомпаниран само от китарата си и от басист, но пък парчетата звучат истински, като преливат от тунежни емоции.

легендарния блус-музикант Чарли Маслвайт, хармоника и вокали. Ghosts in Memphis е от албума с марка 25 Lookout Highway. Чарли Маслвайт стана известен в края на 60-те с умението да смесва своите композиции по-суровия Delta Blues с електрическия рок-ориентиран саунд на чикагския стил на дяволската музика. Свирил е с безброй музиканти и то от различни жанрове, от Том Уейтс, Синди Лоупер до In Excess, а и колко хора могат да се похвалят, че техен кум е бил самият Джон Ли Хукър. Въпреки дългата си кариера, Чарли Маслвайт продължава да звучи свежо и на 81 години и все още може да се похвали с ето такива готини парчета.

Легендарният Чарли Мъсълуайт с музика от един от най-интересните блус албуми на 2025-та. В този годишен блус обзор слушахме обаче и доста сол и госпел, често заредени с фънки рок-н-рол. Мисля, че се получи добра картина на една дяволски божествена музикална година. Не трябва да забравяме и още един албум, който направи 2025-та адски интересна. Precious Bain на героя на алтернативното кънтри Джим Уайт и английската певица Трей Блейк. Двамата забъркват зловещ готически блус. Това беше Мегачаст с Андрей Владов. Дочуване от Лондон.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Сандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

и само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея и дори по-различно след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се Вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатани, според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисторовото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Фен, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новият член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея прибираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на отсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

като Боен Вик. Но такъв е Анди Лаплега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен електроник body music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

in us. The burning sky turned to gray. The sun has abandoned us.

Няма как да съм сигурен дали Ла Пуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан и с други агротек банди като Panzer AG, Iker of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да рекажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Едият Бърлин, и клавирите, и китарите на Джейби Кронандър. А всъщност динамиката на серия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before. Били сме тук и преди.

je samo Mostr. От 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

предупреждение. Излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.

че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yielding the and beautiful laughter.

какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами. Ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No. Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че подтикнаха Даху да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

се племенните ритми и дуби изпети и произнесени на монголски не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men». А всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи. И коне.

това гърлено пеене, толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност включване тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света се чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold, Статика. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Статика.

Концерт на Tangra Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците The Who, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Пънкато е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Сандра Мега Рок.
3: Тангра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб. Мотел Хентай! Йоу!
4: Хелло!
2: Вие слушате Мотел Хентай с Сил, с семейство Бейтс. И с мен Насо Руспов. Мотел Хентай. Музика от оригинални артисти, които не се интересуват от неоригинални съревнования. За селекцията на Сил, която обича кухненски прибори. Але мюсен респектиран.
4: Але мюсен мал капиран.
2: Мотел Хентай всеки петък от 4 до 6 местно време. Само и единствено по радио Тангра Мега Рок. Събличайте се. Между другото, Силв не харесва само кухненски прибори. В смисъл, си представете, че тя по цял ден седи и ако не е навънка някъде в някой магазин за кухненски прибори, то тя вкъщи на онлайн шопинг или разглеждане на кухненски прибори, или примерно за рождения ден подаряват стари винтидж каталози за кухненски прибори, или стари, да, много хубава рок, стари винтидж кухненски прибори. И ако си мислите, че в момента е в студиото с кухненски прибори, тя е. No, I'm joking! Това е като тоя Рамзи Болтън, когато отряза пишката на You're a good man, Theon. И седеше и ядеше огромен кремвиш пред него. Да. И он си реши, че нали, погледна ужасен и той, че нали, он е вечеря с неговия прибор. А той е нарочен, естествено. Sausage. Между другото, I like sausages too, but don't get me wrong. Днес има и концерт, има и We Like Kitsch, има и селекция на Силв. Всичко това малко по-късно в предаването. Мотел Хентай започна. Мотел Хентай започна.

наистина странно звучи, но Джон Сноу е алкохолик. Това не го знае. Доскоро. Джон Сноу бил алкохолик. Кит Харингтън говори доста открито за за тези си проблеми, което е яко, защото наистина за тези неща трябва да се говори открито. А още по-яко би било, ако хората не съдят веднага някой така. Ако Джон Сноу си беше счупил крака, или като го убиха, всички плакаха. Обаче, ако тогава, когато го убиваха, някой беше написал Джон Сноу алкохолик. И щяха да са, така ти се пада, така ти се пада. Нали, докато те съдат вкъщи и люща тракия. Като говорим така, ето една песен за хероина.

И аз имам очи и мога да се съглася, че обективно Брат Пит е хубавец. Това изведнъж влиза и така в края на парчето на Jesus Jones от никъде. Ако се чудите какво общо има между това и Welcome Back Victoria на Jesus Jones, нищо. Аз го пуснах, защото Jesus Jones имат нов албум. Обаче забравих парчетата в нас. И затова следващия път ще слушаме нови албум на Jesus Jones, които винаги са много яки. И така, днес имаме концерт на Patriarchy, за който Сил ще ви разкаже в нейната селекция. А след това има и We Like Kids в Tell Me с журията Интергалактика и Атанас Илиев Русков. И на, както един приятел ми написа на онзи ден, без диска натисках и друг клавиш, вместо здрасти Насо, здрасти Масо. Маско Хрусков. Хоп! Я да има. Това е Сюзана Старк. Интересно дали и тя е варка.

Ето нещо, което... Чакай, оп, бях си намалил слушалките и е много идиотско, когато говориш и не... Вместо, когато говориш и не си чуваш гласа и не можеш да се опияниш от топлата му сенсуалност. Това беше Белвер Йин. Насилов много ѝ хареса. Тя доста си пада по този стил. И като става въпрос за Силов, нейната селекция започва след 5 минути и 55 секунди. Хайде, до тогава. Чао! To our last magpie, looking through windows, at the calibre, peeping toms.

0: leven selecteert een asiel.
1: О да, селекцията на Сил започва точно сега. Здравейте! Скъпо семейство на радио Тангра Мега Рок и Мотел Хентай. Новия албум на Комби Крайст е факт. Послушахме го малко. Може да се произнесем, че не е най-добрият албум, но има тук там е добри неща. Това е Other

Музика от последния комби Крайст. Пик подготвят ново EP Dirty Box и пуснаха едно парче. Слушаме An American Idea of Beauty.

Mm-hmm. Shut up and do your duty. Нов музика от Пик. Нови албум на Bestial Mouth ще излезе на 4 септември. Слушаме

прекрасна, както винаги, Ема Рут Рандъл. Мрачнотиите продължават този път от Южна Корея. Това е нова музика от Pastel.